Ah, você tatuava?

Pekka, kiittää.

Nellillä käsillänsä hoivasi siskon lasta, vaan kädet nuomina sahasin, jotteivät tuskia saisin.

Illan viimeisenä. Illan viimeisenä lauluna.

Kiitoksia. Hyvää yötä.

rockia ja kovaa meininkiä. Tulkaa katsomaan sitä bändiä. Ja ostakaa kaikkien artistien levyjä tuolta merchandising-pisteeltä. Ja tulkaa tänne! Kynnet! Soittaa nyt!

Kiitos. Kuulemme kaikki on meidän hauskaa. Let's go! Tätä biisin nimi on 100 erä biisiä. Kaikille selvänsä joskus jollekin menettäneille.

0: I like it. We're not recognizing Herran Jumala. Me halutaan haistaa teidän.
1: Tää on eka kerta, kun me ollaan Jyväskylässä keikalla.
0: Kyllä.
2: Hienoa.
0: Vaikka seuraava kappale väittää, että pitkä odotus ei palkitse mitään, niin tänään se on vaan.

Jesus. All right. Ja kun Urpo päätti tänään, että paras tapa viettää juhlat on sytyttää kokko jokinpäin Englantia. Hyvää syntymäpäivää vaan Holidays in the Sun. Ja hyvää syntymäpäivää uusi Aaltoklubi, jossa juhlat ovat ihan toista luokkaa. Kiitoksia kutsusta.

0: kiitos. Kumpani toiveita seuraavaksi. Voidaan... Saatko
1: rumpalilaulua? Ja saatko omaa bassoa? Omaa bassoa, mitä monitorin
2: päässä. Mä voisin ottaa kans omaa kitaraa tänne, nyt kun toinen on sen jäädä.
0: Seuraava kappaleen nimi on Anta heittää.

0: in a tent.
1: Oh, yeah.
0: Tämän päivän uutisoinnin perusteella voimme lähettää seuraavan kappaleen myötä terveisiä tuonne Suomen johtoon. Tämä nimi on Kuningastalla. Go Culture Dixon!

0: loppu. YKK!
1: Mitä viikosta asiaa tänään, mistä te kaikille niille, jotka vaihdetaan.

0: Kiitoksia. Niin sieltä mä tältä kun se onkin, niin haluaisin lisää omaa ääntäni vielä tänne etumonitoreihin. Alright!
1: Joo, se liidi voi ottaa tännekin vaikka.
0: Niin, on pari biisiä jäljellä, kelpaako? Mahtavaa. Seuraava kappaleen nimi on Liian sekaisin. Stay on drugs.

0: Silti aika hyvä. Tämä nimi on Maa.
1: Noin.

0: Kiitos. Yeah, meillä on vielä yksi biisi jäljellä. Tämä on Neiti M. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamme tuolla jossakin. Neiti M.
1: Kiitos, nähdään taas.

0: Jesus, hey.
1: Okay, you guys cool?
2: Yeah.
1: Yes.

0: Bendito sea aquel Padre, hermano. Bueno.
1: Kiitos kaikille artisteille. Kynnet vielä. Vielä kynnet saa kyllä. Olkaa täällä vielä huittaa ja ostakaa kaikkea ja musiikki jatkuu aamu yötunneille asti. Hei hei.
2: Hyvää päivää, hyvä yleisö. Me ollaan Litku Klemetti, tai mä oon Litku Klemetti itse asiassa, ja tää on mun yhtye Tuntematon numero. Kiitos. Kiitos. Eka biisi lähtee. Se on omistettu Jänttömaalle.

0: Kiitos. Vähän pettynyt.
1: Kuuluuko kaikki ihan hyvin?
0: Saisiko vähän monareihin noita muitakin lauluja? Seuraava biisi on Tyhmeliini.
1: Anteeksi, mä voisin kans pikkusen pyytää vielä tähän omaan monitoriin tätä omaa laulua aavistuksen ylöspäin. Kiitos.
0: Saisiko virettä tuohon monitoriin? Huonoa mieluiten. No niin, nyt ollaan taas melkein vireessä. Tyhmäliini on biisi, mikä omistuu kaikille teille tyhmäliineille.

Есть, пожалуйста. Seuraava biisi on Proge-tyttö. Meikä ainakin on ihan täysverinen. Ei se siitä sen enempää sitä. Are we ready?

Stevens, il Palio. Jatketaan rytkeelle. Aha. Mä pahoittelen melkein, että multa virittää. En mä pahoittele sitä. Se ei oo coolia yhtään. Näillä mennään. Se on täysmittainen.

Kiitos. Toivottavasti kova meni jatkuu vielä tänään. Mä jaksan aina mainostaa sitä, mä oon kotoisin Kuhmosta. Seuraava biisi kertoo sitä kylää hullusta, joka asuu siellä. Biisin nimi on Badding.

Sí, Barden. Mä oon valinnut tämän akustisen soittimen, koska se pysyy niin hyvin vireessä. Tosiaan multa voi poistaa noita soolokasetteja. Ihan pieni mainit, pieni. Tällaisia löytyy, muutama kappale tehtiin. Niin niitä voi multa poistaa sitten. Seuraava biisi kertoo siitä, että ei tapahdu mitään. Eikö mistä sitä nimeltä? Säpinä kappalehan kertoi vissiin siitä silloin joskus aikoinaan, että nimi on Säpinä 2 luonnollisesti.

0: Dios.
1: Stötäs lovari, joka myös liittyy viime vuoden jättomaan. Tapahtunut oikeassa elämässä.

Lucas, para qual que explicar a beleza?

Tulee vika biisiä. Vähän tyhmä biisi, laulkaa mukana, please. Nimi on Kassit laskeutuu.

0: Kiitos, me ollaan vähän hämmentyneitä. Me oltiin Oulussa keikalla, siis oululaiset on ihania, mutta me oltiin Oulussa keikalla viime viikolla ja meidän viimeisen biisin jälkeen ei edes taputettu. Te olette siis aika paljon parempia, voisin sanoa, tulla tähän lopputulokseen. Aha, nyt on vire koilla. Vikana enkorna soitan Pyltsille omistettu biisi. Onko Pyltsi täällä? Hyvä Pyltsi. Pyltsille uploadin. Angelikan biisi.
1: Pyltsi, luotettava autokuski.
0: Luotettava autokuski on. Sami siellä jo innostuneena aloittelee. Aloittele vaan, rauhassa.

Kiitos. Seuraavaksi soittaa vittu Can Can Heads, joka on suomen kovin bändi. Hyvä sinne.

0: ogro nero da parte.
1: No niin, no niin. Festivaali jatkuu, festivaali jatkuu. Tässä pikkasen roudaillaan ja ulkona pikkasen satelee, ei anneta sen haittaa. Sateet tulee ja sateet menee. Ja mekin tullaan ja me mennään. Nyt me ollaan tässä. Nautitaan siitä. Vettä, jos haluaa juoda, sitä saa tuolta tupakkapaikan vieressä, on semmoinen vesikanisteri, sieltä voi käydä hakemassa vettä, pitäkää huolta nesteytyksestä. Ja ruokaa Mättömaalta saa erinomaista sapuskaa, käykää syömässä siellä. Hutiklubin esitys tuolla koirakentällä jouduttiin nyt perumaan kokonaan pois. Mutta tehdään semmoinen ratkaisu, kun sitten Kari Peitsamo ilmoitti, että on hieman ääniongelmia, ei pääse festivaaleille valitettavasti. Siirrämme Hutiklubin esityksen tähän suureen telttaan 16.30. Esitys yhdistelee tanssia ja musiikkia ja stand-upia. Saadaan heidät pois tuolta sateen armoilta tänne telttaan sisään. Eli meininki jatkuu. Käykää tuolla infoteltassa ottamassa infoa itsellenne festivaalista. Tutustukaa noihin karttoihin, jotka alkaa pikkuhiljaa rapeutumaan tässä sateessa. Sieltä varmaan saa tietoa, missä mikäkin paikka on. Tapahtumaa voi tukea ostamalla noita tuotteita tuolta infopisteestä, paitoja, kasseja, pinssejä. Siellä on semmoista jättomaa tsineä, jättomaa hengessä rakennettua tuota pikkusta lehtistä, sitäkin voi ostaa. Ja näillä ostoksilla te tuette tämmöisen ilmaistapahtuman järjestämistä. On hyvä muistaa, että ilmaistapahtuman järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Aina joku maksaa. Aina kaikki maksaa ja aina kaikki maksaa enemmän. Mutta sellaista se vaan on tässä maailmassa. Tuolla leffatalleilla on elokuvaesityksiä siellä teatteriesityksiä. Joka pää pehmenee, kuulo pehmenee. Elokuvaesityksiä siellä leffatalleilla. Käykää siellä katsomassa elokuvia. Erityisesti kannattaa huomioida Jean Vigon nollakäytöksessä ja Nitsasta puheen ollen esitys, joka vedetään siis vanhoilla filmiprojektorilla. Kunnon rutinaa siellä. Tiksa pitää ihmisistä huolta tuolla saunan edustalla. Sieltä hengenravintoa sydämiin ja sieluihin. Flower Power -lavalla soittaa bändejä. Paviljongissa on, paviljonkin kannattaa myös mennä. Se on erittäin hieno tila, hieno jurtta. Siellä on esityksiä ja lumenkaatopaikalla on räpäytystä ja mitä meillä vielä? Mikä teatterissa alkaa kello, nyt pitää luntata, kello 16 Raisa Vattulainen esittää osoite esityksen siellä. Meillä on paljon kaikenlaista, kaikkea hyvää meille ja teille. Pidetään huolta, jatketaan tätä jättömaata vielä. Kiitos!
2: Gracias.
0: the outside stage. It's pretty cold. My name is Dolphins in the Future. I came from really far away, that's why I'm not speaking the Finnish language. Is there maybe a possibility to turn down some lights? I can keep talking to fill up the empty moments in between the sounds. There's a little the experiment turns out pretty well, actually. I'm gonna play a few uncomfortable musical moments. You'll be pretty unimpressed. But I've heard in Finnish the word is hungover skin. If you guys are really cold, right behind me there's a heater and it's doing its job pretty well. My pants are almost on fire. I'm also at this point a little bit sad because I saw two Finnish girls introduce the other bands. And they're kind of absent right now. It's less charming to start a show like this. But then that can happen. First piece I'm gonna play is called Drum Solos.

Thank you.

0: Paketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ensimmäisen äänitteen on lähettänyt yhtyeen nimeltä Valaja. Vuonna 2014 aloittanut folkmetallia soittava Valaja on viisimiehinen ja lähestyy toimitusta EP-julkaisulla nimeltä Kauppias. Huhtikuussa 2019 julkaistu Kauppias on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle Sammal Parta-nimiselle äänitteelle. Kuusi raitaa sisältävä Valajan Kauppias EP sisältää saatekirjeen mukaan vanhan kansan tarinoista ja perisuomalaisesta elämästä vaikuttavia ammentavia lyriikoita, jotka tarjoillaan mukaansa tempaavalla otteella. Tässä Valaja, biisi on Kauppias EP:n avausraita, Mörkömarssi.

Seuraavan äänitteen on lähettänyt nelimiehinen Toivo Susi. Toivo Susi lähestyy toimitusta uudella Nilviäinen nimisellä äänitteellä. Kirjasta paljastunut äänite on Toivo Susi-artistin 4. albumi, mutta ensimmäinen uuden yhtyeen kanssa julkaistu. Toivo Susi-kokoonpanon Nilviäinen sisältää 9 kappaletta. Tässä niistä yksi nimeltään Kone.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Minna Rask, joka lähestyy toimitusta uudella Black and White-nimisellä albumilla. Minnalla on takana vuosien työkokemus koulumaailmasta. Sivutoimisena hän on säveltänyt, sanoittanut, tuottanut ja julkaissut niin häämusiikkia, pianomusiikkia kuin kuoromusiikkiakin. Minna kertoo laulamisen lisäksi harrastuksekseen luovan kirjoittamisen. Kuulet Minna Raskin vuonna 2015 julkaistulta Black and White-levyltä kappaleen nimeltä Excited.

Seuraavan äänitteen on toimittanut kolmen naisen muodostama Kaskas. Kaskas lähestyy toimitusta esikoisjulkaisullaan. Kirjasta paljastunut hetki ennen pudotusta on pirkanmaalaisen naistrion 5 biisiä sisältävä EP. Musiikillisesti Kaskas on perinteistä rockia ilman kauneusleikkauksia tai korjailua. Yhtye kertoo kiertäneensä ahkerasti keikoilla. Aluksi coverit olivat pääosassa, mutta pikkuhiljaa omat kappaleet ovat hivuttaneet coverit taustalle. Tässä Kaskas heidän EP:n päätösraidalla Nimeni vartaloosi.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Jaakko Pesolan uusi single, joka julkaistaan juuri ennen albumia. Elokuun lopulla 2019 julkaistu Mä haluan sut on maistiainen syyskuussa 2019 julkaistavalta Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoitolta. Mä haluan sut on albumin rokkaavampaa osastoa. Kappale esittelee Jaakko Pesolan yhtyeen soittotaidon. Jaakon taustabändissä on soittajia muun muassa Anna Puun ja Pouts of the Fallin studiosessioiden takaa. Tässä Jaakko Pesola ja hänen toisen Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoiton maistiainen Mä haluan sut.

0: Tänään viikon promopakettiohjelmassa kokeillaan jotain aivan uutta ja aletaan maalaamaan henkilökuvia. Minä, eli Kaisa Halmemies, olen saanut kunnian olla ensimmäinen vieras ja istahdankin vastailemaan toimittaja Lauri Niemisen laatimiin kiperiin kysymyksiin. Musiikkina kuullaan kappaleita eri kokoonpanoilta, joissa olen mukana, mutta lisäksi myös biisejä artisteilta, jotka minua inspiroivat. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kiitos kutsusta, Lauri.
1: Minkä ikäisenä kiinnostuit musiikista?
2: No musiikki on ollut mun elämässä kyllä aina. Ei ole semmoista muistikuvaa, että minkä ikäisenä olisin alkanut varsinaisesti kiinnostumaan, mutta että mun vanhemmat on intohimoisia tanssin harrastajia, käy paljon lavatansseissa, niin mä oletan, että mä oon ollut siellä tansseissa kyllä mukana jo ennen syntymääni kuuntelemassa musiikkia ja tansseissa, että musiikki on ollut aina kyllä silleen iso osa elämää ja sitä niin kuin kuulokuvaa. Että kyllä mä oon sitten niin kuin varmastikin aloittanut sen musisoimisen laulamalla ja olen kuullut, että erityisesti Arja Korisovan kappaleet on ollut semmoisia, mitä on pienenä tykännyt laulaa, että kyllä se musiikki on ollut aina mukana. Sitten on aloittanut viulun soiton semmoisena 4-5-vuotiaana sitten musiikkiopistossa.
1: Meinaatko, että musiikillisuus tarttuu jo ennen kuin on syntynytkään?
2: Kyllähän sitä musiikkia kuulee jo sieltä emon vatsassa, että en mä tiedä, onko se niinkään musiikillisuutta, mutta sitä niin kuin kuulokuvaa siitä musiikista. Niin kyllä se varmasti tietynlaisen musiikkikasvatuksen voi aloittaa jo ihan sieltä kohdusta.
1: Kenen ääni viehätti lapsena?
2: Oi, viehättävä kysymys. Kenen ääni viehätti lapsena? Ihan pienenä plikkana olen Arja Korisevaa kovasti kuunnellut ja häntä ehkä jopa fanittanut. Niin ehkä se on ollut semmoinen ääni, joka on viehättänyt. Sitten mä oon maalta kotoisin, niin mä oon aina tykännyt niin kuin kuliskella metsässä ja oon tykännyt semmoisesta niin kuin rauha, hiljaisuuden äänestä ja semmoista luonnon äänistä. Niin nekin myös viehättää.
1: Ovatko esikuvat muuttuneet?
2: No on muuttuneet. Silloin just pienenä on tullut sitä tanssimusiikkia kuunneltua, just kun sitä on ollut ympärillä saatavilla. Jossain vaiheessa on tullut enemmän sille, että on kuunnellut jotain poppia. Sitten musta tuntuu, että melkein kaikilla on joku semmoinen hevimenneisyys. Jossain vaiheessa, kun ainakin tulee kuunneltua jotain raskaampaa musiikkia, niin kyllä mä muistan, että joskus tätä yläasteen lukioaikana niin tuli aika paljon jotain heavy-musaa kuunneltua Iron Maiden ja sun muuta. Mutta sitten ehkä tälleen niin kuin aikuisemmalla iällä sitten enemmän semmoinen niin kuin indie, folk, pop, joku tämmöinen viehättää. Mutta mä kyllä tykkään kuunnella tosi monenlaista musiikkia niin kuin eri genreissä. Et välillä vaikka jotain klassista tai mä oon sitä mieltä, että jokaisessa genreissä löytyy kyllä omat hyvät puolensa ja tykkään monipuolisesti kuunnella musiikkia.
1: Kaikkea mahdollista, mutta ei vaan samassa paketissa.
2: No voi niitä toki yhdistääkin.
1: Missä vaiheessa harrastuneisuus vaihtui ammatiksi?
2: Mä oon harrastanut musiikkia aina. Ja kyllä mä ajattelen, että mä edelleenkin jossain määrin se musiikki on semmoinen harrastus. Se vähän riippuu siitä, että mitä sillä musiikin saralla tekee. Mutta mä oon siis opiskellut ihan muusikoksi ja musiikkipedagogiksi. Niin sitten kun on lähtenyt ammatikseen sitä opiskelemaan ja sitten on ruvennut tekemään just jotain cover-keikkaa, johtamaan kuoroja, opettamaan laulua, niin sitten niitä opiskelujen myötä ja sitten kun on tullut niitä työtilaisuuksia, niin sitten se on silleen niin kuin muuttunut sitten ammatiksi, kun siitä on elantoa ruvennut saamaan. Ja siitä on tullut semmoista niin kuin täyspäiväistä.
1: Mitä tekee musiikkipedagogi?
2: Musiikkipedagogi on siis opettaja, eli jollain tavalla opettaa musiikkia. Et esimerkiksi ammattikorkeakoulusta voi valmistua musiikkipedagogiksi. Et mä oon ite valmistunut tuosta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, ja pop-jazz-laulu on ollut mun pääinstrumentti, mutta sitten siihen kuuluu kaikenlaista. Mä oon esimerkiksi bändiä, ohjausta, ohjauskursseja käynyt tai tämmöistä, että sitä niin kuin, siihen voi sit siinä, niihin opintoihinsa sisällyttää monenlaista, mutta siis pedagogi tarkoittaa opettajaa, musiikin opettaja.

0: Mikä oli ensimmäinen bändi, johon liityit?
1: Oi, ensimmäinen bändi, johon liityin. Se on varmaan ollut semmoinen kansanmusiikkibändi kuin Liipotin. Mä en ole ollut vielä silloin koulussa. Että mä oon sit varmaan ollut joku semmoinen 6-vuotias, 5-6-vuotias. Ja Hankasalmella, kun Hankasalmen kansalaisopistossa oli semmoinen Liipotin niminen kansanmusiikkiyhtye, niin sinne sitten liityin viulua soittamaan ja laulamaan. Ja se on ollut semmoinen ensimmäinen yhtye, missä on soittanut. Sitten ala-asteella mä tykkäsin kovasti siitä, että niin kuin kasattiin vaikka johonkin joulu- tai kevätjuhlaan joku bändi, niin mä olin monesti semmoinen, joka sitten keräsi vähän bändiä kasaan ja sitten opeteltiin soittamaan jotain biisejä. Mutta sitten ihan niin kuin silleen varsinaisessa mielessä niin kuin bändi, mihin on liittynyt, on ollut semmoinen kuin Tammiöön Kilta. Ei ole enää aktiivinen yhtye. Mä liityin siihen viulun soittajaksi. Semmoista vähän niin kuin folk, suomi folk metallityyppistä musiikkia. Niin se on ollut sitten semmoinen bändi, millä tehtiin sitten keikkoja.
0: Mikä oli ensimmäinen kuoro?
1: Ensimmäinen kuoro, jossa on laulanut, niin on ollut Hankasalmelainen Voisekuoro. Silloin kun mä oon siihen liittynyt, mä oon ollut 8-luokalla. Silloin kun mä siihen liityin, niin se oli ihan kokonaan tyttökuoro. Sitten se siitä vähän sen kasvoi ja me osallistuttiinkin semmoiseen Suomen paras kuorokilpailuun, mikä pyöri tuossa Ylellä, olisiko ollut T2-kanavalla. Ja silloin sitä vähän laajennettiin sitä kuoroa, että sitten tuli sekakuoro, eli tuli miehiä myöskin mukaan. Ja semmoinen kuoro. Oltiin siellä telkkarissa ja sitten voitettiin yleisöäänille myöskin se skava. Siitä on hauskoja muistoja.
0: Mitä muuta työhön kuuluu musiikin esittämisen lisäksi?
1: No siihen kuuluu tosi paljon. Et jos ajattelee vaikka keikkailevan muusikon elämää, niin se esiintyminen loppujen lopuksi on aika pieni osa sitä työtä. Et siihen kuuluu toki se kaikki harjoittelu, ohjelmiston kasaaminen, sit riippuen kokoonpanosta, oli sit bänditreenejä tai muuta. Näin sitten keikkojen buukkailu, markkinointi. Jos tehdään omaa musiikkia, niin sitten siihen liittyy kaikki niin kuin säveltäminen, sovittaminen, sun muu, julkaiseminen. Että kyllä niin kuin muusikkona pääsee tekemään monipuolisesti kaikenlaista. Toki sitten jos on rahaa, niin sitten sitä asiaa voi myöskin ulkoistaa erinäisille tahoille, mutta muusikko tekee paljon kaikenlaista työtä. Ja sitten myöskin se, että kun keikoille mennään, niin sitten riippuen keikkapaikasta. Esimerkiksi mä teen paljon cover-keikkaa, että käydään häissä soittamassa bilebändin kanssa, niin sinnehän pitää viedä kaikki, roudata kaikki äänentoistokamat, soittimet, sun muut, koota ne, sitten tehdään soundcheckia ja sitten

seis ja luut. Siitä vaan vahvistuu, kokeile pois, kokeile pois. Uusi lääke, sitä ei lääkäri määrää, mut jos kuljet väärään, kokeile pois.

0: Johdat kuoroa nimeltä Kipinät. Miten Kipinät sai alkunsa?
1: Kipinät on saanut alkunsa sillä tavalla, että no mä oon kuoroja johtanut jo niin kuin semmoisen 10 vuotta ja erilaisia kokoonpanoja, ja sitten mulla on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa mä haluan perustaa ihan oman kuoron. Ja sitten mä muutin Tanskaan vaihto-opiskelijana vuodeksi opiskelemaan nimenomaan rytmimusiikin kuorojohtoa, eli niin kuin kevyemmän musan kuorojohtoa. Ja sitten siellä mä sain jotenkin semmoinen sen rohkeuden, että nyt mä perustan Jyväskylää uuden porukan, ja sitten mä laitan Facebookiin viestiä, että mulla on tämmöinen idea uudesta kuorosta, että ketä haluaisi liittyä. Ja sitten siitä se lähti. Me piettiin ensimmäiset semmoiset testiharjoitukset sitten, kun mä tulin käymään joululomalla Suomessa. Niin siellä oli ehkä semmoinen vajaa 20 henkeä paikalla. Se aika paljon niin kuin just vanhoista kuoroista, vaikka joitain laulajia tai musiikinopiskelijakavereita oli siinä ihan varhaisimmassa kokoonpanossa. Se ei oikeastaan silloin ollut vielä Kipinät nimellä, mutta sitten kun mä sieltä muutin takaisin, niin sitten

0: pistettiin kuoro varsinaisesti pystyyn ja siitä se sitten lähti.
1: Minkä verran Kipinöissä on jäseniä?
0: Kipinöissä on jäseniä tällä hetkellä 45.
1: Millä tavoin Kipinät valikoi uusia kappaleita?
0: No mähän olen siinä se kuoronjohtaja, eli tällainen taiteellinen johtaja. Eli oikeastaan mä teen ne biisivalinnat sitten. Toki aina saa ehdottaa biisejä tai kovasti yritän aina kannustaa kuorolaisia, että saa tuoda vaikka omia sovituksia, että niitä voidaan kokeilla laulaa. Tai meilläkin kuorossa on monia muusikoita, jotka tekee sitten omaa musaa, niin koitan kannustaa, että hei, hieno biisi, teet tästä kuorosovitus, niin kokeillaan laulaa. Ja silleen, mutta mä oikeastaan teen ne biisivalinnat. Olen sillä tavalla diktaattorin asemassa.
1: Eli jos se ei sulle sovi, jysähtää pommi ja kaikki on hetki hiljaa.
0: Juurikin näin. Ei vaan. Kyllä ja sit joskus on semmoisia keikkoja, että tulee sit sieltä tilaajan puolelta pyyntö, että esitetään tällainen, että haluavat, että kuoro esittää tämmöisen kappaleen, niin sitten se monesti menee sille, että sitten mä sovitan sen kappaleen, että useinkaan ei välttämättä ole sopivaa kuorosovitusta, niin sitten myöskin mennään välillä sen tilaajaehdoilla, ja sitten jos ne on kivoja sovituksia, niin saattaa olla, että ne jää sitten kuoro-ohjelmistoon muutenkin elämään.
1: Mikäli kuoron jäsenten välille syntyy riitoja, miten nämä riidat sovitellaan?
0: Hyvä kysymys. Kyllähän se näin on, että kun pitkään on joku porukka yhdessä, niin siellä saattaa jotakin konflikteja olla. Mitähän mä tuohon sanoisin? Mä nyt rupesin muistelemaan, että onko ollut jotain semmoisia tilanteita mun kuoronjohtajauran uraani aikana. Kyllähän semmoisia klikkejä varmasti välillä syntyy. Ne ei välttämättä mulle asti koskaan niin kuin näy. Et saattaa olla, että joskus myöhemmin kuulee, että okei, on ollut jotakin tämmöistä. Joskus on jotakin ollut mutta siis puhumalla. Et mä kannatan aina niin kuin avoimuutta kaikessa. Niin en mä usko, että semmoista juttua vaikka kuoroyhteisössä on, mitä ei puhumalla saisi selvitetty. Et monestihan ne on jotakin väärinymmärryksiä tai tämmöistä. Mutta en kyllä muista mitään semmoista isompaa juttua, mutta puhumalla ratkotaan. Tietysti voisi olla jotain räppibattlea tai laulubattlea. Lauletaan toista suohon.
1: Mä rupesin kanssa miettimään, että eikö se olisi hauskaa, jos te ratkoisitte nämä ongelmat laulamalla.
0: Niin. Pitääkin ruveta miettimään tuota, että olisiko tässä jatkojalostusta, koska tunteistahan lauletaan. Siitähän voisi saada hyviä biisiaineksia sitten.
1: Ehdottomasti. Sinun täytyy tehdä kappale, jonka nimi on Kuoron pirut ja perkeleet.
0: Pistetään korvan taakse.
1: Mikä kuorotyössä on raskainta?
0: Monesti aina miettii niitä, että mitä on niitä kivoja puolia, mutta tuohon voisin vastata sen, että kuoronjohtajana se työ on silleen, vaikka se onkin semmoista sosiaalista, että ollaan niiden kuorolaisten kanssa, niin siihen liittyy paljon semmoista niinku yksin puurtamista ja yksin tekemistä. Pitää tehdä valintoja ja aina kaikki ei voi olla demokraattista. Aina ei voi kaikesta kysyä kuorolta, koska siellä on niin paljon mielipiteitä. Niin sitten se, että pitää tehdä niitä päätöksiä niinku aika itsenäisesti ja suunnitella hommaa itsenäisesti. Mäkin olen enemmän semmoinen kuitenkin ryhmätyöskentelijä, niin olisi aina kiva saada niinku. Ja haluan myöskin niin kuin miellyttää sitä porukkaa sille, että mä haluan, että se kuoro on niin kuin myöskin niiden valintojen takana. Että ei ole kiva mennä vaikka esittää sellaista musiikkia, josta vaikka suuri osa on sitä mieltä, että tämä on aivan järjetöntä shaisee. niin se tietty semmoinen epävarmuus, mikä siihen liittyy, siihen päätösten tekoon. Että sittenhän se vasta niin kuin näkee, että kun vaikka lauletaan sitten harjoituksessa jotain biisiä, että no oliko tämä nyt semmoinen, mistä ne tykkäs tai muuta. Ja semmoinen, niin kuin, että pitää niin kuin tehdä päätöksiä, mutta kompromissia, niin semmoinen niin kuin veivailu. Mutta se on niin, että tietyllä tapaa se on niin kuin silleen raskasta, mutta se kuuluu tuohon työn kuvaan. Mutta ei se nyt silleen niin kuin superraskasta ole, mutta jos pitäisi nyt niin kuin sanoa jotakin, niin se semmoinen niin kuin yksin tekeminen. Ja se, että siinä ei ole semmoista kollegiaalista tukea. Että sitten toki voi niin kuin muiden kuoronjohtajien kanssa sitten välillä ottaa yhteyksiä ja purkaa niitä ajatuksia, mutta että aika paljon semmoista itsenäistä prosessointia.
1: Se ei siis eroa yhtään millään tavalla radio-ohjelman tuottamisesta.
0: No se, mä voin kuvitella, että se on silleen aika tietyllä tavalla samanlaista sisällön tuottamista.
1: Mikä työssä on palkitsevinta?
0: No palkitsevinta mun mielestä on semmoinen yhteisöllisyys. Se, että luo kontakteja muiden välille. Että se, jos tulee kuoroon liittyy, niin siinä monesti saa semmoisen niin kuin ystäväpiirin. Toki riippuu ihmisestä. Kaikki ei välttämättä sitä kaipaakaan. Mutta siis mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys on palkitsevaa. Sitten se, että on yhteisiä tavoitteita, kun yhdessä onnistutaan. On vaikka ollut joku biisi, joka on tosi haastavaa, ja sitten aluksi on voinut olla kuorolaisilla semmoinen olo, että ei, me ei ikinä opita tätä. Mutta sitten, kun sitä tarpeeksi harjoitellaan ja sitten onnistutaan sen esittämisessä, niin se on tosi hienoa. Ja sitten, mikä mun mielestä on kans yksi semmoinen tosi ihana asia, niin se, että kun pitkään on vaikka johtanut jotain kuoroa, niin sitten näkee sen niin kuin laulajien kehityksen. Että voi olla, että vaikka kuoro on tullut semmoinen henkilö, joka ei ole uskaltanut vaikka laulaa ikinä yksin, ja sitten se siinä porukassa rohkaistuu, ja sitten vuosien mittaan niin kuin siitä huokuu semmoinen varmuus laulaa, niin se on tosi palkitsevaa sitten niin kuin nähdä kuoronjohtajana. Semmoista, että semmoista onnistumisen elämykset, niin ne on parhaita.
1: Minkälaisena näet kuoromusiikin tulevaisuuden?
0: No tässähän on ollut nyt aika haastavat ajat kuoroilulle, kun ei isoilla porukailla ole saanut kokoontua ja sitten ei ole ihan varmuuttakaan siitä, että milloin päästään kokoontumaan ja sitten totta kai tekemään niitä esityksiä. Että sitähän halutaan, että päästäisiin myöskin esiintymään yleisölle. Mutta kovasti odotan sitä, että sitten se tulevaisuus sitten taas pitkällä tähtäimellä on valoisa. Että sitten kun päästään yhteen kokoontumaan ja päästään esiintymään, niin sitten se tuntuu entistäkin paremmalta. Kyllä näen silleen ihan valoisana kuoromusiikin tulevaisuuden. Ja silleen niin kuin kuorojohtajana itse toivon, että syntyy erilaisia kuoroja kuorokentälle ja on semmoista monipuolista toimintaa. Semmoista tulevaisuutta odotan.
1: Miltä näyttää kipinöiden tulevaisuus?
0: Kipinöiden lähitulevaisuus näyttää siltä, että ihan tuossa parin päivän päästä sunnuntaina ollaan telkkarissa esiintymässä. Nimittäin tuolla kolmosella pyörii toi Talent Suomi-kilpailu. Ja me tuossa viime kesänä haettiin kipinöiden kanssa sinne mukaan vähän yllytettynä. ja päästiin sitten, meidät valittiin videon perusteella sitten sinne karsintakierrokselle, niin sitten se meidän koe-esiintyminen näytetään sunnuntaina telkkarista. Aikaan se nyt 7:30. Niin semmoiselta näyttää ihan sen niin kuin toi lähitulevaisuus. Mutta sittenhän pidemmällä tähtäimellä, niin totta kai jännityksellä odotetaan, että mitä tuossa kisassa tapahtuu. Mutta sitten meillä on suunnitteilla Jyväskylä Big Bandin kanssa semmoinen jatskonserttikiertue. Se piti jo tuossa olla, mutta asia on lykkääntynyt, mutta semmoinen on tulossa. Et ollaan suunniteltu, että ainakin Jyväskylässä totta kai pidetään, kun ollaan täällä. Sitten ehkä Kuopio, myös Tamperetta ollaan väläytelty. Et vielä mietitään, että mitkä on ne konserttipaikat, mutta semmoinen jatskonserttikiertue on tulossa. Ja omaa musiikkia halutaan tehdä enenevissä määrin ja sitä äänitellä. Ja semmoista odotellaan kovasti, että pääsisi taas kunnolla isolla porukalla treenailemaan ja keikoille.
1: Tämä on Kipinät kuoro kappaleella nimeltä Poikkeustilassa.

0: Olet jäsenenä yhtyeessä nimeltä Evil Forces. Kuinka tämä sai alkunsa?
1: Se on saanut alkunsa, tätä Facebook-sivulla lukee, että kavereiden iltasoitteluiden tuloksena. Ja Evil Forces-bändissä on 6 jäsentä, joista 4 on lapsuuden ystäviä tuolta Rautalammilta. Vähän muolaispitäjästä ja mä oon liittynyt siihen mukaan silleen suht varhaisessa vaiheessa. Se vuosi on ollut 2010-2011 vaihdetta sinne päin, niin on liittynyt siihen sitten mukaan laulaja viulistiksi kautta kiipparistiksi. Kavereiden harrastus musameiningeistä on saanut alkunsa bändi.
0: Mikä on Evil Forces -yhtyeen musiikkityyli?
1: Sitä voisi kuvailla, että se on semmoista minimalistista, tunnelmallista. Siellä myöskin on semmoisia niin kuin rock-vivahteita, amerikanaan viittaavia piirteitä. Se on semmoista maalailua. Vaikea pistää yhteen lokeroon.
0: Nyt sekin selvisi. Kaikki kuvataiteilijat, muistakaa, että myös soittimilla voi maalata.
1: Kyllä. Mut monessa on niinku kuvailtu, että se on semmoista leijuvaa, maalailevaa, minimalistista, folk-vivahteista, amerikanaa, indie, sekamelskaa. Kannattaa kuunnella, silleen se selviää.
0: Kuinka aktiivinen Evil Forces on?
1: No tällä hetkellä ei ihan kauhean aktiivinen. Meidän rumpali asuu Tampereella ja muut asuu nyt Jyväskylässä kautta Laukaassa tässä minun lähitienoilla. Mutta kyllä meillä on suunnitelmissa, että tuossa hiihtolomaviikolla, talvilomaviikolla pidettäisiin treenit. Mutta biisi julkaistiin tuossa joitain kuukausia sitten. Semmoinen kuin High Season-kappale. Mutta että nyt on ollut silleen vähän tuommoista hiljaiseloa, mutta sitä kyllä tässä lämmitellään.
0: Seuraavaksi kuulet Evil Forces -yhtyeen kappaleen nimeltään High Season.

Tervehdys. Ja hyvää torstaita. Kuuntelet jälleen perinteisen torstaakityyliin kosteita radiolähetystä Radio Hearin taajuuksilla. Tästä jälleen tuonne noin kello 9 asti kuulet musiikkia

seuraani. Olen Sami. Lähetyksen avaavana kappaleena kuultiin hienon hienoa japanilaista musiikkia. Ja tänään, niin kuin viime lähetyksessäkin viikko sitten, pyhitetään jälleen useampi minuutti japanilaiselle ambientille, niin kuin äsken, ja sitten toisaalta myös pop-musiikille. Pääasiassa 80-luvulla pyöritään hieno vuosikymmen japanilaisessa musiikissa, niin kuin monessa muussakin maassa. Toi äskeinen kappale oli siis japanilaisen musa-kollektiivin Geino Yamashiro Gumin 86 vuoden Ekofoni Rinne levyltä raita nimeltä Tain Show, eli englanniksi käännettynä kaiketi Reincarnation, eli suomeksi käännettynä jälleen syntyminen. Tämä Geino Yamashiro Gumi oli käsittääkseni satoja henkilöitä eri sosiaalisista luokista käsittävä ryhmä, joka perustettiin vuonna 1974, ja diskografia ulottuu studioalbumeiden muodossa tuonne vuoteen 2000. Sen jälkeen ei kai ole tullut uutta materiaalia. Joka tapauksessa erittäin kiintoisaa ja musiikkia. Maailman musaa yhdistettynä erilaisiin perinnemusiikkityyleihin ja modernin instrumentaation sekä syntetisaattoreihin. Ja juuri tuolloin 80-luvulla ryhmä operoi ensimmäistä kertaa syntetisaattorien itse asiassa tuolla edellä mainitulla Ekofoni Rinne -albumilla, josta siis äsken kuultu kappale oli peräisin. Se oli ensimmäinen levy, jolla ryhmä ahkeroi midin parissa, ja nämä perinteisen gamelan musiikin virityssysteemit eivät oikein helposti tuolle midikielelle kääntyneet, joten ryhmän jäsenet opettelivat koodaamaan, jotta voivat virittää heidän laitteensa, joten erittäin omistautunutta ja toimintaa lievästi sanottuna. Ja totta kai kaiken seurauksena luotiin kaunista musiikkia. Ja tänään kuullaan siis muutakin kaunista japanilaista musiikkia lähetyksessä vähän tuonnempana. Ajattelin soittaa kokonaisuudessaan sen noin puolen tunnin ja 10 kappaletta käsittävän miksin. ...80-luvun japanilaista musiikkia, jonka on miksannut DJ Spencer D. Kopsasin sen Visible Cloaks SoundCloud-sivulta. Pysykään siis kuulolla. Mutta nyt turinat sikseen. Antaa musiikin soida.

Juu. Tässä kun nyt on tullut... Voi vittu, että piippaa joku nyt. Ajattelutte tänne korvaan. Tulee raivostuttavaa korkeataajuuksista piipitystä. Se tulee todennäköisesti tästä mankasta. Mutta koittakaa kestää. Niin, olin sanomassa, että tässä kun on nyt tullut fiilisteltyä aika pirtanasti viime viikkoina R. Stevie Moorea. Mä oon nyt niinku hurahtanut siihen ihan täysillä ja löytänyt hänen uskomattoman musiikillisen tarjonnan ensimmäistä kertaa elämässäni. Niin. Samalla eksyin sitten Kit Recordsin nettisivuille, josta löytyi viime vuonna julkaistu tai toteutettu R. Stevie Moore's Favorite Records Today niminen playlist. Ja totta kai piti sitä selaaman. Ja sieltä löytyi muutamia aika kivoja uusia juttuja jälleen lisää itsellekin kuunneltavaksi. Yksi niistä oli tuo juuri äsken kuultu Tupper Saucy Monumentin The Centaur niminen kappale. Se oli Tupper Saucy Monumentin Said I to Shostakovich pitkä soitolta. Ja nyt vois soittaa pari lisää ja noita R. Stevie Moore's favorite picks from a last year. Täräytetään tästä nyt ainakin Family-nimistä yhtyettä. Heidän Laugh and Sing -niminen biisi ja sen jälkeen White Noise -yhtyeen My Game of Loving -hienous.

Siinä siis hieno White Noise -yhtyeen My Game of Loving -biisi White Noisin debyyttialbumilta An Electric Storm, joka julkaistiin vuonna 1969. White Noise oli kokeellinen elektroninen yhtye. Mulla on tuossa perustettu David Warhouse-nimisen herran toimesta. Paljon tuota noin niin nauhan manipulaatiota ja ihmisäänten käyttöä hyödyntänyt yhtye, jonka riveissä tuon äsken kuulun biisin ja An Electric Storm-albumin aikaan toimi myös brittiläinen elektronisen musiikin legenda Delia Derbyshire. Laitetaan vielä yksi R. Stevie Moorein suosikkibiisi. Ja tää on sitten vähän suorempaa rockmusiikkia, popmusiikkia psykedeellisillä vivahteilla, miten se nyt haluaa tulkita. Kyseessä on Australiassa perustettu brittiläis-skotlantilais-hollantilainen The Easy Beats, mutta siis ehdottomasti australialaisesta yhtyeestä on kysymys, koska bändi on siellä perustettu. Jossain hostellissa, Willowwood Migrant Hostellissa, 60-luvun puolivälissä. Soitan

0: Daisy-biitsiltä heidän 67 vuoden Good Friday LP:ltä biisin A Pretty Girl. Tätä levyähän ei tällaisenaan tai sellaisenaan edes yhtyeen kotimaassa julkaistu, vaan se oli enemmänkin britteihin tähdätty albumikokonaisuus, joka sitten Australiassa julkaistiin kokoelmalevyn ja tällaisten EP:iden muodossa. Joka tapauksessa tässä The Easy Beats Australiasta ja kappaleensa Pretty Girl.
1: Mikä?

siinä kuulitte Bloodstream nimisen ambient palan viimeisimpänä Visible Cloaksin materiaalia, ja Visible Cloaks on siis yhtä kuin Spencer D tai DJ Spencer D, jenkki herra, joka siis ainakin tekee musiikkia Visible Cloaks nimellä, tekee myös miksejä samalla nimellä ja myös Spencer D tai DJ Spencer D nimillä. Pitää myös blogia Root Strata nimisen levyyhtiön sivuilla. Ja jonkin verran tuota Root Stratan blogia ja Root blogia on tullut seurailtua ja sieltä bongailtua muun muassa hyvää japanilaista musiikkia. Ja puhuinkin tuossa lähetyksen alussa, että aion tänään pyöräyttää kassulta kopsaamani japanimiksin noin puolituntisen kokonaisuuden, jonka on koostanut juuri tämä edellä mainittu Spencer D. Japanilaista musiikkia, lähinnä popmusaa, elektronista 80-luvulta. Tämä miksi on tehty alun perin Into the Woods nettisivustolle, jota en muuten onnistunut löytämään. Siis tuota nettisivustoa, kun yritin etsiä, sieltä tuli jotain ihan muita tuloksia kuin olisi pitänyt. Se nyt ei ole tässä tapauksessa olennaista, joten pidemmittä pirun lätinöitä tässä seuraavat puoli tuntia kosteita 26:sta omistetaan japanilaiselle musiikille 80-luvulta. Ja miksin on koostanut siis DJ Spencer D. Ottikaahan. Kuuntelet Radio Hearia.

0: tuli tossa taas pientä misinformaatiota jaettua koskien Spencer Deeta ja hänen musikaalisia alter egojaan. Hyvin tulee tätä pohjustustyötä todellakin tehtyä. No, minähän leikin vain radiotoimittajaa. Ja puhunkin yleensä vain siitä syystä, koska niin nyt yleensä radiossa tehdään. On aika siis jälleen korjata faktoja. Spencer D. siis Spencer Doran koko nimeltään. Ei suinkaan tee musiikkia Visible Cloaks nimellä, vaan Cloaks nimellä. Ambienttia. Joo. Ja soitinkin tuossa ennen tätä japanimiksiä, jonka samoin Spencer oli siis kasannut. Soitin Cloaksin Bloodstream-nimisen ambient-palan Visible Cloaks nimellä. Hän esiintyy ainoastaan tuolla SoundCloudissa, mutta muuten normaaliolosuhteissa ilman Visible-etuliitettä. Onko tämä nyt selvä? Minulle ainakin. Myös Into the Woods nettisivusta löytyi, kun vaihdoin .com osoitteen .tv:ksi niinkin helposti. Ja sieltähän löytyi vaikka mitä musiikkiin liittyvää, lähinnä siis muun muassa playlistejä. Ten songs to my paper towel tube stuffed with dryer. Tai 10 songs to my astral projection research. Ja myös tuo Spencer Dean 10 songs to my transparent coffee table, joka äsken kuultiin, löytyy intothewoods.tv-osoitteesta. Ja no, en minä nyt jaksa tässä alkaa luettelemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Menkää katsomaan, jos hänkään kiinnostaa. Tein myös pientä researchia äsken kuultujen biisien esittäjistä ja biiseistä. Niitä oli hieman haastavampaa löytää, koska tuonne internettiin ne oli merkitty suurimmaksi osaksi näillä ihmeellisillä Japanin numerosymboleilla, numerokirjainsymboleilla. Mutta, onneksi on Google Translatorit ja muut komeat keksinnöt, niin kyllähän ne artistit sieltä sitten kaikki löytyivät. Toivottavasti nämä nyt oikein menevät. Mä nyt aion lukea ne tässä järjestyksessä. Äsken kuultiin siis Kenji Omuran Seiko is Always on Time, Moon Ridersin Birthday, Ruichi Sakamoton Boku no Kakera, Pekkerin Ketchoppu, Sunsets, An Antenna, Logic Systemin Automatic Collect, Automatic Correct, sitten jälleen Ruichi Sakamotoa E3A, ja sen jälkeen kuultiin Aragonin Polarissa, jonka soitin myös viikko sitten lähetyksessä. Nyt se tuli uudelleen, ei se mitään, se on hyvä biisi. Masumi Haran, A Back Top of the Night of the Middle of the Night. Tuosta olen kaikista eniten epävarma, oliko se biisi, mutta toivottavasti se meni oikein. Ja sitten viimeisimpänä tässä japanimiksissä kuultiin Marjahin Shinzo no Tobira. Puolisen tuntia on vielä kosteita 26 jäljellä. Ja koitetaan käyttää siitä mahdollisimman iso siivu musiikin kuunteluun.
1: Frankie and our gang with leopard skin phones.

Täällä kiitän yleisrintama 36 000 kuollutta, saman verran haavoittuneita muuten kaikki ennallaan jo tyyppi.

maailmanhistorian kovin räppääjä, ghanalainen highlife hahmo, Atakak, siinä tietysti asialla. Tätä suosikkiartistia on tullut soitettua ennenkin kosteita lähetyksissä ja tullaan soittamaan vastaisuudessakin aina maailman loppuun asti. Tässä on vartin verran vielä. Ohjelma-aikaa jäljellä. Pari tuntia on mennyt nopeasti jälleen. Toivottavasti teitä on siellä vastaanottimien äärellä ollut, teitä kuulijoita. Eskusto kiittää. Palaamme mahdollisesti jälleen ensi viikolla samaan aikaan, samalla kanavalla, sorvin äärelle, uusin kappalevalinnoin ja uusin kujein. Ehkä myös huolellisimmin välispiikein. Tuskinpa vaan. Pannaan tästä vielä tulemaan pari valittua. No, ei kerrota sen enempää. Paitsi sen aion kertoa, että soitin tuossa aikaisemmin The Idle Race -nimistä bändiä. Hieno 60-luvun psykepoppibändi. Mitä se psykedelia edes tarkoittaa musiikissa? Kertokaa minulle se. Anyway. Hieno bändi 60-luvun Britanniasta. Soitin heidän The Birthday -biisin. Ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä loppumetreillä The Idle Racein silloisen laulaja kitaristin Jeff Lynnen erästä toista bändiä. Erästä hieman tunnetumpaa bändiä. Kuunnelkaapa vaikka. Mutta nyt sitä ennen kuitenkin. Pet Shop Boys.

Näin aloiteltiin lovi tällä kertaa. Siinä oli Matias Grasso ja Klaus Wiese, The Om Drones, part 1. Ja tänään lähdetäänkin siis aivan alusta siitä, miten maailma syntyi, kun tyhjyydessä alkoi ensimmäinen värähtely soimaan. Ja mikä sen puhtaampaa värähtelyä kuin tämmöinen tasainen ääni. Ja jatketaan samalla linjalla koko tämä lovilähetys tällä kertaa. Seuraavaksi lisää Matias Grassovia, Morpheus.

Siinä oli Matias Krassov, Morpheus, Part 6. Ja seuraavaksi kuunnellaankin Phil Niblockin Hurdy Hurry.

Ja nyt hypätäänkin Amerikasta Ruotsiin vuoteen 1967. Ruotsalainen elektroakustisen musiikin säveltäjä Folke Raabe teki pitkään mielenkiintoista ääntä. Ja nyt kuunnellaan What? Osa

Siinä oli Folke Raaben hurjaa menoa 60-luvulta. Ja tämän jälkeen kuunnellaan Paulin Oliveros, Horse Sings from Cloud.

Ja siinä oli Paulin Oliverosin haitarin soittoa ja laulua. Ja sen jälkeen hypätäänkin Saksaan ja pitkällä äänellä jatketaan vielä tämä viimeinen biisi. Matias Krassov ja Himalaja.

0: Reilun tunnin kuluttua täällä kakkosella poliisi pohtii, mikä vetää kännissä kerta toisensa jälkeen.
1: Nyt on kuitenkin aika hassut. Kuitenkin leikin varjolla.

0: Hyvää torstaista iltaa, joulukuinen Suomi. Mulle tuli luukusta tänään semmonen... Siksi olemme kokoontuneet täällä seurakunnalla. Ja tähän seurakuntaan kuuluukin nainen, joka on niin tuttu ääni, että niin tuttu ääni.
1: Malli ja ihminen. Myös televisiossa hyvän sään aikana. Näyttelijäisä Jyrkin antelee elämänohjetta, ole lötjönen oma itsesi. Hän harrastaa ja katsastaa aviomiesehdokkaita. Katsastuksesta voi selvitä könsikäs tai sitten reipas nuorimies. Hänen halvin huminsa on Kallen huvi. Ja elämän asiat ovat mallillaan, kun pystyy vielä 100-vuotiaanakin maalaamaan itselleen vihreät karvat. Sami Aune Annikki, Nousiainen.
0: Sami Nousiainen.
2: Moi!
0: Sä toivot, että vois vetää vielä 100-vuotiaana.
3: Niin kuin enää varmaan enää nyt kasva, kun ajettiin pois silloin, kun mä aloitin mun mallin työt.
0: Aivan.
3: Noin 10 vuotta sitten, niin... Ne, niistä voi tulla semmoiset ilvestupsut tällä hetkellä, eikä mahdollisesti.
0: Joo. Miten sä sulhaskandidaatteja, katsotko sä öljyt ja jarrupalat tarkistat vai miten sä katsastat niitä?
3: No niitäkin nykyisin, kun mähän olen aloittanut tämän harrastuksen, niin niitä pitää nykyisin katsella, mutta eiköhän niitä miesten pidä enemmänkin katsella mua kuin mun niitä.
0: No se on kyllä totta. Mm. Siis sä päätit siitä paikasta aloittaa?
3: Joo, itse asiassa se tapahtui ihan samana päivänä, että mä olin se...
0: Aika hyvin. Mitä sitä odottelemaan niin. Sitten?
3: Sama tie.
0: Tervet.
3: Kiitos.
0: Tervetuloa myöskin herra henkilö, joka on.
1: Joskus pettämätön, joskus sitten taas ei. Hän perusti myös aikoinaan mainekkaan Itä-Euroopan Volkan mustalle merelle. Hän on rullaluisteleva jääkiekko katsomo taiteilija ja se hiljainen, sopuisa, joka äidin toivevävy tyyppi. Mm-hmm. Notkea sorminen nypleä Tapani Paavi.
0: Paavi. Joka äidin hiljainen sopuisa toivevävy. Tämä oli entinen linnakundi, eikö niin?
4: No niin, niin justiinsa, niin.
0: Kaikissa meissä on kaksi puolta.
4: On näin, siinä on päässyt käymään.
0: Miten sä oot kotiutunut ja sopeutunut?
4: Aivan loistavasti, siellä on ollut kyllä kiva olla. Tykkään merestä sitä ja vanhasta sitä Raumasta.
0: Se on kaunis, hieno.
4: On.
0: Ja kaikille kansalle tiedoksi, että sinne tulee uusi talo.
4: No talo on valmis kesällä ja ensi syyskuussa on. Siellä nyt tehdään sillä lailla historiaa moneen 10 vuoteen ensimmäinen talo Suomessa valmistuu. Ja
0: se on raumalaisilta kulttuuriteko.
4: On oikeasti. Kyllä. Se on iso teko ja tulee loistavalle paikalle ja tulee muutenkin ihana tehtävä.
0: Täten kehoitamme kaikkia menemään tutustumaan. Tervet. Ja tervet myöskin.
1: Laulaja. Vanki, mutta sellaisen menneisyyden kanssa on mukava elää. Chicago kuoli, mutta tuolta saapui ja sanoi, että näinkö meille täällä aina käy. Ja salama iski. Hän on itse nähnyt ainakin yhtenä yönä. Iski 11-vuotiaana, kun kirka heitti leikisti kävyllä. Hän kuuluu MRD:n itkiä naisten voimistelujaostoon, jossa hän silloin tällöin esittää poskea soittain Säkkijärven polkan. Viki!
0: Terve! Tässä oli nyt 3 asiaa Retsin puheessa, joihin vaaditaan täsmennystä. Siis lusikalla Säkkijärven polkkaa, annappa mennä.
5: Okei.
0: Okay. Elanno itkijänä, se katsoo videolta Kekkosen hautajaisen. Aika hyvä. Mutta siinä oli vielä yksi asia. Niissä bileissä sä kuulemma soitat lusikalla Säkkijärven polkkaa. Tervet.
5: Kiitos.
0: Ja tervet myöskin herra, joka istuu.
1: Hän on se ääni. Joskus tekee mieli, toisinaan sitten taas ei. Työskennellyt myös Lasse Pöystin mestarina Sexit på svenska. On nyt hurmaantunut ja osaa hypätä 2 loikkaa. Ei pidä itseään kummoisena miehenä, mutta on kuitenkin Riossa 70-luvulla Sibelius-monumentilla nousevan räpsiville turisteille. Esko,
0: terve. Kiitos. Mikäs tämä oli ja kenen kanssa?
6: No siinä oli Hektori ja Nyman ja siellä ei mitään tapahtunut, niin kuin yleensä ei tapahtunut mitään. Ne nimittäin kaikui ihan kivasti ne putket, kun siellä oli tota... Ja sitten joskus auringon nostessa sinne tuli hirveästi turistibusseja ottamaan valokuvia. Opas tuli näyttämään, että menkäs purkut pois sieltä. Ja me nostiin ylös ja kajautettiin Finlandia. Ja siellä kyllä kamerat surisi ja en tiedä oliko ääni, jos oli, niin aika huikea
0: doku.
6: Ja Sibelius auringon nousteessa kuoru laulamassa.
0: Kyllä, ehdottomasti.
6: Joo.
0: Kekkonen oli
6: maailmanennätys.
0: Niin, no aivan.
6: Joo. Ja hän myös hyppäsi 2 loikkaa.
0: Kyllä.
6: Et me ollaan varmaan ainoat, jotka on julkisi tikkaa.
0: Onko se sen lajin syy, että lähtee tukka? Tulihan se sieltä. Selvä. Ensiksi Esko arvaa, kuka teistä oli omasta mielestään kykyisin?
6: Omasta mielestään?
0: Omasta mielestään. Joku teistä neljästä se oli. Se voi olla jopa sinä.
6: No mä veikkaan, että minä.
0: Mitäs Virve veikkaa? Kuka oli kyky?
2: Minä.
0: Sinä. Mitäs?
4: Mä veikkaan Esko.
0: Selvä. Entäs Saimi?
7: Mä veikkaan Esko.
0: Ei, kyllä se on Virve. Se on niin kykyinen, että oksa pois. Arvaappa sinä sitten, että kuka oli omasta mielestään tuntevin. Heikki arvaa ekaksi.
4: Esko.
0: Mhm. Entäs Saimi?
4: Esko.
0: Virve.
4: Esko.
0: Arvaan Esko eka.
6: No mä veikkaan, että minä.
0: Tämä menee aika tavalla ristiin. Kyllä se on. Näin. Ja sitten Esko, kirkistäpä sinne pikku, mitä siellä tänään näkyy. Eli siellä on neljä. Valitse niistä yksi ja kerro, kenelle haluat. Eli oletko valmis ottamaan heti? Sallitko itseltäsi sellaista, mitä kiellät muilta? Oletko uinut avannossa? Ja oletko kirjoittanut osastoon?
6: Mä otan ton, koska
0: ja mitäs veikkaat?
6: Onko? On.
0: Ootko sä nyt?
3: Olen ja monta kertaa. No, ja mua on jopa kuvattukin.
0: Se on homma.
3: Se oli todella homma. Silloin mä olin vielä kipeä.
0: Sitten Viki. Mikä kysyä kelle? Alka vonkun päätti näin.
2: Mä kysyn.
0: Se tuli kuiten.
2: Nelosen Heikiltä. Oletko? Mä luulen, että et ole.
4: Onko Heikki? Kyllä mä olen. Eikä tästä kovin monta kausi.
0: Nonni. Oliko se semmoinen kirjoitus, että se oli salanimellä ja se oli aiheena, että esiintyviltä taiteilijoilta verot minimiin ja ilmaiset alkoholit, nimimerkki Virve Rosti.
4: Vastaan, että ei.
0: Nonni. Selvä. Että jos muut pistää vihreätä kynää, niin laitat sinäkin. Juttu. Sitten Sami, keneltä kysytään, oletko valmis ottamaan suuhun heti?
3: Eskolta.
0: Ja mitä veikkaat?
3: Ja mä veikkaan, että ei.
6: Ihan oikein veikattu. Se on teknisesti 10 vuotta. Niin
0: Nonni. Paukkuu koko aika. Ja nyt niitä tulee roppakaupalla. Valitse niistä yksi. Oletko joskus pettynyt? Antaisitko 16-vuotiaalle? Loivennatko krapulaa? Ja puhutko koskaan ääneen?
3: Mä kysyn, että antaisitko 16-vuotiaalle? Ja mä veikkaan, että Virve vastaa, että antaisit.
0: Mites on?
5: En antais 16-vuotiaalle. En edes omaa.
4: Selvä.
0: Sitten Heikki.
4: Mä kysyn Virveltä, että puhuuko se koskaan ääneen. Vastaan, että kyllä.
0: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit. Niin ei.
2: Mikäs?
4: Kyllä.
5: Kuulit varmaan tuon takahuoneessa.
4: Niin joo, kun se kyllä käytävä. En kuullu, en.
5: Kyllä mä joo, pöpötä. Varsinkin jos mä paskaan ja mun pitää niinku selittää ajatuksia, että mitä tulee mukaan.
0: Sehän puhut yksin.
5: Niin. Joo, ja sit kun mä teen ruokaa, niin mä kanssa koko ajan.
0: Se ei ole kuulemma yhtään paha, mutta jos tulee väittelyitä, niin se on paha. Että niinku tyyliin, että puhuuks sä? En puhu, puhutaan koko ajan. Enhän puhu. Ja sit. Mitäs kysyttäis?
5: Sami, oletko joskus? Ja veikkaan, että olet.
0: Ootko?
7: Olen.
0: Moi voit.
3: Pari kertaa, mut.
6: No.
0: Näin ompi. Ja nyt meillä on ilo kuunnella Virve Rosti ja Viki. Olepa hyvä, lava on sinun.
2: Äiti tekee aina kaikki jouluruot eikä päästä mua silloin keittiin. Suppilovahveroita. Suppilovahveroita. Ihana. Ihana. Äiti tekee aina kaikki. Suppilovahveroita.
0: Kiitoksia, Viki. Mistä lähtee toi energia? Sä oot käynyt jollakin vielä koreograafilla, kun toi on tommonen meininki.
5: Kaikenlaista kuule, mutta ne on salaisuuksia.
0: Kyllä. Kokoelma ilmestyi juuri ja kultaa myydään melkein saman tien. Se on aikamoista.
2: Kesällä tuli jo.
0: On voimissaan, joo. Se on ihan oikein sulle.
7: Kiitos.
0: Sitten hei, leikki jatkuu. Esko Eläkeläinen.
6: Joo, tietysti mä menisin nollille, jos mä nyt tässä ottaisin, kun mä epäilen olevani oikeassa, mutta mä jään Samin kanssa tämän kysymyksen sen takia, että...
0: Sen takia, että Sami on nainen.
6: Hän on samaa sukupuolta kuin Virvekin.
0: Niin, niin, se on
6: niin,
0: totta,
6: niin,
0: joo.
6: Niin, niin on paremmat mahdollisuudet tietää, tai ainakin, että sulla on niin kuin intuitio. No, joo.
0: Sulla on intiimi.
6: Intuitio.
0: Tai intuitio.
6: Että sä voit koeta vähän samalla tavalla kuin Virvekin. Sä voit koeta vähän...
0: Tuo freudilainen lipsa.
6: No, joo. Tää oli lipsa.
0: Yrittää sanoa, että sulla on hyvä intuitio. Yrittää sanoa, että sulla on hyvä...
6: Sä voit koeta vähän...
0: Tuo freudilainen lipsa.
6: No, joo. Sä voit koeta... No, joo. Tää oli lipsa.
0: Yrittää sanoa, että sulla on...
6: Mä veikkaan, että sä voit koeta vähän samalla tavalla kuin...
0: Hyvä intuitio.
6: Tää oli lipsa.
0: Yrittää sanoa, että sulla on hyvä...
6: Sä voit koeta vähän...
0: Tuo freudilainen lipsa.
6: No, joo. Sä voit koeta Virvekin. Mitä sä veikkaat? Sä voitin koetaan vähän...
0: Tuo freudilainen lipsa.
6: No joo, mutta sä voitin koetaan... No joo, tää oli lipsa.
0: Yrittää sanoa, että sulla on...
6: Koetaan vähän... Mä veikkaan, että sä voitin koetaan vähän samalla tavalla kuin...
0: Hyvä intuitio.
6: Tää oli lipsa.
0: Yrittää sanoa, että sulla on hyvä...
6: Sä voitin koetaan vähän... Niin, yksinään puhumisesta oli siitä, että ruoan laittaessa sä puhut.
2: Niin.
6: No ei sitä pelaa kuin pikkupojat.
2: Enkä mä usko, että on palettiesityksiin.
6: En.
5: Niin.
6: Mä veikkaan...
5: Niin, mäkin veikkaan sitä.
6: Näin,
2: kyllä,
6: näin.
2: Kyllä se on se.
6: Siihen me päädyimme.
2: Kyllä.
0: Vaikka sulla oli niin hyvät intiimit. Niin silti ei.
2: Mikäs?
6: Niin aivan on, joo.
0: Hän on se onnistunut.
6: Mä en oikein voinut kuvitella.
5: Etkö?
6: Hei.
5: Okay. Tuu mukaan joskus. Etkö?
6: Hei. Niin.
0: Niin. Mutta tiedätkö Sami mitä?
2: No.
0: Kun sä itse omalla intuitiolla keksit tämän. Nyt sä jaoit pisteet hänen kanssaan. Sulle kertyi 8 sun ansiosta. Virvellä on 2. Mutta Eskolla on nyt sitten 6 ja Heikillä 12, elikkä niin mielellään kun mä olisin jatkanut leikkiä Virven ja Samin kanssa, niin mä joudun jatkamaan noitten ukkojen kerran.
6: Ähä piti!
0: Eli näin no on niin. Esko ja Heikki jatkaa hetken kuluttaa kisailua, mutta sitä ennen meille laulaa Virve Rosti, olepa...

0: Kiitos Virver. On sillä niin hieno olla ihmisellä, että avot. Jos tosta paranee, niin se on pilalla. Ja sitten, pudotuskisa. Kysymys molemmille, kumpi kolmesta kerää isomman paaliin jatkaa ulkomaanmatkan metsätystä. Jos kolmen jälkeen olette tasoissa, tulee semmoinen pudotuspeli, että ekasta väärästä tipahtaa heti. Ja mikäli ette saa yhtään kolmesta oikein kumpikaan, niin te meitä laukuoron ja Saimi ja Viki tulee tänne. Tätä toivon kovasti.
1: No ei, toki no,
0: yrittäjiä. Mikä olisi kiva kohde, mitä tänään kisailtaisi? Eurooppalainen kaupunki, valitkaas itse. Jos mä saisin ehdottaa, niin Pori. Minne sä tykkäisit mennä?
2: Niin Rauma. Ja olisi nyt oikeastaan aika...
0: No Rauma olisi kyllä. Okei, entäs sinä?
3: Sanotaan nyt, että Rooma.
0: Rooma.
3: Rooma. Siinä on pidetty matka.
0: No niin,
3: niin,
0: no,
3: niin
0: no,
3: siinä olisi
0: no,
3: jotain semmoista
0: vielä soundia. Vielä ennen painikisoa ja nyrkkeilykisoa tehtävä kättely olisi paikalla, että ettei ole no bad feelings.
3: Oh,
0: okei.
3: Okay.
0: Näin.
3: Yes.
0: Ja nyt se alkaa. Nyt no, se niin. alkaa. Kaikki tasa alkaa. Hyppikää, pomppikaa. Onko nyt. Heikin mielestä maailman paras näytelmä eteenpäin kuin Mummo lumessa? Vai Salama ei iske kahdesti,
4: koskaan
0: ei voi voittaa. Ja niin poispäin.
2: Maailman paras näytelmä. Mm.
3: Mä veikkaan, että...
0: Kerro itse, se on aika yllättävä. Mutta, Heikki, onko Esko ollut Pariisin Eiffeltornin kaiteella, ikkunassa alasti, seksikkäänä nunnana, Putinin seuralaisena? Putinin seuralaisena.
3: No jotenkin mä nyt voisin antaa tuon kyllä Eskolle.
0: No niin!
3: Väärin!
2: Joo, on.
3: Niin.
0: Niinpä, joo.
3: Aivan.
0: Joo, kyllä, kyllä. Muttia tuota.
2: Niin ottia tuota, mutta... Joo. No joo.
0: Mutta, ja sitten Esko. Leikkiikö Heikki mieluummin tunteella vai koneella? Mies.
2: Mies ja teatterin, eihän tolle alalle hakeudu, jos ei A ole ja B, jos en tai leikkimään ja on tunteella.
5: Vastasin tuohon kysymykseen sillä, että mä otin sen niinku vakavasti, että ihmisten tunteella ei saa leikkiä. Koskaan.
6: Tämä ongelma ei ole ihan vakavasti.
0: Aivan. Finaali huipentuu. Hei, olisiko sulle mitään kivaa tarinaa tähän alkuun, ennen kuin aletaan kuuntelemaan muiden tarinoita?
3: No, olin tässä jokunen vuosikymmen sitten Kuubassa keskellä iltaa purkamassa, roudaamassa kamoja sieltä, PA-kamoja, keikkabussia. Ja aivan hirvittävästi tuhansia ihmisiä, niin siinä tuli semmoinen erittäin tumma, pitkä, hirvittävä, niin se tönäs mua siinä törmättiin toisiimme, mulle ei kaiuttu.
0: Tummapintainen mies.
3: Niin, semmoinen iso, sano niin mulle, kun se katsoi mua vähän aikaa, sanoi mulle, että kuule, mä oon nähnyt sut joskus.
0: Aika
3: tosi.
0: Aika hyvä.
3: Joo, kyllä.
0: Mä veikkaan, että Heikki puhuu totta.
3: Hyvä.
0: Yes.
3: Sait pisteen. Sait ulkomaanmatka.
0: Ulkomaanmatka. Ja nyt sitten.
7: Tulee kolme tarinaa.
0: Virve vaikka aloittaa. Kerropa jotakin elämästäsi.
8: Euroviisumatkalla Brysselissä tapasin suppilovahveroita ja keskustelin heidän kanssaan, että ollessaan Kekkosen vieraana Lapissa, Konen ja Fabio löysivät hänet sieltä sitten puolen tunnin etsinnän jälkeen.
0: Mielenkiintoista. Eemu.
2: Mä olen kerran päässyt tämmöiseen, missä on poliisiautot molemmissa päissä, niin sinne sekaan. Kello oli niin lähellä 12, että mä en olisi millään ehtinyt sillä. Ja poliisi sanoi, että joo, että viimeiseksi pääsit tänne näin mukaan. Ja viimeisessä kurvissa siellä vähän ennen käännyin pois ja ehdin studioon ja kaikki meni niin kuin pitikin.
0: Oliko niin, muut siinä sattuessa oli siniverisiä ja sä olit giniverinen?
2: Joo, ja muilla oli isot mustat hienot ja mulla oli sellainen Amazon, joka just pysyi siellä kyydissä mukana.
0: Ja sitten Saimi.
8: No mä nyt tämän kuitenkin kerron, vaikka tätä ei varmaan saisi kertoa Suomen kansalle. Mutta tuossa 2006 vuonna, kun tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Kaarle Kusta ja Silvia tapasivat toisensa, meiltä suomalaisilta on pyydetty sinne noin 10 henkeä. tämän heidän tapaamisensa muistojuhlan merkeissä. Ja se tulee olemaan aika mieletön juttu, sanotaan näin, että Suomen että sinne mä oon lähdössä 2006.
0: Onko sun samantyyppinen asu kuin Lontoossa, pelkät monot jalassa?
1: Nyt onkin vaikea tehtävä Heikki Paavilaisella. Kuka puhuu palturia, kuka totta?
3: No en minä tiedä sillä lailla, että okei, että mitä sitä nyt sitten vastaisi on noin, että Niin kyllä, olisiko vastaamaan tietä.
0: Mä katsotaan niin väliä.
3: Mutta kyllä Sami lähtee kyllä sinne kuninkaallisten tykö kävelemään katvuokkia ja Esko on ihan varmasti ajanut sillä, mutta sitten tuossa Wikin jutussa oli joku siellä, että ei se, en tiedä kuka, mistä kohtaa, että olisiko se ollut hukassa vaan kaksi
0: kohtaa.
3: Niin.
0: Voi kuuleeko, Virven tarina oli ihan totta.
4: Kaikki ne kuninkaallisen ja Kekko sinä.
0: Ja Esko täyttä totta, siellähän on mennyt vanhalla Amazonilla kuninkaallisten saattuessa.
3: Sain ihan täys.
0: Hän kertoi tosi vakuuttavasti ja uskottavasti tämän jutun.
6: Se oli ihan pelkä palturia. Ellei ne sit justiin tilaa häntä sinne.
7: Niin, nythän voi se tilaus tulla.
6: Mutta älä surertaa Rauma, ne on niin lähekkäin toisiaan ja foneettisesti.
9: Kiitos.
6: Tänään illan ylivoimainen voittaja Heikki, ensi viikolla Leikin Parjolla.

Järjestyksessä 8 kosteet lähetyksen pariin. Tänään voisi pitää sellaisen spesiaalilähetyksen. Jyrok viikonlopun kunniaksi, tai itse asiassa Hearin kunniaksi. Ja sumuposattoja keikkaa hehkuttaakseni. Voisi soitella tänään aika paljon sumuposauttajan musiikkia. Mut jotain muutakin kyllä. Koittakaa jaksaa pysyä linjoilla. Ja tulkaa ihmeessä viikonloppuna Jyväskylään. Täällä on festarit. Olihan siellä pari ihan mielenkiintoista juttua. Jyrokissakin. Ainakin PK Keränen ja... mitäs muita? Mä en nyt muista. Mutta tässä lähetyksessä keskitytään pitämään yllä hearteltamaista tunnelmaa. Tervetuloa.

0: society shows you what to do. Gold is always a win. You've got to find something new. Remember, winning is everything. Everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank for dinner. But everybody loves a winner. The strong take from the weak. The smart take from the strong. Some find what others see. The competition goes on and on. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. It's all in the figures and fractions, and how much you can advertise. Give me a piece of the action. We'll call that free enterprise. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. How do you spell success? Can you cut the want to need? Is it okay to settle for less? Do the regrets outweigh the greed? When everybody loves a winner, whether it's the saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. Yes, everybody loves a winner. Whether it's the saint or it's the sinner.
1: That's Sam Anderson. Hardly seen white. Todella loistavaa. Yhteiskunnallista matskua. Niin tosiaan pitää vielä mainita, että herteltässä Jyrokissa perjantaina ja lauantaina noin kahden päivän aikana siis esiintyy toki muitakin akteja kuin edellä mainittu. Perjantaina Zorse, nice band, ja siis näkemin myös sumuposaatteja perjantaina, lauantaina sitten. Mitä se nyt oli? Mä en muista ulkoa, pitää tsekata. Ei ollut tuttu se. Toinen. Vittu. Mä natkais vähän. Statua Sonus. Lauantaina. Ja lauantaina myös. Mä en tiedä millä nimellä tää menee, mut jotain rapakallia meininkiä ilmeisesti. Jukka Nousiaisen. Tuotoksia. Eli siis pakko vielä mainostaa tyypeille, että jos oot perse auki niinku meikä, niin tuu herteltaan, ei maksa mitään. Siellä on live-musiikkia myös molempina iltoina ja öinä. Ja sit levyltä tulee kans kovaa kamaa. Ihan taatusti. Niin. Ei ole pakko mennä festeille, voi hengätä siinä ulkopuolellakin. Nähdään siis.

Okay, vai mitä sitä on nyt ikinä lausutaankaan. Musiikkia länsinaapurista. Lost in Space. Nyt vanhaa materiaalia. Tää on The Golden D. Biisi on Freaky Dancing. Pientä New Order fiilistelyä.

Tämähän meni tämmöiseksi puolidiskoksi, mutta ei se mitään. Siinä kuulitte Miharu Koshi ja Skandar Knights. Nyt pannaan aalto-aiheista. Aalto-aiheista sumuposaatteen musiikkia. Tästä on muutamakin kipale. Digitaali aalto ja kesän kunniaksi.

aika nättiä Klaus Schönningin musiikkia. Lokrin Rescue. Ensimmäinen tunti alkaa olemaan ummessa. Kosteita numero 8:ssa. Seuraavana tässä tuntuu jotenkin olevan nyt sellainen keväinen kiimateema. Meneillään aika huolettomasti. Jatketaan sillä Sexual Healing Demonilta. Kosteet pikkarit.

Siis kosteita pikkareita. Tässä soi Tafese Tesfaye. Meniköhän se oikein? Kyllä meni. Tafese Tesfaye. Ja tuota... Jumalauta, tässähän tulee turistua. Turistua enemmän kuin mitä oli ehkä tarkoitus. Ei se mitään. Seuraava biisi on Alex Sima et Online orkesterilta.

Kuuntelet kosteita pikkuhousuja. Se oli Hybrid Kids. Do you think I'm sexy? Lähetyksen teema on Passelilla kevät kiima kohti. Kiivas kevät kiima kohti kesää. Jatkuu vielä reilu puoli tuntia. Toivottavasti oot hykerrellyt edes välillä tämän session aikana. Ja nyt lisää musiikkia.

Siinä tuli jälleen sumuposautta ja Ainiklain Nachtclub osat 1 ja 2. Tulkaa kattoon keikkaa perjantaina. Hearteltaan Jyrokin yhteyteen. Perjantaina soittaa siis Zorse myös. Teltassa muistaakseni puoli kympi aikaa taisi olla se ja SP sitten. About 11 maissa luulisin. Siellä on Yamaha Soundia luvassa ainakin.

No, levi underlivings. Täytyy tässä vielä, ennen kuin lähetys päättyy, niin mainostaa kertaalleen tulevaa viikonloppua perjantai-lauantai. Jyroksis Jyväskylässä, Ilokivessä ja Hearilla omat kevätpörinät siellä sisäänkäynnin vaikutuspiirissä Hear-teltassa. Mainostin tuossa jo perjantaita ja olen mainostanut tätä lauantaitakin. Painostetaan nyt vielä kertaalleen siis lauantaina statua. Mikäs nyt oli? Statua. Sonus. Anteeksi, jos meni väärin tää. Ja sitten Jukka Nousiaisen seikkailuja myös luvassa lauantaina. Statua Sonus taitaa soittaa 9:30 maissa silloin lauantaina. Jukka sitten Pekko Keräsen keikan jälkeen, eli se on varmaan sitä jotain 10-11 maissa. En muista nyt ulkoa tuota aikataulua. Mutta tervetuloa paikalle. Ja niin, 8 kosteita lähetys. Kosteet pikkarit on lopuillaan. Pistää tähän tunnelmapala vielä loppuun.

0: No niin, hyvää alkuiltapäivää. Joo, nyt on kyllä jo aika kovallakin, mutta kokeillaan tätä
1: minunkin
0: puolesta. Me ollaan Talmud Beach ja mitä?
1: Ollaan Jyväskylässä.
0: Koska nyt rupeaa sataa vettä, niin me aloitetaan hoopalla.

0: Thank you. Sarin taas, mut pikkasen voi nostaa tuon mun laulun.
1: Ei, kapulopi.
0: Joo, soitin taas. Tämmönen uusi kappale. No uusi ja uusi. No on se jollain mittailla mitattuna uusikin. Semi-uusi. Semi-ugrilainen kappale. Hei, kiva, mikä sitten kaikki näin aikaisin tänne, tai näin kauhean aikaa, mutta periaatteessa aikaa. Sitten eilen, tää oli aika aikaisin.
2: 9. lähdettiin Turusta.

0: Sevgili.
1: Seuraavaksi menemme sateisen metsään poimimaan marjoja.

No nyt niin. On sitten ihan oikeasti uusi.

0: Onko mitään toiveita? Meillä ei ole mitään hajua, mitä pitäisi soittaa. Onko siellä mitään?
1: Impro!
0: Juise ei vielä.

Kiitos. Rummusampa Pepe meillä. Hei. Vaksasi Silli. Hei. Ja Luukkana tietenkin. Jyväskylän mahtimies. Joo, se on tämmönen radiosta tuttu kappale. Viime viikolla raastamassa sen radiossakin läpi. Joo, tää biisi uineitsit matkansa radioaalloilla.

0: Täällä on erittäin kuuma tunnelma ja sen takia mä otan vielä tästä seuraavaksi sellaisella biisillä kuin Snow Snow Snow.
1: Piikki meni jo.
2: Joo, tää on kyllä hyvä festari tää jättämään. Muistakaa tukea rahallisesti tai muuten vaan. Jotenkin.
0: Mua saa esim. Tukea rahallisesti ja se on.
2: Niin, jos paikalla on apuraha, myöntö, komitea, henkilökunta. Oi ihan kaikkea
0: meille. Varmaan meille kaikille.
2: Kyllä mä voin kaikki vastaa nämä almut.
0: Mennään.

0: paikalle, soittaa. Lord Olli Nuut. Onhan meillä.
1: Kolme varttia,
0: herra jumala.
2: Se on vielä mennyt siis yhtään aikaa, mikä on hämmästyttävää.

0: Jääkö haluatte tulla yhden biisin? Yeah. Haluatteko vielä yhden biisin? Haluatteko yhden biisin?
1: Se aina
0: kyllä.
1: Seuraavana.

0: Kiitos.
1: Se oli käynyt niin.
2: Joo, kiitos.
1: Tää on jättämään. Mahtavaa. Pitäkö olla heikkoa festivaalia täällä. Tää on ehkä paras festivaali. Meillä saattaa olla jotain kaikkea siellä.
3: Siinä oli Talmud Beach. Kiitoksia, kiitoksia Talmud Beachille, mahtavaa.
2: Talmud Beach.
3: No kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti,
4: ehdottomasti. Tja, tja, no niin, saatiinhan kuuluttajan feikki sheikki bubin ääni kuuluviin vihdoin. Mikäs teillä on fiilis, rakkaimmat peduinit? On nimittäin illan huipennuksen aika. Tänne kohtaa lavalle astelee Regina. Mutta ennen sitä pieni uutinen. Huomiseksi on luvassa ohjelman lisäys. Itse Risto yhtyeestä saapuu viihdyttämään huomeniltana. Yes! Näin. Mutta siis... Tämä seuraava yhtye oli ensimmäistä kertaa livenä ja toista kertaa koskaan täällä Jyrokissa tuolla yläkerrassa 2005. Ja minä luulen, että nyt on paras aika vuodesta, sillä nyt kannattaa jäädä yöksi näinä mustimpina iltoina kuuntelemaan, mitä tämä puutarhan kolmikko meille oikein tarjoilee. Hyvät naiset ja herrat, tämän illan akti, Regina!

kaikille. Anteeksi, viivytys. Nyt me ollaan täällä, nyt me päästään soittamaan.

0: Κοίτας.
1: Seuraava biisi on nimeltään Totuus minusta. Se on meidän uudella Puutarha-trilogia-albumilla. Se tulee ihan kohta. Se tulee nyt.

Kiitos. Jatketaan uuden levyn biiseillä. Tämä on Musta Musta Puutarha.

Jesus.

Tranquilos.

Kiitos paljon. Tulee lisää vähän vanhempaa biisiä tähän väliin. Tämä on paras aika vuodesta.

0: ッキーです。
1: Nyt me viedän teidät päivän tasa-ajalle.

기도스.

Surt i dic... Ootte sitten aamuihmisiä. Tää aamubiisi.

0: Kiitos. Neuvotellaan vähän. Vedetään ainakin yksi biisi. Ehkä me saadaan vetää vielä toinenkin biisi, mutta olisiko se viimeinen biisi?
1: Joo.

0: hyvää. Kiitos paljon. Nähdään.
1: Aivan mahtavaa. Regina pistää vielä tassuja yhteen. Iisa, Mikko ja Mikko. Ainakin meitsi on ihan taateleina ja kiitän teitä tästä illasta. Huomenna jatkuu lauantaina, muistakaa ohjelman lisäys Risto. Aivan upea yleisö, aivan upeat artistit ja jatkuu huomenna. Pistetään vielä kassua yhteen. Come on, come on! Jyro 2009! Yes! Huomenna jatkuu, minä kiitän itseni ja järjestän... Järjestön puolesta, eli Jyväskylän ylioppilassäätiön puolesta, kiitos.

No niin, no niin, no niin, no niin. Se oli David Boviata. Mitäpäs muutakaan. Kaikkihan sen tunnisti. Täällä äskustoo. Tervehdys pitkästä aikaa. Perinteisen kosteita. Kasettituokion merkeissä. Ulkona on lämmintä ja täällä toimistolla se vasta lämmintä onkin. In the studio. 9 asti suurin piirtein mennään meikäläisen valintojen parissa. Toivottavasti viihdytte. On tässä ollut vähän kiireitä viime aikoina. Ei oo joutunut pitää lähetyksiä eikä joutunut kopsailemaan uutta mielimusiikkia kasetillekaan, joten mennään nyt sellaisilla kipaleilla, joita sattuu kasvuita löytymään ja joita en vielä ole aiemmin lähetyksessä pyöräytellyt. Yritän löytää ainakin sellaisia. Mutta pidemmittä lätinöittä mennään eteenpäin. Heille lähetys jatkuu tässä ihan kivaa tsarman kielistä musiikkia Nigeristä. Polyrytmiikkaa. Tendemusiikin ihan uutta ja hyviä soundeja. Siitä on kysymys. Tää on Burema Disco et le Super Bonga Ney ja heidän Bahame Bunny kasetilta avausraita Bassitray.

0: erittäin rengaskappale tekee 42 kierrosta ja on kohtaa kuun aina samassa suunnassa. Ja tällöin tämä pienen satelliitin aiheuttamat häiriöt niin kasaantuu kierros kierrokselta. Ja nyt tässä selityksessä kaarille, niin siinä on hieman monimutkaisempi resonanssi siihen, että Kalatean rata on aavistuksen verran kallellaan rengastasoon nähden. Ja silloin rengaspartikkelille on edullista kohdata Kalatea aina silloin, kun Kalatea on mahdollisimman kaukana ylä- tai alapuolella rengastasoa.
1: Kuuntelet Radio Hearia ja Kosteeta 33. Tähän nyt meni vähän näköjään tällaiselle Dice Go-linjalle. Eipä se toisaalta mitään. Vähän tuo hellekin pakottaa jotenkin soittamaan tietynlaista. Äsken kuulitte tietysti Michaelia. Michaelin Off the Wall-albumin nimibiisi kyseessä. Ja nyt kun tilanne on päästetty tähän pisteeseen, niin soitetaan lisää musiikkia legendoilta. Tässä yksi kovimmista. Prince.

resonanssikohdissa, jotka pyörivät siinä kaaren mukana. Ja tämän selityksen todella on jo 10 vuotta sitten esittäneet tämmöiset sangen kuuluisat amerikkalaiset tutkijat kuin Peter Goldreich ja Scott Remain.

0: 8 vuotta on kulunut, on myöhäinen ilta. Koivulan hallissa palavat kynttilät, valaisten juhlallisia köynnöksiä ja kukista muodostettua sanaa tervetuloa. Palveluskunta on kokoontunut vastaan ottamaan nuorta isäntäänsä ja hänen morsiantaan. Mamseli Saara ja miespalvelija Lahti tähystelevät eri ikkunoissa isäntäväen tuloa.
1: Siunatkoon. Nyt ne tulevat. Nyt vilkkuvat jo vaunun lyhdyt kujassa.
2: No, jokainen paikoilee. Asento! Ojennus! No maha sisään! Taaksepäin siitä ovelta. Hitto vieköön. Oikealla vasemmalle. Joutuin. Ne tulevat tuossa paikassa, ymmärrättekö?
1: Voi vaunun lyhdyt lähestyvät oikein lentoa tuolla ulkona pimeässä. Voi mahtaako hän olla morsiuspuusta vai matkapuusta?
2: Muistakaa siis, 3 kertaa ja tahdissa turkane vie lyhyesti ja lujasti kuin miekalla iskien. Ei mitään häränmylvintä. No, mars! Ulos! Kuistille! No, mamseli Saara, tehän lauspe heidät tervetulleeksi.
3: Juunatko, minkä komentera ja tänne osaut ristikseen? Ulos siitä itse avaamaan vaunun ovea!
4: Jaa, kyllä minä sinne pian pinkaisen!
2: Mutta 1000 turimaista! Huomio! Älkää siinä nyt kiihettäkö kuin kuhilaat!
1: Voi kumpa hän olisi morsiuspuussa! Hän on valkoisissa. Herra, nähkö miten kaunis. Ja luutnantilla on tuollainen töyhtö hatussa. Siunatkoon, hän kantaa rouvansa portaita ylös. Tervetuloa soimaan, nuori hoi.

Joo, lähetys alkaa lopullaan tässä 10 minuuttia tai jotain aikaa vielä parille rallille. Kiitoksia vaan teille, jotka siellä jaksoitte tästä ihanasta säästä huolimatta olla kuulolla. Minulla oli mukavaa, ei muuta kuin hyvää kesän jatkoa ja seuraavaan kertaan. Tämä on Radio Hear, tämä on Kosteita. Keep on, keeping on.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla henkilökuvassa Tommi Tähtivirta. Ura alkoi erään verkkosivun mukaan DJ-keikkoja tekemällä. Missä vaiheessa idea oman musiikin tekemisestä kypsyi?
2: Joo, pitää paikkaansa. Eli DJ-keikat aloitin vuonna 1986 ollessani 16-vuotias. Ja itse asiassa toi oman musiikin tekeminen sai alkunsa armeijassa Paralannummen panssariprikaatissa joskus vuonna 1989-90. Ruvettiin tupakaverin kanssa tekemään omia biisejä ja perustettiin pieni bändi, koska tajuttiin, että me saadaan ylimääräisiä harjoitteluja iltavapaita sen avulla, että meillä on tämmöinen elämää suurempi idea oman orkesterin pyörittämisestä, mutta ei se sitten, ei sekään mennyt aivan kuin Strömsössä, että sieltä tuli aika monta iltavapaa-lappua, tuli sitten bumerangina komppanian päälliköltä takaisin, mutta silloin alkoi omat biisit syntymään.
1: Mikä oli ensimmäinen instrumentti, jonka soittoa opettelit?
2: Ihka ensimmäinen instrumentti oli viulu, joka tunnetusti ja tarinoiden mukaan on erittäin hankala soitin. Äiti osti sen mulle joskus, mä olin muistaakseen 3. luokalla. Ja mä kävin paikallisessa koulussa sitten viulutunneilla, mutta mun mielestä joko siinä viulussa oli jotain vikaa tai opetus oli pielessä, koska se ei soinut niin kuin mä olisin halunnut, niin mä lopetin sitten sen viulun soiton ja seuraavaksi opettelin soittamaan kitaraa ja kosketin soittimia.
1: Ei tullut Tommista viulistia, mutta laulaja tuli. Pettyykö
2: joo,
1: äiti?
2: Ei tullut viulistia, ei.
1: Pettyykö äiti?
2: Ei. Äiti ei pettynyt suinkaan. Mä luulen, että äiti saattoi olla jopa tyytyväinen siihen, kun se viulun vinguttelu loppui.
1: Milloin aloitit laulamisen?
2: Laulamisen mä aloitin samoihin aikoihin silloin 89-90-luvun taitteessa, kun ruvettiin niitä omia biisejä tekemään. Mulle on jotenkin niin kuin kappaleiden tekeminen on helppoa silloin, kun itsekin siinä niin kuin hoilottaa mukana. Ja se oli semmoista hyvin satunnaista laulamista, mutta sitten 94, kun mä muutin töitten perässä Hyvinkäälle, mut palkattiin sinne erääseen ohjelmatoimistoon niin kuin DJ:ksi, mutta sitten kuvioihin tuli mukaan toi karaoke-keikat ja niiden juontaminen, niin mä totesin, että no ehkä se on niin kuin hyvä, että karaoke-juontaja itsekin koittaa jotain biisejä siinä lauleskella, ja sitten se oli niin kuin tavallaan semmoinen ensimmäinen sykäys siihen, että siitä 94 vuodesta lähtien mä oon niin kuin oikein aktiivisesti niin kuin laulanut, että joskus 90-luvun alussa silloin armeijan jälkeen niin kuuluin hetken aikaa myös Turengin mieslaulajat nimiseen kuoroon, mutta tosiaan sitten silloin, kun Hyvinkäälle muutti 94, niin sekin sitten jäi. Ja silloin 94 se laulaminen niin alkoi oikein niin todenteolla.
1: Sulla on monipuolinen tausta myös musiikin taustavoimana, kuten sovittajana, miksaajana, äänittäjänä, tuottajana ja taustalaulajana. Mikä vaikutti siihen, että sä ryhdyit tarjoamaan vähän niin kuin jokaiselle jotakin?
2: No kyllä suurin vaikuttaja tähän kaikkeen on ollut semmoinen legendaarinen herrasmies kuin Teuvo Nummela tuota Tatsian musiikista, joka joskus 97-98 ehdotti, että ruvettaisiin hänen kanssa tekemään yhteistyötä. Saattaa olla niin kuin aikaisemminkin välttämättä noita vuosilukuja en oikein muista, mutta Teukka kävi silloisella studiollani tuolla Helsingin Tullinpuomella, jonka omistin yhdessä tämmöiseen Börje Beat-nimisen henkilön kanssa. Siellä studiolla tehtiin muun muassa Maskara, tyttöbändin levyä, erittäin hyvä, ellei täydellinen, ja sitä kautta tosiaan Börjen kanssa sitten tutustuttiin, ja se studio siirtyi meille jossain vaiheessa, ja Nummelan Teukka kävi sitten siellä katsomassa, että täällä on pojilla pelit ja vehkeet, ja mä olin niin kuin enemmän kuin innostunut tuosta musiikin tekoprosessista, just niin kuin miksaamisesta ja äänittämisestä ja näistä jutuista, ja Teukka sitten ehdotti, että jos hän rupesi niin kuin tavallaan tuuppaa mulle niitä duuneja, että pystyykö mä sitten hoitamaan taustalauluja ja kaikkea muut vastaavia. Ja siitä se niin kuin tavallaan sit sai alkunsa se, että ja on vaikuttanut siihen, että oppinut paljon niin sanotusti kantapään kautta, että mitään kouluja en näitä hommia varten ole koskaan käynyt, mutta tekemällä on oppinut, että todennut sen, että mitä monipuolisempia palveluita pystyy tarjoamaan asiakkaalle, niin sen parempi. Niin sieltä se on niin kuin, siinä ne suurimmat vaikutteet.
1: Satua vai totta -niminen pitkäsoitto julkaistiin alkuvuonna 2019. Kerro, miten tämä albumi syntyi?
2: Yksinkertaisesti albumi syntyi siten, että 2018 siellä loppuvuonna niin mulle soitettiin, että tässä on biisin tekijät Jame Roukala ja Anna Koivisto tehneet biisin Olkoon niin, jolle he etsivät sitten demolaulajaa, että pystyvät sitten tarjoamaan sitä artisteille ja kysyvät, että olisiko mulla niin kuin aikaa tehdä siihen demolaulut, ja mä sitten tein työtä käskettyä, ja päivä vai pari, kun se tuli soitto, että tämä biisi on niin kuin nyt täydellinen, että me haluttaisiin, että sä levyttäisit tämän, ja mä olin jo pidemmän aikaa funtsinut sitä, että olisi niin kuin kiva tavallaan omalla niin kuin labelillä julkaista musiikkia, joko omaa taikka sitten niin kuin myös vieraitten, ja totta kai se oman levyn tekeminen on ollut haaveena siis sieltä 90-luvun puolesta välistä asti kun niitä studiohommia on tullut tehtyä, mutta nyt sitten tavallaan niin kuin aika oli silleen niin kuin kypsä, että mä olin käynyt silloin 2018 toukokuussa lihavuusleikkauksessa ja paino oli tippunut sen loppuvuoteen ihan mukavasti, että rupesi niin kuin näyttään sillain ulkoinen habitus alkoi olemaan ihan ok, niin mä ajattelin, että no, että jos mä en tätä nyt tee, niin mä en tee sitä koskaan. Ja sit mä julkaisin siitä biisistä, ja sit yllättäen rupesi tulemaan sen kappaleen menestyksen myötä, rupesi tulemaan hirveästi yhteydenottoja eri biisien tekijöitä, että meillä on tässä kappaleita, että haluaisitko näitä kokeilla levyttää. Ja sit kun niitä biisejä rupesi olemaan tarpeeksi kasassa, niin mä ajattelin, että no, pukataan nyt tuosta sitten kokonainen levy ulos. Ja siellä on nyt sitten semmoisia biisejä mukana, mitkä on tehty silloin vuonna 2018-2019, mutta sitten siellä on myös mun omaa tuotantoa ja tuotantoa sen Börje ja Beatin kanssa, mitkä on tehty jo sieltä vuoden tai 90-luvun puolesvälissä, niin nyt sitten ruuvattu niin sanottuun uuteen uskoon, että nekin on sitten saanut ton levyn myötä elämän, että tekoprosessi kaiken kaikkiaan oli yllättävän kivuton, jos voisi sanoa näin. Että siinä on semmoisia biisejä tuossa levyllä, että osa on mulle tosi henkilökohtaisia ja sitten kaikki biisit ovat niin kuin erittäin tärkeitä. Että ne ovat nyt sitten saaneet osaltaan mut tähän pisteeseen, missä mä tällä hetkellä olen.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirralta kappaleen nimeltä Olkoon niin. Missä vaiheessa sä huomasit, että musiikki ei olekaan enää harrastus?
1: Ensimmäiset tuommoiset huomiot mä saan tuossa, olisiko joskus 2005-2006, mä olin logistiikkapäällikkönä eräässä AV-laitteita maahan tuovassa firmassa, ja sitten mä mietin, että jotain pitäisi niin kun kenties tehdä, että tämä varastohomma ei ole nyt välttämättä mua varten. Mä hain Pasilaan radiokouluun, ja mä pääsin sinne radiokouluun, mutta sitten samaan aikaan mulle tuli kysymys, että osaat sä tehdä karaoke-levyjen tekstityksiä, ja mä sanoin, että joo, että kyllähän mä niitä osaan tehdä, ja niitä duuneja rupesi tulemaan niin kuin sen karaoke-tekstitysten saralta niin paljon, että mä totesin, että okei, että nyt mä en sinne radiotoimittajakouluun pysty meneen, vaan mä rupean tekemään näitä karaoke-juttuja tekstittämään, ja sitten sen mukana tuli taas niin kuin hirveästi erilaisia musajuttuja, jolloin mä totesin, että okei, nyt mä saan niin kuin tästä musiikin tekemisestä tavalla tai toisella, siis musiikin tekemisestä leipäni. Ja kyllä se oli siellä 2005-2007 sillä välillä.
0: Saako musiikin tekemisestä myöskin leipääntyä?
1: Joo, siis kyllähän siihen varmasti saa leipääntyä, mutta sitten siinä vaiheessa, jos näin tapahtuu, niin sitten kannattaa oikeasti niin kuin miettiä jotain muuta tekemistä. Että mä joskus aikanaan, kun mä 86 vuonna aloitin noi DJ-hommat, niin siitä lähtien olen sanonut sen, että jos keikalle mennessä mua ei jännitä yhtään, niin sit mä tiedän sen, että mä oon tehnyt tätä duunia liikaa, että siitä on tullut itsestäänselvyys, ja mä lupasin silloin jo heti alussa, että sit jos näin tapahtuu, niin mä lopetan ne DJ-hommat, ja näin sitten vuonna 2011 siellä loppuvuonna, niin mä yhtäkkiä huomasin, kun mä olin keikalla eräässä ravintolassa, että mua ei jännitä yhtään. Mä tunsin, että mulla ei ole mitään annettavaa asiakkaille, eikä asiakkailla ole niin kuin siinä kohtaa mulle mitään uutta annettavaa, jotenka mä lopetin ne DJ-hommat. Mutta jokaiseen työhön varmasti jossain vaiheessa alkaa jollain tavalla leipääntymään, tai se alkaa stressaamaan tai jotain muut vastaavaa, mutta siinä vaiheessa sit kannattaa miettiä, että pitäisikö vaihtaa alaa johonkin toiseen, tai pitää kenties taukoa tai keksiä jotain uutta juttua, mutta itse en ole tähän musiikin tekemiseen leipääntynyt, ja tässä on niin paljon erilaisia vivahteita, on erilaisia biisejä, erilaisia ihmisiä, kenen kanssa saa olla tekemisissä, erilaisia projekteja. Et niin kuin tässä on vaihtelevuutta niin paljon, että mä luulen, että ei tähän missään vaiheessa niin kuin leipäännykään, tai ainakin toivon näin.
0: Sulla on jo pitkä ura musiikin ja viihteen parissa takana, mutta koska aina pitää kokea lisää, niin mitä on vielä kokematta?
1: Semmoinen ihan mieletön kansansukseen. Ja keikkailu esittäen omia biisejä suurelle yleisölle, se on vielä kokematta. Omien kappaleiden esittäminen kenties jossain televisiossa, Yleisradion soittolistalle pääseminen, valtakunnalliselle radiokanaville soittolistoille pääseminen. Kaikki tämmöiset on kokematta, mutta siis mä olen erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Kultalevyä en ole saanut, enkä mitään muutakaan jalometallilevyä seinälle. Ja tosi kova maailmanluokan hitti, niin en mä tiedä, aika moni vissiin odottaa jotain tai toivoo sellaista itseltään, mutta en mä tiedä. Onhan tässä on tosi paljon vielä kokematta.
0: Onko jotain sellaista, mitä sä et voisi tehdä, vaikka sitten luvattaisiin lottovoitto tai ilmainen asunto aurinkorannikolla?
1: Joo, siis näitähän on paljon tällaisia. Mä en koskaan tappaisi ketään, enkä, tämä kuulostaa varmaan naurettavalta, mutta siis niin kun en esimerkiksi esiintyisi itse alaston kuvissa tai mitään muuta vastaavaa, mutta sitten yksi mikä on niin kun varmaan, siis mulla ainakin itsestäänselvyys on se, että keikoille mä en koskaan suostu menemään minkään tämmöisen niin kuin päihdyttävän aineen alaisena. En tekisi sitä, vaikka siitä luvattaisiin lottovoitto tai tosiaan niin kuin asuminen aurinkorannikolla, koska sit niin kuin siinä pilaa niin monen tai muidenkin ihmisten fiiliksen kuin pelkästään itsensä, mut kyllä tämmöiset niin kuin kaikki väkivaltajutut ja kaikki, niin semmoista mä en suostuisi tekemään niin kuin en mistään hinnasta.

0: Toisena kappaleena tässä ohjelmassa kuultiin Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Ajatuksissain. Sä kerrot netissä avoimesti kiusaamiseen liittyviä asioita ja sen vaikutuksia. Koetko, että se olisi vaikuttanut esimerkiksi musiikillisiin seikkoihin?
1: Joo, ehdottomasti siis on vaikuttanut siis biisien, itse kirjoittamien biisien teksteihin ja myös osittain siihen, että se ensimmäinen levy on tullut vasta silloin siellä 2018, vaikka siis kun ajattelee, että mähän olen niin kuin iän kannalta, mä olen niin kuin ensilevyttäjäksi, sanottaisiko ehtoa puolella, no ei, mutta siis niin kuin se, että kun musa on kuitenkin tehnyt niin kuin noin monta vuotta ja sitten yhtäkkiä vasta niin kuin 48-49-vuotiaana tuuppaa ensimmäisen levyn liikenteeseen, niin herää kysymys siitä, että miksi, mutta kyllähän siinä on niin kuin syynä on se, että kun on ollut kiusattu niin ylipainon takia kuin monesta muustakin asiasta, niin sitä on tavallaan niin kuin venyttänyt, kun ei ole uskaltanut jollain tavalla astua yleisön eteen, mutta sitten sai painoa tippuun ja alkoi niin kuin luottaa itseensä ja tavallaan niin kuin huomasi sen, että kiusaajia vastaan pystyy jollain tavalla taistelemaan. Kyllä se on sillä tavalla, niin kuin aika monellakin tavalla niin kuin vaikuttanut näihin musiikillisiin seikkoihin.

0: Neljäntenä kappaleena Tommi Tähtivirralta kuultiin Pingviini.
1: Oma levyyhtiö, jonka nimi on Duo Records. Duo Records perustettiin vuonna 1994. Palveluita on hiottu vähitellen. Missä vaiheessa yritys kaivettiin pöytälaatikosta, jonne se päätyi vuonna 2012?
2: Itse asiassa Duo Records ei ole aloittanut toimintaa vuonna 1994, vaan 1994 pistin pystyyn toiminimen, jonka nimeksi tuli ohjelmatoimisto Dreamland. Ja sillä mä hoitelin tosiaan noita karaokekeikkoja ja jotain keikkamyyntiä ja DJ-juttuja, mutta sen mä laitoin sitten pöytälaatikkoon vuonna 2000, mutta sitten 2007 mä perustin osakeyhtiönä Duo Recordsin ja hoitelin paljon noita. Duo Records Oy-toiminta oli silloin lähinnä just niin kuin noita mun omia DJ-keikkojen ja karaokekeikkojen pyörittämiseen, mutta sitten siis kun mä lopetin ne DJ-keikat silloin vuonna 2011 uuden vuoden aatonaattona, niin mä totesin, että nyt niin kuin mä haluan mennä keskittyä niin kuin perhe-elämään ja mennä niin kuin muualle ulkopuoliselle tavallaan töihin ja laitoin sen sitten sen osakeyhtiön pöytälaatikkofirmaksi, mutta nyt sitten 2018 tämä oma levy ilmestyi, tai ensimmäinen sinkku ilmestyi, niin sitten mä niin kun ajattelin, että no, hitsiläinen, että mulla on aina ollut niin kun hinkuna tavallaan perustaa levyyhtiö ja alkaa julkaisemaan musiikkia, että nyt on niin kun tavallaan nyt on sen aika, ja sitten mä kaivoin Duo Recordsin sieltä pöytälaatikosta uudestaan esille, että silloin 2018 loppuvuodesta sitten otin yrityksen uudelleen käyttöön.
1: Silloin 2018 alkoi myöskin äänitteiden julkaisutoiminta. Vuonna 2019 maailmalle lähti vähintään yksi äänite viikossa, joskus useampikin. Mistä alkuvaiheen artistikattaus löytyi?
2: Joo, vuosi 2018 oli kyllä aika haipakkaa, tai 2019 oli aika haipakkaa noiden julkaisuiden kanssa, ja aika pitkälti artistikattaus löytyi siten, että totta kai joukossa on siis paljon henkilöitä, jotka on tehnyt mulle biisejä, ja jotka sitten osittain myös niin kuin itse ovat halunneet niin kuin toimia biisien esittäjinä, ja sitten ovat sitä kautta kysyneet, että voisiko mä tavallaan NS niin sanotusti sainata heidät niin kuin levyyhtiön labelille. Ja sitten olen tosiaan niin kuin jeesannut heitä sit niin kuin musan julkaisujutussa. Osa on sitten taas tuli sitten, niin kuin, että joku oli kertonut jollekin, että tässä on tämmöinen pieni mutta pippurinen levyyhtiö, että kysyy, että halusko tehdä yhteistyötä. Osa on tullut sitten ihan sähköpostilla, kun jossain on ilmoittanut, että jos on demoja, niin lähettäkää tänne päin, ja sitten ovat ottaneet sitä kautta yhteyttä. Että sanotaanko, että tuo kirjo, että miten artistit ovat tulleet, niin se on niin kuin aika laaja, ja sen takia sieltä löytyy myös niin kuin vuoden 2019 julkaisusta löytyy niin kuin paljon erilaista materiaalia, että nyt sitten julkaisutahti on pikkasen niin kuin hiljentynyt, mutta vastaavasti sitten, niin kuin, koska bisnestähän tässä on pakko yrittää niin kuin jollain tavalla pyörittää, ja hyväntekeväisyytenä ei kaikkea asioita voi tehdä vaikka kuinka haluaisi, niin on joutunut vähän sitten niin kuin kattoon sitä, että mihinkä niin kuin omaa energiaansa ja työaikaansa kuinkakin paljon laittaa ja kuinka paljon niin kuin biisejä hiotaan sun muut vastaavaa, niin julkaisutahti on ehkä hiljentynyt tai vähentynyt, mutta vastaavasti sit laatu on parantunut melkoisesti. Ehkä väärin sanoa, koska laadukkaita ne oli ne alkuvaiheen äänitteetkin, mutta se on niin kuin tullut ehkä jollain tavalla niin kuin tasaisemmaksi, että löytänyt semmoisen oman linjan, mitä niihin äänitteisiin, julkaistaviin äänitteisiin haluaa.
1: Toiminnasta on kadonnut särmä ja siitä on tullut hiotumpaa.
2: Joo, tai siis, ei särmä ei ole kadonnut. Siis, toiminnasta on niin kuin ehkä jollain tavalla niin kuin kadonnut semmoinen hötkyyly sinne sun tänne, että ruvettu vähän keskittyä enemmän siihen, niin kuin, että mitä tehdään ja vähän niin kuin miettii enemmän kaikkea markkinointijuttuja ja tällaisia. Ruvettu tekemään vähän niin kuin, kun nykypäivänä kun tuolla digiajassa ollaan, niin kaikki puhuu aina sitä, että pitäisi tähän niin kuin semmoinen niin kuin vuoden tavallaan aikajana, että miettiä hirveän tarkkaan se, että niin kuin, että nyt jos julkaistaan sinkku, niin koska julkaistaan seuraava sinkku, jotta siihen väliin jää tarpeeksi aikaa markkinoida sitä. Biisi, jos se on hyvä, niin silloin tarpeeksi niin kuin aikaa pyöriä tuolla listoilla ja että seuraava julkaisu ei vahingossakaan niin kuin tavallaan syö soittoaikaa siitä edelliseltä sinkulta. Niin näihin asioihin on ruvettu niin kuin kiinnittää enemmän huomioon.
1: Mikäli musiikin tekijä haluaisi julkaista äänitteensä Duo Recordsin kautta, kuinka hommaan pääsee mukaan?
2: Kaikkein siis yksinkertaisinta on se, että ottaa rohkeasti yhteyttä sähköpostitse info@duorecords.fi ja kertoo itsestään ja laittaa niin kuin ääninäytteitä joko biisin tekijänä, siis laittaa demoja tuleen, taikka sitten jos haluaa niin kuin tiedustella, että onko kiinnostusta niin kuin biiseen julkaisulle, niin sit niin kuin laittaa tarinaa siitä, niin kuin, että kertoo, että mitkä on odotuksia ja toiveita ja tosiaan niin kuin pelkällä sähköpostilla en valitettavasti tee mitään, vaan pitäisi kuulla myös se, että minkälainen laulaja tai musiikin tekijä siellä toisessa päässä on. Että kyllä noita sähköposteja aina tulee ja kyllä mä niitä lueskelin ja sitä kautta on muutama niin kuin erittäin hyvä kontakti tullutkin, että mistä tässä nyt sitten tämän vuoden puolellakin tullaan vielä kuulemaan, että vielä ei paljasteta sen enempää, mutta kaikkein helpoiten on se, että sähköpostilla laittaa viestiä.
1: Mitä sä odotat artistilta, joka haluaa julkaista musiikkia Duo Recordsin kautta?
2: Avoimuutta, sitä, että on oma itsensä, rehellisyyttä, halua panostaa siihen omaan niin kuin uraan ja oppimiseen ja että on valmis ottamaan niin kuin tavallaan ideoita vastaan. Ei, siis silloin kun esimerkiksi ollaan studiossa, jos mä oon laulattamassa artistia, niin mä saatan niin kuin vaikuttaa todella niin kuin tiukalta ja otetaan moneen otteeseen tarvittaessa lauluottoja uudestaan, mutta mä en halua siinä mitään pahaa mieltä kenellekään, vaan siis niin kuin, henkilön pitää olla semmoinen, että se pystyy ottamaan myös vastaan palautetta ja sitten se, että henkilön pitää ymmärtää tavallaan se, että sit siinä vaiheessa, kun se äänite on tehty, niin siinä vaiheessa vasta hänen oma työnsäkin alkaa. Mä en pysty lupaamaan sitä, että vaikka mun mielestä joku biisi olisi ihan siis tajunnan räjäyttävä, niin mä en voi luvata sitä, että se pääsee Spotifyn soittolistojen kärkeen tai se pääsee tiedät sä, soimaan tuonne radiokanaville. Sitä ei pysty lupaan kukaan, vaan se vaatii sitä aktiivisuutta myös siltä artistilta itseltään, että ymmärtää sen, että hänen työnsä alkaa tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun se levy on niin kuin tavallaan julkaistu ja sitten se, että hän on valmis siihen omaa aikaansa voimavarojaan laittamaan, että minä en pysty sitä kuuta taivaalta lupaamaan enkä tuomaan sitä kultalevyä sinne seinälle, että pystyn auttamaan markkinoinnissa ja pystyn jonkun verran auttamaan tosiaan näissä kontaktien avulla näissä radiosoittojutuissa, mutta valmiiseen pöytään tulemista, niin sitä ei pysty lupaamaan. Odotan sitä, että artisti on niin kuin valmis itsekin tekemään hommansa eteen duunia.
1: Puhutaan radion näkökulmasta, niin mua hämmästyttää moni bändi, jotka tekee niin, että ne julkaisee biisin, sitten ne linkittää sen biisin kertaalleen tai kahteen kertaan omaan Facebook-syötteeseensä ja sen näkee sieltä, sitten se on siinä. Kuvitellaan, että tämä kerta tai kaksi omassa Facebook-virrassa riittää.
2: Joo, ei. Et niinku, kyllä se vaatii tosi paljon, se vaatii niinku se jälkimarkkinointi on äärettömän tärkeä niinku sen jälkeen, kun se biisi on julki. Ja sitten se, että mä oon sunkin kanssa tästä joskus jutellut, mutta mun mielestä ehdottoman tärkeää on se, että kun tehdään promootio radioon, on se sitten mitä kautta tahansa, sinne sen biisin ja sen muun materiaalin, kansimateriaalin, tekijätietojen sun muiden lisäksi, niin tehtäisiin sellainen saatekirje, missä voitaisiin kertoa vaikka siitä bändistä jotain tai artistista jotain, vähän siitä biisistä jotain, miten, mikä on vaikuttanut sen biisin syntyyn ja yhteystiedot, koska tämä kaikki tämmöinen jopa yksinkertaisena tehty saatekirja, niin se helpottaa radiotoimittajan työtä ihan käsittämättömän määrän ja sekin on sitä duunia ja markkinointia, mitä mä en pysty tekemään, ellei mä saa siltä artistilta tai bändiltä mitään tietoa siitä biisistä tai siitä bändistä muutenkaan. Et mulla tulee paljon niinku tämmöisiä kyselyitä, että voisitko hoitaa mun promootion. No joo, voin mä hoitaa sen, että mä tarvin tämän, ja sitten mä tarvin saatekirjeeseen tekstin, että mä voin tehdä sulle sen layoutin, suunnitella sen niinku hyvän näköiseksi. Mutta sitten siinä vaiheessa artisti sanoo, että kun en mä oikein osaa kirjoittaa itsestäni mitään, niin siitä on kauhean vaikea lähteä tavallaan niinku jatkojalostamaan sitä.
0: Mulla on tähän asiaan kaikille artisteille ilmainen vinkki.
2: Kerro.
0: Kun te lähestytte mediaa, levyyhtiöä, radioa, lehdistöä, aivan sama mikä se taho on, ajatelkaa itsenne ja se artisti minänne työhakemuksena.
2: Toi on muuten erittäin hyvä.
0: Ajatelkaa, että se media, radio, mikä taho tahansa on työnantaja, joka ei tiedä susta yhtään mitään siinä vaiheessa, kun sen pitäisi kuunnella se biisi. Purkakaa se, mitä te olette tehnyt, mitä te teette seuraavaksi, mitä te tarjoatte sille, joka saa sen teidän biisin.
2: Erittäin hyvä.

Ja sinne pikkuhiljaa lipuu lähes 9-minuuttinen Hectorin versio albumilta Liisa Pien. Kyseessähän on siis, tämä suomennoshan on Epitap, Tuulet kirkkuu hautoihin. Ja Kim Crimsonin alkuperäisestä proge-klassikostahan on kyse. Ja tarkkaavaiset siellä varmasti huomasivat myös Esa Kotilaisen mini-muukin muljutuksen. Komea biisi, joka tuo minulla lähinnä mieleen sellaisen suomalaisen paikkakunnan kuin Killinkoski. Ja siellä sitten Fender-merkkisen vahvistimen ja sen punaisen virtavalon. Mutta ei siitä sen enempää. Kuulin myös, tai luin männäviikolla hyvän vitsin. Se kuuluu näin: mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Siis mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Ja vastaus on Hector. Sitten mennään sellaiseen iloiseen uutiseen, että olin hieman yllättynyt, positiivisesti yllättynyt, että turkulaisen Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020, siis kotimaisista myydyin albumi, niin se oli PK Keräsen Seropi Songs, eli 22. Nokkamiehen ensimmäinen soololevy. Se oli jotenkin jännää, että sitä oli niinkin paljon myyty. Kuulin jopa, että se ensimmäinen vinyylipainos siitä, niin se prässi epäonnistui, että ihmiset joutuivat sitä vinyyliä jonkun verran odottelemaan. En tiedä sitten, olisikohan se kyseinen episode voinut lisätä CD-myyntiä tuosta, no en minä tiedä. Tuskin se varmaan sitä teki, mutta kuunnellaan tältä levyltä Jari, se yhtyeestä tutun Jarin tekemä biisi, sävellys. Hän on tehnyt yhden biisin tähän levylle. Sen nimi on hyvin 22-pirkkomaisesti nimetty Sad Girl. PK Keränen, Sad Girl.

Oli jotensakin aika hauskaa lukea haastatteluja keväällä, joissa PK Keränen sanoi, että hän ottaa nyt irtiottoa emäyhtyeeseen ja hakee tällaista vähän omaa soundia. No kyllähän tämä nyt aika lailla 22.Pirkolta kuulostaa. Tekipä hän melkein mitä tahansa, koska tuo laulu soundi on yksistään niin tunnistettava. Ja jos joku olisi soittanut tämän biisin minulle ja ei olisi kertonut, että se on Jarin tekemä sävellys, niin tuskin nyt olisin pongannut sitä sieltä, että tämä ei ole PK:n käsialaa. Tokihan tuossa levyllä sitten muun muassa Valtteri Pöyhönen aika isossa osassa, ja kyllä siinä nyt jotain irtiottoa on, mutta pelkästään jos näitä lueskelee näitä biisien nimiä, täällä on Too Much Time, no Pirkoilla on Too Much Snow, sitten on Say You Are Mine, ja taitaa olla You Are Mine Blues Pirkoilla, ja Sad Girl, ja no siellä on Cafe Girlia, ja että kyllähän se, mutta toisaalta tuttu ja turvallista, mutta silti persoonallistahan tuo on aina ollut tuo Pirkkojen tekeminen ja yhtyeen jäsenien tekeminen myös omillansa. Tuolla tosiaan Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020. Kuunnellaan lisää vielä niin sanotusti listoitettua musiikkia. Helsingin Sanomat nosti tämän kyseisen artistin ja kyseisen biisin niin vuoden parhaimmistoon. Kyseessä on Aili Järvelä, ja häneltä tuli tuollainen 5 biisin EP. Kuunnellaan siitä Roihu Vuori-niminen biisi, joka on mielestäni aika hyvää suomen kielen käyttöä teksteiltään.

Jee, jee. Vähän powerpoppia sitten siihen väliin. Yhtye oli Jake and the Stiffs ja Cold Outside, ja tämähän on tuota 60-luvun biisistä coveri. Mielestäni tämä on kuitenkin vähän parempi kuin tuo alkuperäinen, jota valitettavasti nyt en pysty kaivamaan tähän väliin, että mikä se 60-luvun alkuperäinen biisi oli, mutta se on semmoinen aika poppibiisi, ja tuohan on tuosta powerpoppia hauskalla muun muassa kitarasoololla, jossa ollaan, en tiedä ollaanko siinä ihan taitojen ylärajoilla, kuulostaa vähän siltä, että ollaan taitojen alarajoilla. Mutta yhtä kaikki hieno biisi kokoelmalta vuodelta 1997. Aika paljon tässä tämä tämän Urban Squirrel, en osaa lausua, Records, Squirrel, vähän vaikea muuten lausua tuo orava. Joo, eli niin kuin Urbaani Orava Records. Tunnen kanssa yhden Urbaanin Oravan, se asuu tuolla Kalevassa. Mutta ei siitä sen enempää. Sen sijaan menetimme jälleen muusikoita viime, tai se oli itse asiassa varmaan tapahtunut aikaisemmin. Tässä on Gary and the Peacemakersinkin keulakuva menehtyy. Tämä yhtyehän on se, mikä on tunnettu tästä Liverpoolin You Never Walk Alone -kappaleesta. Niin siellä tämmöinen vanha herra tästä yhtyeestä menehtyy, mutta sitten vähän nuorempi herra, nimittäin kitaristi Aleksi Laiho Children of Bodom -yhtyeestä menehtyi myöskin melko nuorena, 41-vuotiaana. Oli omistautunut aika lailla kitaralle lajina. Toki varmaan myös erinäisille päihteille omistautunut. Paitsi että viime vuosina kuulemma oli jo varmasti vähän pakon edessä. Se 40 ikävuotta on semmoinen, usein semmoinen vedenjakaja, jossa täytyy sitten tehdä näitä ratkaisuja, että ryyppääkö itsensä hautaan vai aikooko vielä katsella jonkun aikaa tätä maailmanmenoa. Mutta luonnollisesti soitamme seuraavaksi loogisesti ehkä yhtä maailman parhaista heavy-bändeistä, ainakin Suomen parasta, ja yhteys tuohon Children of Bodomiin on tietenkin Roope Latvala. Stone. Get Stone.

Stone, Get Stoned. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin tuli Metallican Enter Sandman, joka tosin on kyllä se riffi pöllitty biisistä, jostain jenkkibiisistä, joka kuitenkin sekin on tullut myöhemmin kuin tämä Suomi heavy klassikko, tai voisiko sanoa maailman heavy klassikko, sanomme, vaikka turhaan se täältä Pohjolasta on huudella, kun ei kukaan kuule kauas merten taakse. Sinne merten taakse, missä muun muassa John Carpenter-niminen kauhu- ja elokuvaohjaaja on tehnyt leffojaan ja musiikkejaan. Kuuntelemme jotain John Carpenteria seuraavaksi. Assault on Resonant 13.

siinä kuultiin John Carpenteria. Tämä on kuulemma tämä leffa aika kallis hommattavaksi. Itse en näitä harrasta näitä kauheasti tällaisia elokuvia, mutta John Carpenter on tehnyt kyllä hyvää elektronista musiikkia ihan näihin päiviin asti. Ehkä tuo Halloween hän on se hänen tunnetuin elokuvansa ja siihen tehty musiikki. Tämä on tosiaan Assault on Precinct 13. 13. Tuommoinen on elokuvan nimi. Sitä ei ollut edes Jakke katsonut. Terveisiä, kun ollaan lähetelty, niin lähetetään Jakellekin terveisiä tässä. Se on muuten ohjelman nimi sitten DJ Soita parempaa musaa ja kanava on Radio Hear. Ohjelmahan tulee kahden viikon välein perjantaisin kello 15.00. Ja sitten se on kuunneltavissa Mixcloud-palvelusta. Tämäkin jakso hieman viiveellä, muutamien päivien viiveellä, mutta sieltä on kuunneltavissa kaikki nämä jaksot, joita on tähän mennessä tullut. En nyt muista, onko niitä 15 vai kuinka monta niitä on yhteensä, mutta sieltä voi sitten kuunnella vanhempia jaksojakin. Ja mennään nyt sitten vielä tässä tätä perjantai-alkuiltaa noin 15 minuutin ajan, ja koska kovasti on toivottu tällaista 80-luvun elektrofunkki-diskomeininkiä, niin tokihan mä soitan sellaista. Seuraavan biisin nimi on Pure Energy, tai esittäjän nimi on Pure Energy, featuring Lisa Stevens, ja biisin nimi on Love Game, ja siitä mennään vielä semmoisella versiolla kuin dub. Versiolla. DJ, soita parempaa musaa.

Kyllä. No niin, sieltähän se loppui kuin kananlento. Kyseinen Pure Energy-biisi. Se oli muuten kanssa ripattu tuolta vinyyliltä, mikä jonkun verran kyllä kuului. Pitäisi keskittyä ihan pelkästään tähän radion tekemiseen nyt, eikä viestitellä sinne sun tänne. Se on sellaista, tuo elämä joskus ja radion tekeminen. Kuunnellaan lisää acid jazzia vielä tähän, koska tää oli älyttömän hyvä kokoelma, tää Funky Family kokoelma, The Society Funky Family. Täällä oli muun muassa tällainen artisti kuin MC Torro. Ja sieltä lähtee kyseisen artistin biisi nimeltä London Kills Me.

Se on muuten sitä vaille, että se alkaa tämän perjantain osalta oleen ohjelma-aika tässä. Olet kuunnellut ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Kahden viikon kuluttua jatkamme sitten. Nyt alkaa vähän niin kehittely, että mitä sitten silloin kuullaan, mutta olepa kuulolla kahden viikon päästä, niin tiedät, että mitä silloin kuunnellaan. Kanava on Radio Hear, ehkä maailman paras radiokanava. Kuuntele Radio Hearia. Tänään tulee muun muassa vielä livenä ohjelmaa, muun muassa tämä demo. Demo-ohjelma, joka tulee myös tuota Radio Piispalan puolelta. Ja sen demo-ohjelman nimihän on Viikon promopaketti. Siellä on taas kello 18 eteenpäin. Kovaa kamaa, ainakin jännää kamaa, kun aina kun sitä kuuntelee, niin on ihan takuuvarma, ettei varmaan ole kyllä kuullut niitä biisejä. No eipä ole, kun ne on demoja. Ja jos on omia bändivirityksiä, niin nauhoitelkaa ja lähettäkää demo tuonne ohjelmaan, niin varmasti saatte sitten soittoa Radio Piispalassa ja Radio Hearilla. Ei mitään. Hyvää viikonlopun alkua ja jatkoa, ja kahden viikon päästä palaillaan näihin kuviin ja tunnelmiin, niin kuin on tapana sanoa. Moro! How y'all doing tonight, gang?

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoillasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavana aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tuolta Keinäsen Samilta

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus niihe täältä pyörii ja Västerrek

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Watching the lights.

Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

Right.

I'm gonna go to the bathroom.

0: Spirit wisdom and goodness, Isaac.
1: Power.

No niin, katos mun kouma tähän toimii. Vielä ollaan tälleen pikkasen soundcheck-vaiheessa, mutta äänet kuuluu jo. Tässä on VHS-klubi, joka valmistautuu. VHS-klubi aloittaa tuossa. Varmaan se joskus puoli ysi aikoihin on, ja sitä ennen meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Ja ehkä mä ahen kaljaa ennen kuin kerro enemmän itsestäni.

Joo, moi, mä oon Kyösti. Ja se oli siinä, kiitos. Joo, tossa keväällä oli kaikki paikat ihan ongelmissa, että joka paikka meinas kaatua ja vakkarikin meinas kaatua ja sitten kun vakkari sai kerättyä rahaa, niin vakkarin pitäjät luopu niiden saapista. Sitä mä oon tässä surru. Mutta jos haluaa nähdä saappia, niin tuossa on kaksi nyt tuossa esillä. Tossa. Et siinä on Kalevi Suopursun vuoden 84, 99 saappia. Ja sitten siinä on toi 94, 10 vuotta myöhempi, niin mun 9 tonninen. Että niihin voi käydä tutustumassa, tuosta löytyvät ihan tuosta edustalta. Ja illan kulusta vähän, että mä ajattelin, että mä kertoisin asioita, mitä oon ajatellut elämässä. Sellaisia niinku mieleen tulleita asioita. Ja tämähän pohjasi siihen, että myös Yläkaupungin yö oli ongelmissa silloin keväällä. Ja sit piti keksiä vastikkeita ja mä ehdotin tällaista klubia. En silloin tiennyt mistään, että mitä aion tehdä, mutta kun se on vasta joskus myöhään syksyllä, niin ehtiihän se. Ja nyt sitä tässä ollaan. Mulla on hirveästi papereita, johon mä oon tulostanut kaikkia ajatuksia ja sit etukäteen tulleita kysymyksiä ja ajatuksia. Ja seuraavan kappaleen aikana mä jaan tällaisia lappuja pöytiin, että jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voi vielä täälläkin sitten kysyä. Tai jos haluaa tietää jotain viisauksia, niin minähän kerron kyllä mielelläni. Ja kaikkea voi kysyä tänään. Me ollaan myös suorassa radiolähetyksessä. Mulla oli aluksi ajatus, että tänne voi soittaa, mutta mä en ehtinyt ihan kaikkea säätä ainakaan vielä. Mutta jos jollakin on vielä yksi miniplugi RCA-piuha, niin soittomahdollisuuskin ehkä onnistu. Noniin, mutta tervetuloa tänne. Ja jos on eri mielisyyksiä tai biisitoiveita, niin jälkikäteen voi palautteella pisteessä.

Meillä on tullut tämän yksi Saab-aiheinen kysymys jo aiemmin. Marko Tapio on kysynyt tällaisen, että mitkä on Saab-muotoilun top 3 automallit? Tähän itse asiassa meni aika syvälle tällä laajempaa estetiikkaa. Että kun miettii, että mikä on parasta ja mikä on kauneinta, niin se loppujen lopuksi aika monimutkainen se kysymys, että esimerkiksi Saabeissahan tuolla ulkona tosiaan on kaksi 80-luvulta ja 90-luvulta, molemmat on kauniita ja Saabin juurethan tosi paljon kauneudessa, mutta loppujen lopuksi se on se tunne, joka tulee siellä sisällä ja se tuoksumaailma ja se penkit, ne pehmeät penkit, jotka Saabissa on ja se tuntuma, kun sillä kulkee, oot sitten kyydissä tai kuljet matkaa, että voiko niitä pistää mitenkään järjestykseen, koska kaikissa on erilaisia puolia. Tuossa mun ysitonnissa mä oon tykännyt sen ominaisuuksista pitkällä matkalla, että se on tosi hyvä ja vakaa sellainen laivamainen, mutta se on aika vaikea kyllä tuolla kaupunkikeskustassa, kun kulkee, että sillä parkkeeraaminen on yllättävän vaikeaa. Tossakin me järjesteltiin näitä, niin kyllä se oli haastava ja lopulta se oli toi Kalevi auto, joka meidän piti sit viimeisenä siihen vääntää, kun se meni vähän sujuvammin. Olen ajanut myös 900-asella ja siinä on vähän sellaista rallituntua, että jos tykkää sellaisesta vapauden tunnusta, niin sanoisin, että esimerkiksi 900-asen turbomallit on kyllä aika sellaisia, että vapautta niissä saa. Ja sitten niissä vanhemmissa saapimalleissa, mitä löytyy sitten tuolta ja sitten 10 vuosien takaa, niin niissä on jotain sellaista kadonneen ajan lumoa, jota ei kyllä helposti sit löydä tässä ajassa, että mun täytyy sanoa, että mä en pysty tähän, että ennemminkin mun vastaus on, että kauneus on niin monimutkainen asia ja hyvyys, että ei näitä pysty laittamaan järjestykseen. Niitä puolia on niin paljon, elämä on monitahoinen kolmio. Nyt mä jaan niitä lappuja.

No, Ville Vaalin nimimerkki on kysynyt, että minkä takia niin moni asia ei toimi Suomessa? Tässä olisi ehkä joku täsmennys voinut olla, mutta toisaalta tällainen laajakin kysymys voi olla, että tässä on kuitenkin aika hyvin niin kuin sitten saatu laajempia kysymyksiä yhteen samaan, niin minkä takia? Mä muuten tykkään tästä, kun sovittiin tuossa mun mikin korkeus aiemmin ja mä mietin, että jotenkin näin. Tää on tälle, mutta mä tykkään tästä. Tää. Ihan niin kuin kotona tietokoneella. Siis yksinkertaisesti mä ehkä niin kuin lähtisin sitä hakemaan, että eihän niin kuin mikään asia voi toimia, tai jos se toimii täysin, niin se on jollain tavalla rikki. Koska tää ainakin ihmisten elämä perustuu sellaisen jatkuvan virheen mahdollisuuteen, ja jos sitä virhettä ja säröä ei jossain ole, niin sitten tavallaan ollaan pysähdytty ja sitä niin kuin enemmän kuvataan ehkä sellaiseksi elämää edeltäväksi tai jälkeiseksi oloksi sellaista. Samoin varmaan yhteiskunnissa, että siinä vaiheessa kun yhteiskunnassa on 100% äänestysprosentti tai muu asia on niin kuin 100% kunnossa, niin yleensä silloin tapahtuu hirveitä asioita. Että kyllä mä sanoisin nimimerkki Ville Vaalille terveiset, että Suomessa niin moni asia ei toimi, koska Suomi on aika onnistunut maa siinä, että tänne on jätetty asioita, jotka voi huomata, että ne ei toimi. Että meillä on ihmisillä älyä huomata tällaiset, että jotain on vialla ja me voidaan yrittää sitten vaikuttaa niihin ja joku vaikuttaa vastaan ja eihän sitä nyt mitään kivaa tuu, mutta se voi olla joku toinen kysymys, että kuuluuko elämä olla kivaa sitten.

No niin, ja katsotaanpa joku seuraava. No ehkä tähän pitää joku biisi laittaa taustalle. Yllättävän vaikea muuten tämä konsepti. Kun... Tämä on vähän niin kuin tekisi radioa, mutta sitten jotenkin on aika outo tämä mun ergonomi. Jos haluatte vaikka... No mä pistän täältä vaan jotain. Mites teillä on päivä? Onko ollut? Lumeethan tuossa suli ja semmoista. Ilmoja on piellyjä.

hoitaa ensin muutama tällainen lyhyt alta. Nää on tullut mieleen, että jos miettii, jos joku teistä miettii joskus, että riittääkö paperi, niin ei riitä. Esimerkiksi jos menee, tiedätte ehkä sen hetken, kun menee vessaan ja sitten katsoo, että no on tuossa rullassa vielä vähän se, ja kyllä se varmaan riitä. No ei varmasti riitä. Sama kun alkaa kirjoittaa tai piirtää, niin kannattaa ottaa muutama enemmän. Mutta sitten siinä tullaan sen ristiriidan äärelle, että jos sitten on vähän enemmän, niin se on kuitenkin aina vähemmän kuin se toinen mahdollisuus, joka olisi enemmän. Enemmän on enemmän. Sitten on sitten mä oon kirjoittanut tällaisen muistiinpanon varmaan 3 kuukautta sitten, että elämisen ja ymmärryksen eri tavat eri kulttuureissa, todistusaineisto vastaan länsi-ihmisyyden totuudet. Mitä mä oon tarkoittanut? Niin, ehkä voisi jotain sellaista ajatella tällä, että se elämä, mitä elää, niin se on se, mihin me totutaan, ja meillä on tosi vahvoja. Tämä ehkä liittyy tuohon vähän samaan, että mitä on toimiva ja mitä ei ole toimiva ja mikä voi olla rikki. Niin. Meillä on täällä aika selvät tavoitteet täällä Suomessakin ja täällä vakiopaineissa, varsinkin vakiopaineissa on selvät tavoitteet, niin kuin, että miten illan kuuluu mennä, mikä on hyvä ilta. Ja jossain toisessa elämässä, jossa on kasvettu tosi erilaisissa ympäristöissä, erilaisissa luonnossa ja erilaisissa ihmisympäristöissä ja erilaisissa vakiopaineissa, niin ihmisillä voi olla tosi erityyppisiä ne tavoitteet. Ja varsinkin voi olla, että on erilaisia ihmisryhmiä, joilla on erilaisia haaveita ja muuta, että se mitä me ajatellaan vaikka onnistumiseksi täällä ja hyväksi elämäksi, niin jollekin toiselle se olisi ihan hirveetä. Ja toisin päin. Kannattaa ymmärtää sitä toista. Varsinkin kun meille koko ajan enemmän ehkä tulee ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Eikä se tapahdu vaan siinä, että muutetaan jostain toista maasta, vaan me ihmisetkin muutu,

Siis aina, aina niinku ajattelee sen samaa, että kyllähän mä nyt muistan, että mä laskin nämä avaimet tähän. Et varmasti, siis ei varmasti muista. Eli kannattaa ihan vaan laittaa ne johonkin taskuun tai laukkuun tai muuta, joka kulkee sit mukana, että älä laske esineitä vähäksi aikaa johonkin.

monesti tuntuu tosi häiritsevältä, kun spiikkaa liikaa jossain, mutta nyt te olette varmaan sitten halunneet, joten minä puhun lisää. Katsotaan täältä.

Tämä liittyy muuten suoraan tuohon aiempaan, mistä puhuin, tämä, että miksi säätilasta puhuminen ihmisten kanssa onnistuu luomaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Kun tuossa just puhuin siitä, että ihmisillä on niin erilaisia ne todellisuudet ja ne käsitykset, ne yksi asia, mikä meillä on aika yhteistä, on kuitenkin säätilat, jos ei puhuta ääri-ilmiöistä. Ja mun mielestä sää on ihan hyvä, että esimerkiksi voi puhua mieluummin säästä, kun heti kysyä toiselta, että mistä sä oot kotoisin tai muuta. Puhun säästä, niin se tulee varmaan sen kautta selville, jos haluaa tietää jotain, että mitä sillä nyt on väliä, mistä sä toimit kotoisin.

Joo, ja sitten nimimerkki Thomas kysyy, että mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Voi tosiaan, jos haluaa ihan niin kuin kysyä multa mun elämästä ja mieliteoista, niin voi niitäkin kysyä tälle, ettei kaiken tarvitse olla niin mainoja syljelimä, että eli mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Tää on kyllä tosi vaikea. Miettikääpä tekin vähän

ehkä sellainen sähkön tuoksu, sellainen niinku jännä, joka niinku, josta on vaikea sanoa, että tuleeko se mistään materiaasta tai muuta, vai mitä se on. Mä luulen, että tänäänkin me haistetaan se kyllä täällä sit, kun nämä kaikki laitteet menee päin, mutta sellainen sähkön tuoksu, mun mielestä se on tosi outo. Se tuntuu, että se vähän niinku ritisee päässä. Samaan tapaan kuin sellainen niinku vaaleanpunainen, mikä se oli, poppisjäätelö vai mikä se oli ennen vanha. Niinä aikoina, kun toi Kalevi Suopursun auto on valmistettu, niin se ratisi päässä, se sen pinnote. Ehkä joku sen sähköhaju. Sitten ammoniakki on kanssa aika oudon hajusta. Musta onkin tosi outo, että siitä tulee jotain niinku salmiakkiä silloin joskus. Ja tota... Onhan noita, siis maailmassa on tosi paljon hajuja. Tästä tuleekin mieleen tuore ajatus, jota mä en ole tähän kirjoittanut, mutta että tosi kiinnostavaa olisi se, jos meille olisi opetettu pienestä pitäen hajujen

nimiä. Sieltä me pystyttäisiin puhumaan hajuista samalla tavalla kuin vaikka väreistä. Meillä on tosi helppo keskustella monista tuollaista abstrakteista asioista, mutta hajuista. Oikeasti meillä on tyyli joku tunkkanen ja raikas. Niin kuin puolet ja puolet. Sitten kaikki muu kuvailee vaan jotain asiaa, että haisee herneeltä tai haisee myyrältä tai muuta, mutta nehän on eläin ja hernekeito valmistusaine. Eikö se kiinnostava? Muutenkin noin niinku sanat ja se, että miten me ymmärretään maailmaa sanojen kautta, että meillä voisi olla tosi paljon laajempia jopa niinku aisteja, jos me vaan olisi opittu käyttää niitä. Meillä voisi olla jopa joku uusi aisti, jos me olisi vaan tajuttu nimetä se. Ja se voi silti olla meillä, mutta me ei edes tajua.

Tuossa muuten, kun oli puhe noista sähköhajusta, niin tässä biisissä... Mitä tässä tapahtuu alussa? Jotain tosi outoa. Tuleeko se edes kaiuttimista? Ei se tule. Koska tuntuu, että mun pää räjähtää, että se tuli jotenkin tuosta ihan väärästä kohdasta ruumista. Kokeillaan uudestaan.

0: Ei se tuu sinne ollenkaan. Tää on kuule kiinnostava, kiinnostava klubi tällainen. Joo, pitää katsoa, se ottaa seuraava tuosta vaikka vinylit. Menee siinäkin vaihossa. Mä en saanut siis mahtua, mutta sitä vinylisoitinta tähän pöydälle, niin mulla on nyt vähän tälle... Vähän niinku erilainen tää systeemi. Mä nyt ilman näitä mitään taustoja sit otan täältä jotain. No otetaan taas Ville Vaalilta tullut kysymys, että kuka löi jouluna? Onko tämä nyt joku tällainen meemi tai joku, jota mä en tiedä? Siis on tällaisia niinku juttuja joskus elämässä, että joku kysyy jonkun niin oudon kysymyksen, että miettii, että tämä on varmaan joku juttu. Ja sitten on hirveän vaikea lähteä silleen jotenkin rohkeasti puhumaan siitä asiasta mitään, kun miettii, että no joo, mä voisin vastata tähän jotakin, mutta toi toinen on rakentanut sen ympärille joku ison maailman, ja se ymmärtää tämän ihan toisin, ja sitten se varmaan vaan sanoo, että eikö se ole nähnyt sitä juttua. Niin kuin tämäkin on varmaan joku sellainen. Varmasti on. Se voi olla myös Ville Vaali. Kuuntelekohan Ville Vaali. Hetkinen, kuka löi jouluna? Mulla on tähän kyllä sellainen ajatus, joka on... Mä palaan tähän, mutta mä nyt yritän saada nämä äänet toimintaista koneesta. Laitan sillä väliin jonkun vinyli. Sanokaa numero 5 ja 10 välillä. Yhtä aikaa.
1: 7. Sori.
0: Valitsitte levyn Draamahelmen erehdys. Sanokaa luku 1 ja 9 välillä. Tulee kappale Terroristit voittaa, joka on kyllä tosi hyvä valinta.
2: Noniin.
0: Mä mietin tota.

potrava juon taas ainoa mestolinen kymmentä kai. Ajastelen hitaasti niinku Denis Levan, tiikerin katsikkoisin idiot se vaan. Smootti ku fuck ja ku lähtee kappale, mä rikon tanssille niinku ravurilaukalle.

yksimustas pimeydessä silmät kiinni tanssin. Basso jumittaa ja luo pehmeän transin. Lattia lipuu alta ja seinät kauas katoaa. Ihmiset ja draamat mielestä pois sulaa.

0: Kiitos hyvistä kysymyksistä. Sieltä pöydästä tuli hyviä kysymyksiä. Palataan niihin.
1: Odotin pitkään.
0: No niin, nyt laitetaan tuolta hiljasta äänimaisema ja jatketaan tätä. Mä ajattelin, että mä oon tosi hyvä moniajamaan, mutta pitäisi olla ehkä tuttu ympäristö tai jotain. Niin kuin. Mä oon tehnyt vaikka mitä. Siis yksi mun parhaita taitoja on ehdottomasti moniajaminen, mutta nyt se on ehkä tänään tää selittäminen. Eli siis kuka löi jouluna?
1: Että muistaisit unhoitetun, odotin kun pitkän illan.
0: Tuntuu, että joku niin kuin, löykömörkö sisään tyyppinen, niin kuin, tyyppinen juttu on kehittymästä tässä. Sitten tulee mieleen, että jouluhan on sellainen perheriitojen aika. Suomessa on perinteinen. Jouluna juuaa eniten ja jouluna riidellään eniten ja sitten niin kauheasti kaikkea. Niin löikö mörkö sisään?
1: Mun biitti on tuskasen kuulunut.
0: Löikö mörkö isää?
1: Onnun eteenpäin. Mä toistan juttuja. Niin kuin Jimmy Tyler.
0: Mä sanon, että jouluna niin isä löi. Se on surullista, mutta tää ei oo... Ei tää oo mikään niinku lapsille suunnattu klubi. Tämähän on baari, hei. Ja täällä elämän tosiasioihin pitää mennä. Isät lyö! Joskus ne lyö. Se on semmoista. Sen mä vastaan. Noniin.
1: Ja odotan pitkän illan. Ja turhaan tuijotan. Mun vatsa on irti mun ruumiista. Ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula. Ja sormet tippuu käsistä. Sisällä tää luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä.
0: Sitten täällä on tullut kysymys ilman nimeä, että miksi hattara on liian imelä? Mun mielestä useimmat asiat on liian imeliä, paitsi omat jutut. Mutta tällaiset sokeriset asiat, niin niihin liittyy monesti se, että niissä on sokeria. Sokeri on tosi imelää. Ja se voi vaikuttaa sitten siihen sokerista tehyn asian koostumukseen, että se on myös itsessään imelää. Että sanotaanko, että hattaran imelyys tulee jatkumosta, joka alkaa siitä, kun joku on kerännyt sen sokeriruoan tai vastaava, ja sitten se lopulta päätyy sinne suuhun, ja se siellä suussa alkaa niinku makuaistimusten kanssa kohdata. Eli siinä on kyse jatkumosta. Sitten nimi Satu, joka tässä on kysynyt täällä paikan päällä varmaankin, että miten kannattaa suhtautua, kun 30 kriisi lähestyy. Ehkä kannattaa ajatella, että numerot on ihan vaan keksitty juttu, eikä ne kerro mitään. Että 30, se on ihan sama asia kuin vaikka joku mansikka tai paratiisisaari tai muu, että loppujen lopuksi siinä ei niinku kauheasti muutu, että se sana tulee mukaan elämään. Ota se sana sun elämään mukaan ja katso, miltä se tuntuu. Ja sitten, miten kannattaa suhtautua? No, ehkä ihan hyvä kuitenkin joskus pysähtyä miettimään elämää, että onko siinä kaikki hyvin ja mitä siltä haluaisi. Ja katella, että keksisikö jotain sitten siinä ja juhlat kansi järjestää. Mulla oli itellä tosi hyvät 30-vuotisjuhlat. Mä asuin silloin aika pienessä asunnossa. Siellä oli niin paljon ihmisiä, että siellä ei ollut ollenkaan lattiaa tilaa. Ja sitten siellä oli sellainen vihanen kissa, Kara-niminen. Ja se hyppi kaikkien ihmisten päälle. Se oli hauskaa. Mä en oikeasti muista niistä mun 30-juhlista muuta, kun se oli pirtupooli. Sitten siellä oli kissa, joka hyppeli. Ja sitten mä olin tehnyt sinne pizza. Että siinä on tärkeimpiä. Jahas, ai sellainen kysymys tuli sieltä. Mette Seppälä laitto kysymyksen, kerrotaan tuossa kun.
2: Pohjalla herään ja mietin mitä vittua.
0: Mä otan vielä jonkun kun. Vaikka numerot on vaan numeroita, niin aikahan tässä juoksee.
2: Heitäneppä kivelle ja se heittää takas.
0: Marko Tapio, jolla on tähän niinku myös henkilökohtaista otetta käsittääkseni, vähän sopivasti jossain tupakalla, toivottavasti. Että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua? No kyllähän se sen kestää, mutta ihan eri asia, että läpäiseekö se sitten, että tarkastellaanhan voi monenlaista. Monesti muuten sanotaan, että joku asia on silleen niin kuin tarkasteltu, että on niin kuin katsottu läpi, että ei tässä mitään huolta, että kyllä tätä on tutkittu. Esimerkiksi joku vaikka turkiseläintarhat tai muut, niin no mitä sitten? Silti on hirveätä toimintaa. Ei se tarkastelu sitä silleen muuta. Eli kestää tarkastelu. Tässä äsken noi alkuäänet kuulosti samalta kuin sähköhaju. Silloin kun se soi tuosta kaiuttimesta mulle.

No niin, ja nyt kun pääsitte siellä jotkut kivasti jutustelemaan, niin jatketaan tätä hommaa. Eli nimimerkki Juha Mäkinen, joka on joskus nähty myös tässä ravintolassa, on kysynyt radion ääreltä, että yhdistelmäkysymys moraalifilosofian ja logiikan alalta. Voiko samaan aikaan pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja silti olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa? Tämä vähän vaikeuttaa, kun tähän tuodaan tämä niinku moraalifilosofia ja logiikka, kun mä en haluaisi nyt sitoa näitä omia vastauksia mihinkään. Niinku mä vastaan ihan vaan, miten niinku musta tuntuu, niin sehän on. Voi. Tämä on vähän sama asia kuin tuo, että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua. Että kaikki on niinku mahdollista, mihin itse kykenee. Että jos se on onnistunut, niin sit voi. Ja ihminenhän vaikka se yrittäisi kuinka olla koko ajan tappamatta mitään elävää, niin vahingossa tapetaan koko ajan ihan käsittämätön määrä asioita. Samoin kuin kaikki tällaiset isohkot nisäkkäät, niin meidän niin kuin koko olemassaolo ja hengitys perustuu loppujen lopuksi tappamiseen. Ja mun mielestä kannattaa olla ihan jossain määrin sujut sen kanssa, että osa niistä asioista tapahtuu myös tietoisesti. Mutta voihan sellaista välttää. Ja jokainen voi niinku osallistua keskusteluun, että missä se raja menee. Tällä hetkellä ajatellaan, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket, niitä voi tappaa. Mutta tämä kysymys, voisi kaikki vaan tappaa, se on kyllä mun mielestä aika, että tuota kun miettii, niin kyllä mä sanoisin, että ei voi pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa. Koska noi on niin ydin asioita siinä, että esimerkiksi linnuilla on ruokaa ja muuta. Että kyllä mä sanoisin, että Juha Mäkinen, jos oot tuota mieltä, niin mietipä kuule asioita vähän laajemmin. Paitsi jos haluat niin kuin olla tuollainen murhaaja. Nyt mulle ei taaskaan mitään biisiä tässä. Onpa tää outoa. Ehkä mä otan jonkun toisen kysymyksen vielä. Tää on. Juha Mäkinen nimimerkki kysyy, saako lähettää terveisiä kaikille tuntemattomille, jotka eivät juuri nyt saatu kuuntelemaan? Ole hyvä, Juha Mäkinen, esitä vaan terveiset. Murhaajaksi sitä. Täällä pöydässä nyt nimitettiin Juha Mäkistä murhaajaksi, että minä en siihen puutu. Joo. Tässä joskus muuten tehdä tällainen klubi, jossa ei soita mitään ja istuu vaan tässä ja oottelee, että joku kysyy jotain. Se on varmaan sitten seuraava korona-aalto. Jees, taas tämä soi vaan tästä. Nyt mä huomasin. Otetaan kysymyksiä. Nyt päästiin tällaiseen hämyiseen. No nyt siitä lopputeho. Kiitti VHS-klubi tästä savukoneesta. Tuo tähän ihan uutta tunnelmaa. Keskitytään vähän tähän tunnelmaan.

hyvä yleisö. Meillä on tullut tänne taas ajankohtaisia kysymyksiä tätä ravintolatiloista ja sieltä saapuu lisää kiitoksia oikein paljon. Nimimerkki Mette Seppälä kysyy, kuka pani ja ketä? Paneminen on tosi monikäyttöinen verbi. Esimerkiksi oluesta käytetään ja sitten jos laitetaan joku asia johonkin, niin se voidaan sanoa, että pannaan, vaikka sitten joskus kouluissahan opettaja sanonut, että ei saa käyttää sitä. Paneminen on vähän sellainen ruma juttu, mutta kyllä mä sanoisin, että minä en tiedä, että kysymys on niin spesifi, että jos Mette Seppälä voi kysyä sen tarkemmin, niin katsotaan saadaanko tähän. Että vastaisin, että monet on panneet monella tavalla monia asioita. Itse kukin. Sitten tänne on tullut karaoke-toive. Tämähän ei ole karaoke. Karaoke on tuolla vakiopaineen pienellä puolella kellarissa. Anne Marjaana kysyy, miksi ahdistus tuntuu rintakehässä? Tämä on muuten tosi hyvä kysymys, joka sopii myös tähän savuun. Ihminen on tällainen psykofyysinen kokonaisuus. Oliko siinä joku kolmaskin sana, mitä nykyisin käytetään? Ehkä varmaan psykopanofyysinen. Ja tunteet, sitähän sanotaan. Puhutaan tunteista, niin se on monesti myös tuntemus. Ja varsinkin sellaiset voimakkaat tunteet, niin ne menee meidän ruumiiseen. Joillakin ihmisillä vahvemmin kuin toisilla. Joillakin voi joku pienikin asia mennä tosi voimakkaasti. Ja varsinkin, jos se asia kestää tosi pitkään, niin esimerkiksi ahdistus. Voi olla pientäkin ahdistusta ja silti se vuosien varrella tekee sellaisen jonkinlaisen vähän niin kuin pesän meihin. Ehkä mä ajattelin, että tunteet on vähän niin kuin sellaisia tuollaiset voimakkaat tunteet, vähän sellaisia muuttolintuja, jotka sitten niin kuin alkaa kaivertaa meihin jonkinlaista koloa. Ja ahdistus tuntuu kyllä, mulla on kans kokemuksia, se tuntuu rintakehässä. Se nimenomaan, se tulee osittain tästä asennosta, johon ahdistunut ihminen silleen menee niin kuin täälläkin. Mutta se tulee myös siitä kaikesta muusta, siitä olemisen tavasta. Ahdistunut ihminen jollain tavalla voi esimerkiksi menettää ryhtiään ja muuta, ja sitten se on ihan fyysistä, mutta sitten se, myös se tunne menee sinne. Ja se on ehkä jonkinlainen merkki meille, että monesti jonkinlainen fyysinen olo on meille ehkä helpompi hyväksyä kuin sitten se psyykkinen puoli. Ja kun sille ahdistukselle ei tule tehtyä mitään, niin sen on pakko tehdä se fyysinen olo, koska se on oppinut, että ihmistä ei kiinnosta, että mä oon täällä, mutta mitä jos alan tonne rintakehään niin kuin jollain tavalla jyrnyttämään, niin alkaa pahan kiinnostaa. Ja sit jos ahdistaa riittävästi, niin sit voi tulla, että ihminen luulee ihan niin kuin fyysisesti kuolemassa, vaikka saavansa sydärin tai muuta. Niin mä sanoisin, että se tuntuu sen takia, että ihminen huomaisi sen tunteen. Joku sen tyyppinen loppu kyllä epämiellyttävästi kesken. Mä otan uusiksi tuon lopun. Joo, että ihminen tuntisi sen tunteen, niin se tulee se fyysinen puoli sitten siitä, että välitettäisiin itsestämme ehkä vähän enemmän.

No niin, mä testaan taas tätä ilman mitään äänimaisemaa vastaamista. Tästä tulee jotenkin niin intensiivinen olo. Toisaalta tuntuu vähän niin kuin olisi jossain juontamassa jotain muuta tapahtumaa. Ex-saunakaveri, tiedänkin nyt kuka, koska tämän ihmisen kanssa olen saunonut hyviä saunoja, kysyy, miksi nuorempi sukupolvi, suluissa milleniaalit, kysymysmerkki sulku kiinni, eivät käy lenkkisaunoissa? Tämäpä! Oikeesti! Siis lenkkisaunat katoaa, jos ette ala käyttää niitä. Menkää niihin lenkkisaunoihin. Siis lenkkisaunoissa pystyy tapaamaan uudenlaisia ihmisiä, ja jos kiinnostaa yhtään se oma lähiympäristöasiat, niin kuin vaikka oma taloyhtiö tai asuinalue, tai kaupunki, tai maa, tai planeetta, niin lenkkisaunoissa oikeasti kyllä kohtaa ihmisiä, joita kiinnostaa kans ne asiat. Tai sitten sieltä löytyy se naapuri, kaikesta valittava tyyppi, joka on katkeroitunut siellä taloyhtiön hallituksesta. On ihan mahtava kuunnella niitä juttuja, olla tyytyväinen, että enpä oo tuolla. Tulee tosi hyvä fiilis siitäkin. Ja muutenkin tämän saunomisen osalta, niin kaikkialta saunat vähenee, jos te ette sauno. Miettikää saunojia silloin, kun ette sauno, te tuhoatte heidän elämänsä. Käykää niissä saunoissa oikeasti, ne lopetetaan muuten. Tällä hetkellä akuutti tilanne on se, että monet lenkkisaunat on kiinni, kun on korona, mutta mä luulen, että tässä ei haittu sitä. Jos saunomista tulee paha olo, eikä tykkää siitä, niin sitten ei tarvitse tehdä sitä. Tämä oli ihan niin kuin vaan niin kuin, anteeksi, ableistinen vastaus. Jyväskylän kesän nimimerkki kysyy, onko huomenna saikkupäivää. Kyllä se voi olla, jos on paha olla. Mä aletan kalenteri. Nimimerkki Piponius kysyy, mitä Jumala ajattelisi tästä. Tuskinpa se ehtii kauheasti ajatella. Mä luulen, että jos olisi joku sellainen, joka on jotenkin kaikessa, niin sen pitäisi olla jotain niin kuin enemmän kuin tuuli, kuin ajatus tai aivo.

taas joku tuore kysymys täältä. Mara kysyy, onko länsimetrolla jokin syvempi symbolinen merkitys? Jos niin, mikä? Huhhuh, nyt menee kyllä niin oma osaamisalue. Mä haluaisin lukea ton niin kuin vahingossa, että onko länsimetsolla se jotenkin kiinnosta. Kun mua ei oikeesti kiinnosta länsimetro tällä hetkellä. Mä en koskaan oikeastaan kiinnostanut tollanen niinku Helsinki estetiikka. Mä en tajua mikä siinä. Mikä siinä? Ai pääsee Tapiolaan, no. No se on ehkä syvempi. No on se tavallaan silleen syvempi, jos... Kumpi menee syvemmällä länsimetro? Sehän menee syvemmällä länsimetro, eikö mene? Se on varmaan se. Se on varmaan niinku ihan fyysinen syvyys. No, no niin, mä annan nyt periksi, mä vastaan. Mä yritin hirveästi tälle. Mutta onhan sillä tosi suuri symbolinen merkitys. Silloin kun kaupunkiin tulee joku uusi asuinalue jotenkin lähemmäs, että sinne tulee joku niin kuin mahdollisuus matkustaa laajemmalla ihmisjoukolla, samoin kuin valtiosta toiseen tai tällä hetkellä mitä tehdään, että yritetään matkustaa avaruuteen. Se laajentaa meidän koko olemista, se tieto ees, että pystyisi lähtemään johonkin. Mehän voidaan olla kotonamme niin kuin koko ajan, mutta jos me tiedetään, että me päästäisiin helposti jonnekin, niin kyllä se laajentaa meidän ajattelua. Eli esimerkiksi länsimetronkin vaikutus ihmisen ajattelu on se, että tietoisuus laajenee. Ja se on varmaan ihan hyvä juttu. Riippuen tietty mihin suuntaan se tietoisuus laajenee. Olette varmaan tavannut ihmisiä, että tietoisuus on laajennut suuntiin, jota ette olisi halunnut nähdä. Mä oon kyllä ainakin

0: dancing, dancing, dancing with laps in my dancing, dancing, dancing with laps in my dancing, dancing.
1: Joo, tota...
0: Dancing with laps.
1: Nyt Totalt Jevla on laittanut meille ei kysymystä eikä ajatusta, vaan on lisännyt tähän tällaisen vaihtoehon, että vitsi. Joten tässä tulee vitsi. Millä eläimellä halutaan rypäleistä valmistetun alkoholijuoman huomio esimerkiksi somen kommenttikentässä? Ja vastaus on pingviini. Kiitos kun nauroitte. Sitten Kirsti on kysynyt Tapion puolesta. Kuulolla nyt, Tapio. Laitan taustamusikin. Mietittiin tuossa viikonloppuna, että mikähän olisi uusi kuvaava sana sille ikävälle tunteelle, kun vedät kengät jalkaan käyttäen omaa sormeasi kenkälusiikkana. Tunnen tämän tilanteen. Mikä vainio? Paimio. Mun mielestä aika hyvää. Se tuntuu siinä sormessa, se paimio. Että ehkä sitä prosessia en lähti sanomaan, mutta se on paimio, joka siihen niinku silleen tapahtuu tavallaan sormeen. Joo, toi on muuten tosi hyvä. Ehkä se voisi jotenkin juontaa siitä. Voisiko se olla joku niinku, että siinä tapahtuu paimioituminen. Ai, kun sormi taas paimioitu tonne kenkeen. Mut siinä on jotain kuitenkin sellaista kitkaa, mitä mun mielestä paimiossa ei ole minkäänlaista. Niin kuin, se on aika silleen staattinen, että... sana. Mä kerron, jos myöhemmin keksin, mutta jos jollain on ajatuksia, että musta tää paimio oli tosi hyvä ja tykkäsin kyllä siitä. Katsotaas, mitä täällä on. Keksitäänkö joskus oikea toimiva krapulan parannuslääke? Ei Suomeen. Siis... Varmaan monissa maissa käytetään, mutta Suomessa se kielletään heti. Se luokitellaan huumeeksi. Koska suomalainen päihdekulttuuri perustuu krapulaan. Eihän niinku loppujen lopuksi se humala tai muu, vaan se katumus, joka siitä tulee, niin on se juttu. Ja jos sitä ei olisi, niin se olisi huumetta. Eihän Suomessa voi huumeita vetää. Eli jos olisi krapulan parannuslääke, niin se olisi muualla, ja voi kohta olla, mutta Suomeen se ei tuu. Varmaan adresseja kerätään ja marsseja järjestetään, mutta ei tuu. Sitten, miksi styroksin hively sormella tai mattaposliinin raapaisu veitsellä sattuu hampaisiin? Nehän muuten näyttää vähän hampailta styroksi ja mattaposliini. Mutta tota... Tämähän ei tapahdu kaikilla. Eri ihmisillä eri asiat tuottaa sellaisia ikäviä kylmiä väreitä ja toisaalta eri ihmiset saa hyviäkin kiksejä eri asioista. Mua kiinnosti joskus tosi paljon se, että ihminen kutiaa sen takia, kun meissä on jotenkin sellainen syvä sisäänrakennettu muisto sellaiselta ajalta, kun on ollut tosi vaarallista, kun erilaiset ötökät tulee ja purasee meitä. Ja voisiko näihinkin liittyä siis jotain tällaista niin kuin alkukantaista vaaraa? Esimerkiksi jos nousee jotain, kiipeää kynsille jotain kiviseinää, niin siinähän ehkä, kun raapasee sitä karheita kiveä, niin voi tulla sen samantyyppinen. Ja ehkä ihmiset, jotka tuntee tällaisessa epämiellyttävää, niin on jonkunlainen Wikipedian lapsen. Voi olla siitä kyse. Laittakaa tänne kysymyksiä tällä paikan päällä tulleista kysymyksistä. On nyt tällä hetkellä kaikki vastattu. Paitsi toi yksi oli karaoke-biisi toive. Kiitoksia. Mette Seppälä Puskiksesta, eli Puska-kollektiivista kysyy, että onks Viljoo näkynyt? Mun täytyy sanoa, että ei oo. Mutta yhden kaverin vuokraisänen nimi oli Viljo. Mutta en nähnyt sitä koskaan, mutta kuulin siitä tarinoita. Hänen saunassaan muun muassa tapahtui tää, mikä on Fingerporinkin tehty, että oksattomaan leppää oli tullut näitä oksanjälkiä. Nyt jonkunlaista, jos on jotain reklamaatiota, niin kirjallisena kiitos. Kirjallisena kiitos. Pistäkää tulemaan.

nyt täällä tuoli lähti liikkumaan, mutta se on ihan hyvä. Kenen tuoli se on? Onko Karri Kuivanen paikalla? Karri Kuivanen. Tuolisi on löytynyt. Karri Kuivanen tuolisi odottaa alakerrassa. Joo, se kenkäjuttu oli tossa. Niin jatketaan vähän samalla jalkalinjalla, nimittäin yksi kysymys, mikä on tullut tänne, on, että miksi märät sukat on pahempi kuin kaljat rinnuksilla? Mä luulen, että tää liittyy kans tohon ikiaikaiseen ihmiseen meissä. Että se, että jalat on märät, on ehkä sellainen uhka, jota pitää paeta. Koska varmaan myös kuvitella, että ihminen olisi vaikka kehittynyt niin, että meillä olisi kaikki nämä kyvyt liikkua, mutta me oltaisiin tosi typeriä. Niin sit kun on astunut vaikka jokeen, niin on niinku ärsyttänyt hulluna. Mut sit kun sataa vettä, niin se on ollut ihan ok. No niin, tää on varmaan tosi hyvä. Selitys toi, jos saitte kiinni siitä. Sit mulla on täällä joka ihmisoikeudet, se kuulostaa joltain naivilta jutulta. Sellaiset varmaan pitäisi olla. Mut tää on kiinnostava tää, mitä mä mietin joskus kauan sitten. Mä aina vähän väliä palaan nimittäin tohon Perttu Häkkisen traagiseen kuolemaan. Se on niinku itelle ehkä jää sellaiseksi jonkunlaiseksi sukupolvikokemukseksi, koska on jotenkin tykännyt ajatella ja tehdä radiota ja miettiä, että kaikkea voi jollain tavalla tehdä ja kaikkea voi ajatella ja kiinnostaa ajatella monenlaisia asioita ja tavata erilaisia ihmisiä, vaikka pelkäänkin ihmisiä ihan hemmetisti tietysti. Mutta Perttu Häkkinen, kun se yhtäkkiä vaan niinku kuoli, tämä toimittaja, muusikko, mitä kaikkea, kirjailija Perttu Häkkinen, niin tuli sellainen ensimmäistä kertaa ehkä sellainen olo, että joidenkin ihmisten paikkaa ei voi vaan ottaa. Että jotkut ihmiset kasvaa siihen rooliin, jossa ne on sellaisessa ajassa, että se aika ei enää koskaan tule takaisin. Ja tavallaan sitä niinku sitä multaa ympärillä, missä kasvettiin, niin sitä ei enää ole olemassa. Että kun mietitään, että monet sanoo silleen, että joo, Perttu Häkkinen oli no sellainen kusipääsovinisti, sekin oli niin kuin kaikki niin kuin sen ajan ihmiset, mutta se nyt on aika paljon sanottu, mutta mä oon kuullut oikeasti ihmisiltä. Hirveitä Perttu Häkkinen dissausta on kuullut. Se on mun mielestä käsittämättä. Koska mun mielestä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on kasvanut sellaisessa ajassa, jossa muotoutuu tietynlaiseksi. Ja sitä ei oikeasti vaan tuu sellaista aikaa, jossa kasvaa sen koko reiti. Että tulee uusia kiinnostavia ihmisiä ja on muita. Mutta ihminen, joka on kasvanut tosi persoonallisissa olosuhteissa, niin sitä kasvaa tosi omanlaissa ihminen, eikä joku voi vaan ottaa sen paikkaa. Ja sitten tuntuu aika hurjalta, että sellaisetkin ihmiset silti noin vaan voi kuolla. Ja sitten luetaan sen vanhoja tekstejä tai kuunnellaan vanhoja radio-ohjelmia. Ja totta kai niihin tulee syvyyttä, mutta samalla jotain katoaa. Mutta sellaista on. Monet sodat olisi jäänyt käymättä, jos joku ihminen olisi vahingossa vaikka kaatunut pyörällä just ennen ratkaisevaa hetkeä. Ne on varmaan jäänytkin. Oikeasti silleen myös hyviä asioita on tapahtunut, kun ihmisiä noin vaan vahingossa kuolee. Mutta se on mun mielestä hirveän kiinnostava. Toisen paikkaa ei vaan voi ottaa eikä sitä aikaa tuu, koska se maaperä on muuttunut. Pitäkää huolta itsestäni ja käyttäkää kypärää. Toi oli oikeasti, mä oon niinku ajatellut ostaa pyöräilykypärä vuosikausia. Sitten mä vasta ostin pyöräilykypärä, kun Perttu Häkkinen kuoli, kun löi päänsä. Se oli surullinen hetki. Mut myös kiva, koska nämä ihmiset on kuitenkin ollut olemassa ja niiden ajatukset on olemassa. Ja ärsyttää aika paljon muuten se, kun ihmisiä tulkitaan tämän hetken
standardien kautta, jotka on niin kuin esimerkiksi kirjoittaneet jotain niin kuin menneisyydestä. Mun mielestä jonkinlaista hellyyttä voi saattaa siihen kuitenkin, että ihminen ei voi tämän ajan määritelmillä olla kaikessa just oikeanlainen, koska aika muuttuu. Meillekin tullaan nauramaan ja meitä tullaan sanomaan ihan tosi vajavaisiksi sen takia, että aika on muuttunut. Ja kantsi olla hellä itseensä ja muita kohtaan. Sitten mulla on tässä tietoisuuden ja valinnanvapauden mahdolliset harhat, josta mä oon aikoinaan joskus puhua. Mä siis kirjasin mun kännykkää asioita, joita tuli mieleen monesti, niin kuin just saunassa esimerkiksi tuli mieleen. Tietoisuus ja valinnanvapaus mun mielestä on ollut kiinnostavimpia asioita koskaan. Että tapahtuuko asiat tietoisesti ja onko meillä valinnanvapautta? Tällä hetkellä ehkä sellainen fiilis, että en kyllä niin kuin vaan tiedä, enkä osaa sitten sanoa kauheasti mitään, mutta on ihan mielenkiintoista. Kannattaa joskus miettiä sitä, että tapahtuuko asiat silloin, kun ne tapahtuu vai sen jälkeen. Miettikää sitä kotona ne tänä iltana ennen kuin nukahdette. Nyt olisi taas täällä kysymyksille tilaa.

No niin, jatketaan. Marko Tapio kysyy, tulisiko ihmisten käsitellä aikaa muutenkin kuin lineaarisena ja sekuntikellolla SI-järjestelmän mukaan mitattuna määreenä? Tulisi, ja ihminen mittaa aikaa mittaamattoman suurella määrällä tapoja. Toi on vähän kuvitelmaa, että me oltaisiin siirrytty johonkin tasa-aikaan. Hyvin vähän aikaa sitten oli se hetki, kun oli pakko synkata kellot jollain tavalla. Olla silleen, että no hei, paljon sulla on aika. Ennen sitä ei oikeastaan ketään kauheasti kiinnostanut, kun asioita tuli ja meni ja oli päiviä ja öitä ja vuodenaikoja. Kaikki varmaan tiedät, se tapahtui silloin, kun Englannissa junat alkoivat liikkua asemalta toisille ja ihmeteltiin, kun aina oltiin väärää aikaa asemalla ja sitten joku hoksasi, että niin joo, meillä on kellot eri ajassa. Mikä on musta hirveän sympaattista, että tuommoisia me ollaan oikeasti me ihmiset, että me keksitään kaikenlaista ja sitten hoksataan, että niin joo, teillä laskee tosiaan aurinko täällä vähän niin kuin eri aikaan kuin meillä, mutta eipä tullut soiteltua, kun ei ole vielä puhelinta keksitty. Mutta meillähän on siis hetkiä, me puhutaan hetkistä, me puhutaan tuokioista, me puhutaan no vaikka vuoden aikoina, että kevään jälkeen, ja sitten puhutaan, että sitten kun olen täyttänyt 30, niin kuin täällä eräs ihminen mahdollisesti on. Siinä kysymyksessä ei muuten tullut mielenkään, kun oli kysymys siitä, että mitä tehdä, kun 30 kriisi pukkaa päälle. Sehän 30 kriisi voi pukata päälle minkä ikäisenä tahansa. Se on ihan kiinnostava ajatus, että voisi vaikka eläkkeellä tököttää vaikka 85-vuotias, että yhtäkkiä tulee, että mikä mulla on, mikä nyt tuntuu niin pahalta, että tajuu, että 30 kriisi. Nyt se tuli. Se on ihan mahdollista. Aika on loppujen lopuksi ihan äärimmäisen suhteellinen juttu. Ja mun mielestä on erityisen kiinnostavaa miettiä sitä, että miten kaikki menee. Toi lineaarisuuden ajatus on aika hurja, että aika vaan lähtee jostain ja jatkuu johonkin. Että oli niin kuin alkuräjähys ja sitten on joku pompsahdus jossain. Että ehkä aika muistuttaa enemmän sellaista sienirihmastoa, jossa ei edes tiedä, ollaanko me niin kuin tässä kaikki huomenna tässä samassa ajassa vai onko esimerkiksi osa täältä siirtynyt johonkin toiseen aika jatkumoon, jossa onkin jossain toisessa paikassa, jossa tässä kohtaa on vaikka Kiklin Marlin ja vakiopaine on tuolla harjun päällä. Tämä on aika äärimmäinen ajatus, mutta

muuttuu, että meillä on enemmän erilaisia heimoja täällä, mutta kyllä me samalla myös yhtenäistytään. Että se tavallaan nämäkin asiat tapahtuu yhtä aikaa, että ihminen monipuolistuu, mutta myös muuttuu yhtenäisemmäksi. Ihan samana kuin luonnolle tapahtuu. Luontoakin on muokattu ihan miljoonaa eri suuntaa ja meillä on tosi erilaisia paikkoja. Sellaisia, mitä ei ollut ennen, mutta samalla niitä tavallaan palikoita on vähemmän. Ehkä aikaakin pitäisi suojella niin kuin luontoa. Nimimerkki Ville Vaali kysyy, mikä on riittävästi? Se riippuu ihmisestä. Mulle yleensä överit on lähellä riittävää, mutta ei se nautintoa tuo. Joku häivähdyksi. Sitten Tomakselta oli vielä tässä. Jos tarjolla on aamiaismuroja kulhossa maidon tai muun nesteen kera, niin onko se määritelmällisesti keittoa? No, mun mielestä se on mahdollista. Se voi olla kylmä keitto. Jos on lämmin maito, niin se on lämmin keitto. Kyllä mä lähtisin tohon. Sitten kun tästä luonnosta on puhuttu, niin otetaan tällainen puheenvuoro erään eläimen oikeuksista.

0: Ai niin, tää kappalehan loppuu tolle yllättäen. Itsepä valitsi. Nimimerkki Tessa on kysynyt, että
1: Mitä?
0: Se ei mun mielestä vaadi minkäänlaista selitystä. Se kysymys on selitys. No. Dyskalkulikko kysyy. Miksi toisten lahjakkuus suuntautuu numeroihin, toisten sanoihin? Miksi jotkut ovat lahjakkaampia kuin toiset? Tämä on kyllä tosi vaikea. Onko tällaiseen kysymykseen muuta kuin sellaisia latteuksia, että ei tulisi paha mieli? Eri ihmiset keskittyy kehittämään itsensä erilaisia asioita ja eri ihmisillä on erilaiset lähtökohdat itsensä kehittämiseen. Se tapahtuu sekä geenitasolla että sitten ihan kasvatuksessa pienestä pitäen. Jopa kohtuaikana ihmisellä voi tulla silleen, kiitoksia, vaikutuksia, että ei ole niin helppoa kuin jollain toisella oppia jotain asioita. Ja on ihan selvä juttu, että koskaan ei tule sellaista aikaa, että kaikki osaa kaikkea. Jotkut on ihan huippuja jossain ja jotkut koko ajan kompastelee sellaisissa asioissa, missä suuri osa on ihan, että tämähän on ihan helppo. Ehkä kannattaa siis tähdätä sitä kohti, että kaikille löydetään joku mielekäs tapa olla ja olla tärkeä siitä huolimatta, että ei tarvitse edes mitata tuollaisia asioita, kuka on numero.

sanoista ja toinen sanoista lahjakas. Ja näitä asioita, missä voi olla lahjakas, on paljon enemmänkin kuin numerot ja sanat. Me ihmiset ollaan tällaisia luulimapalloja ja sellaisena me pysytään. Roboteilla on ihan toisenlaista. Toivottavasti roboteillekin kasvaa huono itsetunto vähitellen.

Ja nyt on tullut uusia kysymyksiä. Mette Seppälä Puskiksesta kysyy, saisinko laulaa kappaleen Cardi B Vastaus on, että saat, mutta ihan siellä omissa oloissa. Tai mikä minä sinua olen, että monethan sanoo, että se ei ole kohteellista, kun toinen täällä puhuu, niin alkaa siitä laulaa, mutta toisaalta baareissa vähän liiankin herkkiä ollaan sille, että kyllä niin kuin ihmiset saa puhua ja keskustella. Eihän tämä nyt ole mikään konserttisali. Että jos teillä on jotain asiaa ja tulee joku hyvä biisi mieleen, niin antaa mennä vaan, että Mette Seppälä, jos tuntuu siltä, niin en minä loukkaannu. Että mullakin on täällä volumesäätö, että minä voin nostaa sitä niin ylös, että tuolta tiskiltä sanotaan, että ei enempää. Ihan suhtaudun, sanoisinko neutraalisti. Try and understand my plan, Ursula, my heart is a... Sitten meillä on tullut kysymys. Dear Kyösti, olenko normaali? Olet normaali. Kaikki on normaalia. Normaalius on vähän ärsyttävä käsite. Ihan hyödyllinen monissa luonnontieteellisissä asioissa.

0: nyt tulee tällainen, no niin, jotain tällainen, joku, voisko, ehkä tämän kautta, noin,
1: onko tää hyvä, no niin, nyt tulee tällainen kummitus, oi heinen. Useampikin kummitusaiheinen kysymys. Kysymykset. Onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja? Voiko kaikissa taloissa kummitella? Ja voiko kummittelulle... Tai onko kummittelulle oltava joku raja...
0: On tästä vaikea saa selvää tästä puheesta. Niin, että onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja? Vai voiko kaikissa taloissa kummitella? Pitääkö kummittelulle olla joku rajattu tila? Sitä aika paljon sanotaan, että tietyissä paikoissa kummittelee, että olette ehkä kuulleet joltain sukulaiselta tai joltain. Mette sinne viattomana lapsena kylään ja olette silleen, että jes, kiva päästä kylään, täällä on varmaan jotain herkkuja. Sen sijaan ainakin itselläni on aina jotain hapanta puolukkamehua ja jotain niinku tosi niinku ankeet ruuat. Ollaan jossain keskellä mettää. Ja sitten kun miettii, että no tehdään jotain kivaa, niin ei. Sitten ne alkaa kertoa jotain kummitusjuttuja. Miksi pitää lapselle kertoa kummitusjuttuja narisevassa talossa? Miksi pitää? Ei mitään järkeä. Sitä kautta itse on ainakin saanut käsityksen, että on erikseen ne talot, joissa kummittelee ja ne, joissa ei. Ja tosi usein ne talot, joissa kummittelee, on ne kaikista kauneimmat talot. Ja siis kaikista kiinnostavimmat ja kauneimmat talot, joissa olisi hauska asua, mutta ei sinne voi ikinä muuttaa, kun on oppinut, että niissä kummittelee. Sen sijaan tosi helppo asua jossain keskustakämpässä, joka on valmistunut vuonna 2015 ja siellä haisee joku muovi. Ei varmaan kummittele, kun kummitukset ei viihdy siellä. Että mä en usko, että kummittelulle pitää olla joku tietynlainen tila, vaan tää on sellainen tarina, joka on keksitty, että me ei mentä sinne, missä olisi kiva asua. Että me tykättäis enemmän asua täällä länsimetrovyöhykkeellä, niin kuin Jyväskyläkin on tällaista länsimetrovyöhykettä. Ja kateelliset ihmiset on keksinyt, että kummittelee jossain tietyssä paikassa. Kaikkialla kummittelee, täälläkin kummittelee. Mitähän vielä muuta? Olikohan mulla vielä joku oma ajatus? Ottakas. Huomaatteko nyt, kun kello on 15:15, tää klubi alkaa jotenkin hajota käsiin? Huomaatteko? Ihmiset alkaa pikkasen enemmän puhua, joku alkaa humaltua, ja sitten alkaa tulla sellainen vähän sekasortoinen meininki. Ja sitten mulla täällä tulee sellainen tunne, että aika on rajallista, just kun tässä puhuttiin tästä ajan rajallisuudesta. Sitten mä alan pyörittelen lappuja, biisit tulee vähän niin kuin, että no ei sillä enää niin väliä, niin kuin alussa jännittyneenä. Mä oon nyt ihan rennosti tässä, mä jännittyneenä laitoin tosi tarkkaan kaikki valinnat. Ja elämä on kyllä just semmoista, että siinä vaiheessa kun alkaa jotenkin rauhoittua ja tottua, niin tulee tällaista melkoista haparointia kaikesta ja sähläystä. No mutta, ei toi auta. Tuo paineet. Mulla ei muuten myöskään ole teidän kysymyksiä, vaan mun pitää mennä mun omiin vaikeisiin aiheisiin, joita mä oon yrittänyt vältellä. Vielä voi kysyä. Meillä on hyvin aikaa. Saab-näyttely on tuossa pihalla. Mä en nyt ehdi tarkemmin kertoa, mutta toi 94 Saabi on, se on viimeinen vuosi, kun Saabia valmistettiin Ruotsin Trollhättanissa, että sen jälkeen Saabi myytiin sitten General Motorsille, mutta muistaakseni siinä vaiheessa, ja se valmistus siirtyi, että siitä johtuu myös vakiopaineen. Matti ja Pauliina ongelmat Saabin kanssa, heidän 9-tonnisena oli vuotta 97, että niissä on sitten kyllä varmaan enemmän ongelmia, kun ne ei ole ruotsalaisia. Taas tämä biisi soi vaan tuosta koneelta. Se kuulostaa niin kuin se soisi mahasta. Vähän niin kuin olisi vatsasta soittaja. No niin. Joo, tää hyvien asioiden ja tekojen näennäinen helppous. Mä en tiedä, ootteko te kohdannut sellaista ajatusta, että jotenkin hyvyys on jotenkin aika helppoa. No sen varmaan, että se on niinku naivia ja kaikkea muuta, mutta vähän niinku tällä hetkelläkin on aika voimakkaasti vallalla sellainen ajatus siitä, että no miettikää vaikka Donald Trumpia. Ja sitä niin kuin yrityskulttuuria, joka on sitä kovinta yrityskulttuuria, että sellaiset tappajat voittaa. Ja että se vaatii ihmiseltä erityistä luonnetta olla sellainen tappaja. Ja näiden ääritilanteiden lisäksi mun mielestä on myös muuten kova puhe siitä, että jos haluaa saada vaikka asiallisen työpaikan ja palkkaa ja muuta, niin pitää vaan olla niin kova, että osaa vaatia. Pitää osata vaatia asioita ja ei saa olla liian kiltti eikä hyvä siinä, sellainen hyvyyden ystävä, naivi, lapsellinen. Ja sitä on kyllä tullut mietittyä kovasti, koska mulle ainakin on ollut ihan älyttömän suuri työ pysyä jollain tavalla kilttinä ihmisenä. Ja se on niin kuin asioita, joista mä oon eniten ehkä ylpeä, että mä niin kuin suht hyvin voin sanoa, että aika hyvin on mennyt sen suhteen. Ja varmaan monilla teistä voitte olla ylpeitä itseästänne, jos olette kilttejä ihmisiä, ajattelette kivoja asioita. Totta kai ihminen satuttaa ja tulee vaikeita tilanteita ja muuta, mutta sit voi yrittää edes, että ei sitten satuttaisi niin paljon ja jollain tavalla ehkä hellästi ohjaisi sitä eteenpäin. Mutta tämä ajatus siitä, että hyvyys on helppoa ja menestys ja sellainen tulee kovuudesta ja että on pokkaa, että ottaa enemmän kuin muut.
2: Mutta meidän on mahdotonta tarttua siihen.
0: Se on epämiellyttävä ajatus mun mielestä. Mun mielestä kaikki ihmiset, jotka on pystynyt jollain tavalla pitämään sydäntään pehmeänä, niin on kyllä tosi iso arvostuksen mittaisia. Se on kaikista vaikeinta elämässä, kun mietitään sitä, että miten käyttää nämä vuodet ja minkälaiseksi kasvaa, niin jos oikeasti pystyy pitkän elämän pysymään jollain tavalla pehmeänä, niin se on kyllä aika kova teko. Onko se pehmeä teko, jos sitä käytetään hyvänä? Se on pehmeä teko. Huomatteko? Kova teko, pehmeä teko, se kuulostaa heti niin kuin erilaiselta. Yleensäkin kaikki maailman parantaminen on tosi vaarallista puuhaa. Kyllähän kaikenlaisia sotasankareita on, joita tuolla ylistetään, mutta ne ihmiset, jotka on saanut rauhaa aikaa, niin se on kaikista vaikeinta kyllä tekemistä. Se vaatii aivan erityistä luovuutta ja oveluutta ja itsensä hillitsemistä. Koska koston voima on tosi suuri meissä kaikessa. Ne ihmiset, jotka pystyy siihen, on kyllä upeita tyyppejä. Maailmassa on jotain sellaisia aivan ikonisia hahmoja, jotka helposti unohtuu. Ja niitä elää meidän seurassa nytkin. Siksi itse esimerkiksi tykkää äänestää ja yrittää vaikuttaa siihen, että ketkä meidän asioita ajaa. Koska jos johonkin voi vaikuttaa, niin ainakin siihen, että minä olen valitseeko mulle jonkun hellä ihmisen vai jonkun tappaja.
2: Kysymys, kuten nämä seinätkin. Kuka meistä
0: ottaa
2: punaisen punaisesta?
0: Niin, mietitään vähän.

mä sanat sanottuaan oli Chentakore heittäytynyt kiviselle lattialle. Ja toivottomuudessaan katsonut huonetta verestävin silmin. Opas kiiruhti taulun luota lattian kohtaan, jossa oli piirrettynä haalea viivoitus. Ja osoitti tätä sorvellaan. Tässä on paikka, jonne taiteilija Chentakore heittäytyi. Ja josta katsoi huonetta. Opas viittasi jälleen kädellään koko huoneen eleillään kattaen.

0: hätäkartasattuna ne taiteilijat Shentakore sanonut, museon kutsun järjestäneelle toimikunnalle, kenelläkään meistä ei oli aavistustakaan siitä, ketä minä olen, siitä, ketä minä olisin voinut olla, siitä, ketä minä tulen olemaan. Kenelläkään meistä ole aavistustakaan siitä, ketä te olette, ketä te olisitte voineet olla, tai ketä te tulette olemaan. Saattaa olla, että me olemme meitä kohdanneiden tapahtumien summa, lisääntynä perintötekijöidemme kiinteä momentti. Emmekä tällöinkään ole itsellemme toiselle ja sitä seuraavalle piste, johon kohdistaa, vaan ainoastaan oletus.
1: Kohta meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Sitä ennen on vielä kaksi kappaletta tulossa, josta ensimmäisen aikana minä riennän tiskille hakemaan oluen. Täällä ehtisi olla vielä pari kolmekin kysymystä, jotka ovat sellaisia tiiviitä, että nyt on viimeiset mahdollisuudet, koska seuraava mahdollisuus, sitä ei edes tiedä milloin se tulee, koska tämä nyt ihan vahingossa tapahtui tämä koko ilta. Että tämä on muuten Mikko Alatalo, väärin ymmärretty ihminen, kuten useimmat, jotka liittyy keskustapuolueeseen. Älkää liittykö keskustapuolueeseen, alatte puhua vaan autoilusta. Ettekä saapeista siis. Autoilusta huono, saapeista hyvä.

Joo, semmoista. Mulla on ollut ihan kyllä mukavaa. Tämä on ollut yllättävän hauskaa. Ja tämä savukoneen välillä vähän niin kuin... Toivottavasti mä en pilaa VHS-klubia. Olen nimittäin monella klubilla käyttänyt savukonetta niin paljon, että nesteet loppuu. Sitten on aina sunnuntai, kun nesteet on lopussa, ja sitten sitä kuitenkin tarvitsisi siellä johonkin bileisiin. Ja hävettänyt ihan hulluna, kun... No sitten on aina voinut Tero uuttana savukonetta lainata. Se on ollut tuolla Yläkaupunginyön toimistolla. Enää ei voi lainata Yläkaupunginyön toimistolta Tero uuttana savukonetta, koska... Tero Uuttana on muuttanut sinne Länsimetron vaikutusalueelle ja sillä on lapsi ja oikeasti ja vaimo, sekin vielä. Miettikää nyt, ihmisille voi tapahtua vaikka mitä. Ei sillä ole savukonetta varmaan, onkohan sillä enää edes savukonetta. Tietääkö Tomas? Onko Tero Uuttana, onko Tomas? Ei tällä enää mitään. No niin, kiitos kaikille, että on ollut tosi... niin, että onko Tero Uuttanalla vielä savukonetta? On. Hyvä. Olisiko aplodit sille? Näin se on, että ihminen kasvaa, mutta ei se välttämättä niin paljon muutu. Nyt varmaan pitäisi olla joku loppusanat. Mä katsotaan, kun mulla täällä... Merkitys ei ole merkityksellistä. Lopetetaan siihen. Kiitos kaikille. Seuraavaksi Cheek-aiheista ohjelma.

Terveisiä täältä Kuopasta. Nyt mennään vähillä laitteilla, hätätilalaitteilla, pahoittelut äänenlaadusta.

ilta pimenee. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

täällä maakuoppa. Mitähän siellä muussa maailmassa tapahtuu? Täällä on vaan tää luonto ympärillä suhisee.

Oho. Täällä kuopassa helposti osuu jalka väärään nappiin. Ihan ahdas paikko. Tässä on tällainen mätäs. Varpusia. Varpuja. Varvikkoa.

Mulla on kasattuna tänne kuopan pohjalle myös tällainen soittolista, joka saa vähän ajatuksia pois siitä tilanteesta, joka teillä siellä maailmassa on. Kuunnellaan vähän sen sisältöä.

Lisäksi täällä on vanhoja seiskoja, joita voin teille jossain vaiheessa tuossa lukea. En vielä.

No joo, aika peruselämähän tässä on ollut viime kuukaudet, vuodet, viikot, päivät, tunnit. Ja se valtavasti on muuttanut tässä arkea. Että on pitänyt tulla tänne kuoppaan asumaan. Ihmisen elämä, se on muutenkin vähän sellainen kuoppa. Kuoppa, jota täytetään ja siirretään ja siellä synnytään ja istutaan ja syödään ja juon kahvit. Se sen kummempaa. Se on ollut aika iso muutos, että täältä kuopasta pitää jatkuvasti olla jossain kokouksissa ja etäyhteyksissä sinne maailmaan. Erikoista, kun näkee oman naamansa siitä ruudulta yhtäkkiä. Kun joulusta asti on istunut täällä, niin oma naama on aika vieras. Siinä se hohtaa sitten Teamsin ja Zoomin ja Hangoutsin ruudulla. Kohtaa itsensä ihan uudella tavalla. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa pienestä ruudusta nurkassa. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa.

0: yllättävän paljon täällä Kuopassakin teknisiä ongelmia.
1: Ei niistä pääse täällä.
0: Täälläkään ero. Tuo kappalehan ei tosta soimaan lähe. No.
1: Eipä täällä lasketa onnistumisia ja epäonnistumisia. Ihan on täällä rauhaisa.

moni oleks kuullut. Ja minäkin kuulin liian myöhään. Kun uroteot oli jo tehty.

Tuo Kirvaston levy on kyllä hyvä. Ja voihan sitäkin sanoa kyllä tekniseksi ongelmaksi, mitä tuossa äsken puhui, että jos on kanavalla äänet nollassa ja se ei kuulu, niin onhan se tavallaan tekninen ongelma, mutta vaikea kyllä siitä syyttää ehkä näitä laitteita täällä kuopassa, että kyllä se ihan oma sormi on, joka siinä ei osaa. Mutta tekninen se on sormikin, omakin sormi. Jännä lähettää radiota tänään aiemmin päivällä 12. tuli Henrillä lähetys ja Henri arvioi, että kymmenisen vuotta edellisestä lähetyksestä radioheari vanhat studiot on heränneet. Mä oon lähettänyt yölähetystä varmaan viimeksi joskus. Mitähän sitä käytännössä olisi? Varmaan siitä on joku viitisen vuotta jonkun nopea rätkäytykseen tehnyt, kun miettinyt, että voisihan tätä lähettää. Usein tulee radioon tartuttua silloin, kun menee jotenkin silleen sanoin kuvaamattoman huonosti. Tällä radiossa voi puhua asioista, mistä ei missään muualla. Se on aika jännä juttu. Alappa lähettää.

Älä kuuntelija käsitä väärin, kyllä täällä Kuopassakin uutisia luetaan. Mä oon nähnyt, mitä tapahtuu siellä suuressa maailmassa. Kaikenlaisia jänniä käänteitä. On siellä varmaan jännää. Joku päivä se tulee varmaan tännekin, se juttu. Mutta en mä tiedä. Se on näin, että minuutti kerrallaan sitä eletään. Että tässä sitä ollaan ja 5 minuutin päästä ehkä jo ihan eri biisi soi.

vajaa viikko siitä, kun kävi eka kertaa kaupassa hanskat kädessä, kumihanskat kädessä. Sitten mä välillä desinfioin niitä kumihanskoja. Ja sitten kaiken, mihin mä koskin, mä desinfioin. Hedelmiä kun otin, niin kaihdoin desinfiointiainetta siihen hedelmälaariin. Pyörittelin ne appelsiinit ja tomaatit ja omenat. Mulla oli desinfiointiainetta 2000 litraa kaupassa mukana. Tällainen iso tynnyri. Tosi iso. Ostin kahvia, pyöräytin ne sieltä ämpärin kautta. Mä luulen, että asiat on täällä ihan ok. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Joo, se on kaikkia aikojen festari kesä tulolla. Kiva sinne sitten mennä, kun on tässä säästetty vähän rahaa ja kesätyöt on tulossa ja kaikin tavoin hienoa aikaa tämä on, mutta seuraava biisi voisi olla vaikka kaikille, jotka on tässä iloisesti lomautettu viime aikoina. Teitä tutuissa paljonkin. Täällä Kuopankin ympärillä pyörii porukkaa.

Auringonpaiste. Ei se siitä. Ei tätä kestä kuin pari kuukautta, puoli vuotta. Ehkä 2030 on asiat ihan ok kaikille.

siinä sekin kappale kivasti päätti tuonne ihan iloisissa duurimerkeissä, niin ajattelin, että ei nyt synkistellä liikaa. Täällä on vähän tällainen hautajaistunnelma suorastaan täällä lähetyksessä. Ihmisethän kaipaa nyt iloa elämään. Niin, ajattelin, että käydään nyt läpi tästä Seiskasta tällaisia kivoja uutisia maailmasta ennen tätä kuoppavaihetta. Tämä on numero 24/2016. Luetaan täältä muutama kiva juttu. Kesken Klamydian keikan yleisössä syntynyttä rähinää rauhoitellut Klamydia-yhtyeen keulahahmo Vesku Jokinen kertoi, että silloin tällöin keikolla jengi rupeaa tappelemaan. En tykkää, että jengi tappelee. Keskittykää hauskanpitoon, Vesku ohjeisti. Virve Rosti sanoo, vietän hippikesä. Keikkatauolta lavoille palanneet Virve Rosti, Freeman ja menneisyyden vangit saivat festivaalikansan juhlatunnelmiin jo ensitahdeista alkaen. Tänä kesänä vietämme mahtavan hippikesän. Festareilla on oma erityinen tunnelmansa, komealla keikkabussilla paikalle saapunut Virve kertoi. Pahinta festareissa Virven mielestä ovat väliaikaiset käymälät, bajamajat on kauheita, mutta vielä kauheampaa olisi se, ettei niitä olisi. Otetaan vielä yksi. Mira Luotia reissu odottaa. Mira Luodille esiintyminen entisen kotikaupunkinsa Kaarinan festarilavalla oli mieleinen. Syksyllä soolo-albuminsa julkaiseva ja ahkerasti keikkalavoja kiertävä Mira kiteytti kesänsä kolmeen sanaan. Keikkoja, lomaa ja pikkureissuja. Lasten kanssa mennään Legolandiin. Hyviä muistoja.

0: Katsotaan joku toinen iloinen uutinen ajalta. Ajalta, kun kaikki oli hyvin.
1: No niin, täällä olisi. Nythän tuli näitä verotietoja just, niin nämä varmaan kiinnostaa. Hurjat mätkyt. Juontaja Jaajo Linnanmaa nousi koko kansan suosikiksi Radio Suomi Popin aamulypsyohjelmasta. JNE. Vuoden 2014 verotietojensa mukaan Jaajolle pamahti huimat 20 935 euron mätkyt. Kyllähän se riemastuttaa tällaista toista ihmistä se.

0: Joo, sitä alkuun mietiskeli, että tämä ei varmaan niin kuin ole oikeastaan totta. Sitten mietti, että no, tämä on ehkä totta, mutta tämä ei tavallaan tarvitse tuntua todelta. Sitten alkoi tuntua jotenkin, että tämä ei ole totta, mutta onko siellä nyt niin valtavasti merkitystä sitten, jos koko elämänsä on niin kauan kuin muistaa, niin miettinyt, että totuutta ei ole silleen olemassakaan. Että nythän ollaan jollain tavalla asioiden ytimessä, että kaikki ihmiset on tässä samassa tilanteessa, jossa huomista ei ole ja eilinen on muisto vain jostain vieraasta. Jotenkin alkoi mietityttää, että joku sellainen ote elämään, että mitä se niin kuin tarkoittaa sitten, että ei tämä niin kuin kauheasti ole muuttanut asioita, että täällä kuopassa on ihan hyvä, ihan niin kuin hyväkin olla, mutta sitten vähitellen alkaa tajuta täällä kuopassa, että muutkin on jossain kuopassa ja täällä tässä niin kuin maailman metsässä on aika monta kuoppaa ja niissä on aika erilaisia oloja ja kyllähän siitä tulee mieleen sitten niin kuin monenmoista, mutta ainakin itselle on sellainen erikoinen fiilis, kun joskus tuntee, että on elossa. Se fiilis tulee ehkä noin 4 vuoden välein, tulee sellainen häivähdys, että oho, onpas jännä fiilis, että nyt niin kuin päässä ehkä naksahti joku, että onkohan tämä nyt sitten joku aivoinfarkti tai jotain, että tulee sellainen olo, että niin kuin jotenkin kaikki on todellista ja tajuaa tämän niin kuin minuuden ja sellaiseen, että niin kuin on tässä. Ja nyt se on niin kuin yllättävän usein jollain tavalla läsnä, vaikka en mä nyt tiedä, voiko se nyt kauheasti olla. Että kyllä tämä aika lailla tuntuu unenomaiselta ja epätodelliselta ja samalta kuin ennenkin, mutta muilla on nyt vähän sama.
1: They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. Dig me tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greedy man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description.

jotenkin se sairastamisen miettiminenkin on ihan kiinnostava juttu. Tämä on jotenkin niin erikoista tämä kaikki, kun jotain tapahtuu, mutta ei just nyt mulle. Sitten ihmisiä on, jotka epäilee, että onko tässä nyt jotain. Sitten miettii itsekseen ja jossain vaiheessa ehkä soittaa jonnekin virastoon ja kysyy, että voiko tämä nyt olla se. Ja sitten niin kuin hyvin arkaluontoisesti mennä jostain eri ovesta sisään jonnekin näytteenottoon ja varovasti siellä testata. Sitten jossain taas on niitä ihmisiä, jotka sairastaa ja se on kuuma hiki valuu. Mielikuvissa se palaa sellaiseen trooppiseen, no sellaiseen ilmestyskirjan nyt tyyppiseen maailmaan, jossa on jotenkin sellainen kuumeinen ja hohkaava olo koko ajan. Mutta se on kaikki niin kaukana. Itse täällä Kuopassa, täällä on aika lepposta. Elämä on niin kuin ennenkin, mutta saa kerrankin olla rauhassa ja sitä on haaveillut vuosikausia oikeastaan, että pääsisi sellaiseen kunnon irtiottoon maailmasta. Ainakin itse on kaivannut sellaista koko ajan tässä. Eihän toi niin kuin yhteiskuntaelämä, eihän se nyt kauhean sellaista helppoa ole ehkä monellekaan. Se on kuitenkin aikamoista omituista näytelmää, eikä mun mielestä välttämättä mitenkään kauhean onnistunutta. Sillä aika tylsiä juonikuvioita istuessaan kokouksissa ja värkätä jotain taulukoita ja testata nettisivuja ja itse myy esimerkiksi lippuja silleen, että ostapa lippuja, tuu sitten kokemaan yhteistä tonne yhdessä, saat elämyksen ja jaksat sillä taas sitten syksyn työt ja talven työt ja joulu on siinä välissä ja sitten kevään työt ja sitten sukulaisen lakkiaiset on siinä ja sit voitais vähän kerätä voimia ja maata siellä helteessä. Parhaassa tapauksessa, jos on varaa, niin lähtee ulkomaille, Kanarialle tai Goalle ja hiki valuu päästä ja on trooppinen tunnelma ja tuskainen olo ja kerätään voimia siihen työelämään.

toinen sellainen jännä elokuvallinen luontoon liittyvä juttu. Ehdottomasti tuossa on katsellut taivaalle monena päivänä ja aika pitkä aikaa jo. Tuossa keskitalvella, mitä se nyt nykyisin tarkoittaakaan, niin Venus on hohtanut aika tosi kirkkaana tuolla kuun lähellä ja tuntunut, että se hohtaa koko ajan vaan kirkkaampana. Ja yleensä kun on joku tollainen juttu tuolla taivaalla, niin sit kaikissa lehdissä on juttua, että hei, kattokaapa taivaalle, että siellä nyt ne perseet lentelee tai Venus hohtaa tai muuta tällaista erikoista tai tähdenlentoja tai mikäli satelliitti tai lentokone siellä pörrääkään, lehdessähän se lukee, niin nyt jotenkin oudossa hiljaisuudessa se Venus vaan hohti ja sitä aika monet tutut kyseli, että mikä juttu toi nyt on ja liikkuuko tuo. Monet kun katselee taivaalle, näyttää niin kuin siellä liikkuisi asiat, jotka ei liikukaan, koska se on aika huimaavan kaukainen se esimerkiksi Venus, että sehän on jopa kauempana kuin lähin ihmisasutus täältä Kuopasta. Mutta se on jotain omituisen uhkaavaa. Mietti Lars von Trierin Melankoliaa, jossa on mun mielestä hienoimmin ehkä kuvattu sellaista lähestyvää uhkaa. Ja sitten oli sellainen outo tunne siitä, että jotain on tulossa. Mutta sitten niinku oli ihan sellaista perushommaa sitten, kun ei ollut siellä ulkona, eikä ollut pimeitä, eikä tähdet näkynyt. Yleensähän me ollaan aika suojassa täällä, että taivas ei yleensä ole kirkas tolleen taivalla, vaan siellä on jotain pilviä edessä ja jollain tavalla suttusta. Ja nyt sit oudolla tavalla tää niinku tuli, se outo uhka toteutui, mikä niinku tuntuu kummalliselta. Mä muistan varmaan ikuisesti se, kun katselin saunareissulla Viitaniemessä. Käveli lyhyen matkan saunalle ja Venus hohtaa siellä ja lumi natisee jalkojen alla ja on sellainen fiilis, että jotain on tulossa. On se jännä. Hienoja hommia. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain.

face. Though you were not gone from the realm of the quick.

names of women and all that they promised, and I wanted to

Joo. Oli aika jännä juttu muuten, kun ihmiset siirtyi näihin kuoppiinsa. Itsekin kun tänne kuoppaan tulin, niin Suomessa kaikki viihde ja radio ja muu alkoi tuottaa sellaista niin kuin kepeää ja positiivista sisältöä, että nyt kun on vaikeat ajat, niin nyt tarvitaan jotain muuta. Sitä aika monilla oli se ratkaisu oli enää, että tarvitaan jotain tuttuja klassikoita, jotka luo sellaista turvallisuuden tunnetta ja jollain tavalla auttaa ihmisiä selviytymään omituisissa ajoissa ja legendat esiin ja joka paikassa sitten näitä tuttuja ja turvallisia hittejä. Sitten alkoi tulla konsertteja, joka paikassa alkoi tulla konsertteja ja striimatut keikat. Kun biisi loppuu, niin on sellainen täydellinen hiljaisuus. Et siinä vaiheessa, kun pitäisi tulla uploadit ja jollain tavalla ihmiset on läsnä, niin kuuluu lähinnä se ei tuntunut mun mielestä kyllä hyvältä.

Täytyy laatikosta ja sportit. Täytyy laatikosta, jos sulla koto kuuluu kilinää, jos sulta kulkii lyviinä. Siellä on kauheita mörköjä, siellä on pelottavia mörköjä. Niitä voi vissiin pyssyllä sädettää, Niitä täytyy ampua plasmapyssyllä, Ektoplasmat läjähtää seinään, mutta kuka sen voikin tehdä sitten? Silloin apu kutsutaan. Ghostbusterista apuun kutsutaan, ne osaa niitä pysyllä sädettää, ne mörköjä pahoja laittaa ektoplasmas läjättää. Ei pimeän aikaan kannata mennä ulos, siellä voi olla pahoja mörköjä, siellä on kaikki ihmeelliset vehket, kaupassa maidot happaneja ja kaikki sinne kakkaneja, sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu, siellä on maton alla kaikkia pöpöjä, siellä on kauheita mörköjä, ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa, onko siellä jotain ihan ihme porukkaa, naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei tää ollakaan, koska nyt on jo keskiyö, eikä siellä pitäisi ketään olla, koska se on huikkeen pelottava autiotalo. Kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy itsestään, nyt alkaa jo vähän pelottaa, silloin vissi joutuu kutsumaan.

kissanulinen loppu itsestään. Kissanulinen loppu itsestään. Kissanulinen loppu itsestään. Silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta. Silloin kissaruokausta. Silloin kissaruokausta. Silloin kissaruoka. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut. Silloin on tosi kauheita tapahtunut. Silloin voi olla peliä vähän hommissa. Silloin joutuu apun kutsumaan. Ghostbustersit apun kutsukaan, ne teitä auttaa. Ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu. Yksin menet metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö. Sekä susi hukkanen ja sekä banaani mörkö. Ja sitten voi olla pahoja setiä siellä, ne voi sua pelottaa. Sekä voi olla paha aamu. Aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleita. Siihen ei ole käytetty rasvaa, kahleissa ei ole vaseliinia.

Näittekö muuten se uutisen, että nyt kun keskisuomalainen perusti uuden radiokanavan, joka aloittaa tuossa ilmeisesti tämän kuun aikana, niin sinne pestattiin radiomaailman legenda Ile Jokinen juontamaan. No joo, ihmiset tarvii tätä tuttua turvaa elämään.

pahoittelut, kun äsken katkesi toi kappale, jonka yritin soittaa, mutta mä voin lukea sen sanoituksen tässä, niin se ajaa ne saman asian suunnilleen. Ne oli Tiina-siskon elokuun puutarhajuhlat. Ja mä lupasin laittaa sille salaatin. Ja kun vieraat tulivat siinä 7 jälkeen, minä silmäni sinuun heti naulitsin. Sinä iltana sinä nauroit mun kampaukselle. Ja sä puhuit kuin pikkusiskolle ainakin. Ja sun kirppari pikkutakista kitarakorun minä aamuyöllä itselleen varastin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaa. Sä tulit mun suunnitelmiin, possun punaisiin. Nyt me mennään naimisiin viikon päästä lauantaina. Oo, me mennään naimisiin. Ollaan yhdessä, yhdessä aina. Sä soitit maanantaina. Et siskolle, vaan mulle. Pyysit kaupungille, elokuviin tai jotakin. Ja mä vihasin sitä typerää toimintaleffaa. Mutta sinua mä rakastin. Etkä oikein tiennyt, mitä sä puhut mun kanssa. Mä kiusasin sua. Vain kuulin ja hymyilin. Ja sä menit kaikista ovista aina ensin. Mut mä sinut siitä armahdin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaan. Sä tulit mun suunnitelmiin possun punaisiin. Ja nyt me mennään naimisiin.

Olipa muuten aika iso huoli tuossa, sori kun puhun biisin päälle, mutta oli kyllä aika iso huoli tuossa kuukausi sitten se, kun Yläkaupungin yö ja Euroviisut oli tupsahtamassa samalle illalle taas, että mihin sitä menee. On aika vaikea tuollainen niin kuin Yläkaupungin yö on mun suosikkifestivaali, Euroviisut on suosikki asia ehkä useiden asioiden joukossa, jotka on hyviä. Olihan se melkoinen probleema, mutta onneksi molemmat nyt on peruttu, niin ei ole sitä ongelmaa niin isosti siinä. Ja saunavuorokin, joka sille illalle olisi ollut, niin on peruttu, niin asiat on nyt ihan taas kunnossa. Kiitti.

Kuulitteko? Elävä yleisö. Elävä yleisö tuollaisen kappaleen jälkeen, jossa kuolemasta lauletaan. Eipä arvanneet silloin, että ensin kuolee yleisö ja sitten vasta Eurooppa.

Lomaa. Sehän se aina on ihmisillä mielessä. Tuossa jo aiemmin puhuin siitä, miten kiva on lähteä lomalle. Itse en ole sillä tavalla lomalle kyllä lähtenyt, että lähtisi jonnekin Kanarialle tai muuta. 2010 kävi Fuengirolassa, mutta sekin oli työreissu ja oli kyllä aika huonot säät. Harmillista se on kyllä, kun lähtee silleen. Lähtee reissuun tuollaiselle niin kuin aurinkorannikkoalueelle ja huonot säät siellä on, mutta nyt siellä aika paljon ihmisiä kyllä kuolee, että siinä mielessä niin kuin tavallaan aika kuluttaa muistot, että sekin loma tuntuu nyt ihan hyvältä silleen verrattuna tämän hetken tilanteeseen. Monilla toimijoillahan on nyt vaikeuksia, että mitä tässä nyt tekisi, että pitäisi miettiä esimerkiksi jotain myytävää, kun ei perusasiat mene kaupaksi, että on kaiken maailman take away juttuja ja muuta, mutta mulla sellainen niin sanottu päivätyö, mitä niin kuin käy, että voi niin kuin taistella asuntolainaa vastaan, niin se on tuolla Jyväskylän kesässä ja siellä on niin kuin isoja konsertteja, jotka niin kuin jännittää, että miten niiden kanssa käy ja uskaltaako ihmiset ostaa lippuja. Me keksittiin tuossa viime torstaina, kun etävietettiin ilta työkavereiden kanssa, niin sellainen hyvä konsepti. Voisin sen kohta esitellä teille, mutta soitetaan pari biisiä ennen sitä. Nää jatkaa tuossa edellisten teemassa.

Joo, täällä Kuopassa on kyllä kiinnostavinta se, että harvoin tulee seurattua näin tarkkaan kaikkea luonnossa tapahtuvaa. Esimerkiksi toi läheinen järvi tuossa, joka hiljalleen sulaa. Sen ääni muuttuu joka päivä. Se ensin kuulosti siltä, että sieltä alta tulee jonkunlainen hirviö. Tai siis se, että joku yrittää sieltä ulos. Oli sellainen niin kuin valtavan matala ääni, joka kaikui sieltä jostain syvistä pohjamudista esiin. Sitten se alkoi pikkasen raksahdella seuraavina päivinä. Mutta silleen matalia raksahduksia. Eikä sellaista niin kuin, että se oli enemmän sellaista niin kuin, miten sitä sanoisi? Jotenkin se niin kuin jämiisi ehkä. Jämiseminen voisi olla hyvä sana. Se jää jämiisi. Ja sit se alkoi siitä vähitellen jymistä. Sit se alkoi krosottaa me olisi aika hyvä. Joo. Se oli sellaisia jänniä niin kuin pidempiä sellaisia. Ei mitään kriikkejä. Ne on vasta tulossa, mutta sellaista. Sit alkoi tulla niinku sellaista plumpsahduksia. Sellaista niinku mutinaa. Se niinku mutisi sieltä pinnan alta ja alkoi tulla sellaisia pieniä aukkoja. Ja sieltä tuli pieniä pulpahduksia. Vai ehkä bulbahduksia. Sellaista niinku matala bulbahdus. Ja se tuntuu, että on niin kuin joku voima on jo vapautunut, että se ei ole enää niin piilossa, vaan niin kuin se on saanut pienen loven jonnekin kohtaan tuota, niin kuin laajaa pintaa ja se niin kuin on pääsemässä sieltä esiin. Ja sitten seuraavina päivinä alkoi niin kuin laajemmin kuulla, se niin kuin tiheni se ääni ja alkoi tulla sellaista ritinää, siis niin kuin välillä jopa ritinää. Kuulostaa äärimmäiseltä, mutta on kuulunut myös vähän ritinää ja jopa halkeilua ja sellaista kasaantumista, sellaisia leijereitä, vähän niin kuin jotain lehtitaikina. Toi jää loppujen lopuksi muistuttaa aika paljon lehtitaikina siinä, miten se kasaantuu. Tänään syötiin täällä Kuopassa kroisantteja ja vähän sen tyyppistä muodostelmaa on myös tuossa jäässä vähitellen. Nythän tuolla sää on taas kylmennyt ja asiat ei välttämättä etene, mutta sanon mun sanoneen, että kyllä tästä eteenpäin mennään. Seuraavan kappaleen jälkeen esitellään virtuaalisesti tämä ajatus konsertista, joka meillä on suunnitteilla.

No niin, kuvitelkaa. Pistäkää silmät kiinni vaikka. Silmät kiinni. Saavutte Jyväskylään junalla. Saavutte matkakeskukselle ja on sellainen kesäinen iltapäivä. Aurinko porottaa aika kirkkaasti vielä, vaikka kello alkaa olla jo viiden tienoilla. Juna on 3 minuuttia myöhässä, eli ihan positiivinen tilanne. Kävelette siinä kohti seminaarin mäkeä, jossa teidän lipussa lukee, että konsertti on. Kävelette läpi kaupungin ja kuljette monenlaisien kohteiden ohi. Kirkkopuisto on siinä. Siellä teinit, muutamat Pokemon Go:ta pelaamassa. Jatkatte matkaa siitä. Vasemmalla vakiopaine. Sitten on niitä kiinteistövälitysfirmoja, jotka ei tykkää siitä, että pihakatu on tullut ja ei pääse autolla niiden kiinteistövälitysfirmaa. Matka jatkuu, vasemmalla sohvi. Sohvin terassilla naureskellaan ja Los Molinos viinit ovat siellä pullot levällään pöydällään. Ruutilla perusporukkaa siellä terassilla. Samat kuin aina. Ei mitään erityistä, että aika perushommaa. Siitä sitten eteenpäin. Vasemmalla tuleva kulttuuritalo Villarana. Ei ole mitään tapahtunut siellä remppaa, mutta kyllä se vielä sitä avaa. Uskotaan ja toivotaan ja tiedetään, että minä päivänä hyvänsä siihen tulee. Ja kirjastolla remppa jatkuu. Mitähän sinne tuleekaan, kun se avaa? Onko siellä enää yhtään kirjaa, vai onko se jonkunlainen omituinen oleskelutila? Ihan niin kuin ihmisillä ei kotona ole sitä olohuoneita, kun joka paikasta pitää tehdä se olohuone. No, matka jatkuu kohti yliopiston päärakennusta, jossa kerrankin ei ole remontteja. Aulassa ihmisiä parveilee. Siellä aulassa on myös Jyväskylän kesän lippumyymälä, jossa jonkun verran ihmisiä pyörähtää, mutta tämä tapaus on loppuun myyty. Tämä on aika erikoinen juttu ja tähän on jonkun verran satsattu. Ja lopulta kello soi ja menet saliin, istut penkille. Yllättävän iso yliopiston päärakennuksen juhlasali. Sitä ei aina tule ajatelleeksi, kun monesti on nähnyt sen jaettuna kahtia, mutta se on aika iso. Tälleen, kun siinä ei ole sitä väliseinää. Valot sammuu. Lavalle nousee valot. Takaisin. Ja lavalle astuu Allu Tuppurainen. Ja esittää ensimmäisen kappaleen.

ensimmäinen kappale, yleisö hurraa, isot aplodit. Allu Tuppuraisella on mukana myös muita röllihahmoja fiittaamassa. Heti esitellään joukkoa, on metsän ihmisiä ja olintoja ja muita röllejä ja maahisia keijuja. Koko joukko rölli metsän kanssa lavalla. Toinen kappale, fiittaajat poistuvat lavalta. Allu Tuppurainen jatkaa. Hiljaisuus ennen keikan alkua. Allu Tuppurainen yksin lavalla. Yleisö odottaa ja lähtee.

Yleisö on hämillään. Miksi Allu Tuppurainen esittää tällaista musiikkia? Tämä ei tunnu yhtään tutulta. Mutta ihan tykkää.

jopa kakku palanen, jos oikein innostutaan ja helposti 20 minuuttia siinä menee ja kello lyö bling, ohjelma jatkuu, toinen puoli aika, lavalle astuu Nick Cave aloittaa.

Ay, qué religia. Tierra cauca tu olin, ay, como estos tenlin.

0: alle vatten.
1: Hey, stilen.
0: Nein. Ettei nukkua saa. Ei saa nukkuakaan edes, kun ne kummitok huutelevat siellä on ne niin kammottavia otuksia, että kyllä minusta on aivan kammottava, kun ne huutelevat. Ja minusta on mukava laulella tämmöisiä kummituslauluja ja peloitella vähän itseäni.

lyhyet oli aplodit. Seuraavan kappaleeseen Nick Cave yliopiston päärakennuksella asettuu flyygelin taakse. Yleisö hiljenee, lavalla on hieman savua, valo on pysähtynyt flyygeliin, joka kimmeltää pimeässä salissa. Nick Cave aloittaa.

Noche Banda, Barrio Rico. Kyllä nuotion kata musta, kepinne nässä kikoi. Taika keitto valmistuu.

en liiku, koitan pysyä piilossa vaan. Muuten ne saavat minut. Olen hiljaa, koitan pysyä piilossa vaan. Muuten ne saavat minut. Taikakeitto valmistuu.

tien, mutta lähemmäksi en kyllä mene, mene, mene. Lähemmäksi en kyllä mene, mene, mene. Lähemmäksi en kyllä mene, mene.

äskeinen ääni ei kuulunut tähän tarinaan, joka on kulkenut kyllä aika takellelle. Mutta tässä vaiheessa yleisö on aivan haltioitunut, haluaa lisää, pitää saada lisää. Allu Tuppurainen asettuu flyykeli eteen, valokimmeltää flyykelissä, lavalla on savua. Nick Cave nousee ylös, tarttuu mikkiin keskellä lavaa, taustalla Lasse Hirven orkesteri, encore-kappale.

Yleisö taputtaa. Allu Tuppurainen nousee flyykeli ääreltä, kumartaa. Nick Cave nostaa hattuaan, kumartaa. Allu kävelee Nick Cavein viereen. Nick Cave astuu lähemmäs. Tartutaan veljellisesti toisia vyötäröiltä, kumarretaan yhdessä. Lavalle lentää kukkasia. Ihmiset ovat innoissaan, nousevat ylös. On sellainen yhteinen harras hetki. Kuinka tämä olikaan näin hienoa, miten tämä toimikaan. Siitä lähdetään ulos. Ulkona kesäyö. Sellainen omituinen, vähän painavan kostea tuoksu alkavassa illassa. Tummat puiden lehdet pinnalla, jonkunlaista iltakosteutta. Istutaan nurmikolle ja kaivetaan kangaskassista tölkit lämmintä pirkkaa olutta, sihautetaan ne auki ja kipistetään. Onpa hienoa olla elossa. Hyvä, että se kaikki olikin vaan väliaikaista.

Kate Bush on kanssa miettinyt näitä asioita. Aika jännää on se kyllä, kun miettii, että miten tämä sisään ulos hengitys aika merkityksellinen juttu. Tässä sitä vaan puuhataan ja se aina unohtuu. Mutta olisipa outoa elämää se, kun miettisi jokaista erikseen. Mun koneen tuuletin huutaa. Jos minä olisin se, ei menisi hyvin.

No joo, ei ehkä ollut hirveän hyvä idea soittaa tuota Antti Autio, jonka keikka on nyt suunnitteilla meille tuonne Jyväskylän kesän puistojuhliin heinäkuulle. Ja yhtään kyllä tiedä, että miten käy kaiken sen, mikä on kesälle suunniteltu. Ehkä kannattaisi soittaa tuollaisia artisteja, mitä niin kuin on tässä itse järjestämässä esiintymään. Tuostakin biisistä tulee sellainen olo, että onpa ajankohtainen kappale. Olisipa hieno saada ihmiset kokoontua ja kuuntelemaan noita sanoja ja löytämään lohtua yhdessä. Täällä sitä kökötetään. Kuopassa istutaan. Jokainen omassa mietitään, että milloin kaikki jatkuu. No, kyllä se jatkuu. Se on ehkä tärkeintä ajatus tuosta röllikeikasta. Sehän varmaan aukesi kuuntelijalle, että se konsepti on tämä Rölli Sings, Nick Cave Sings, Rölli. Ja siitähän tulee upea, mutta kyllä tuntuu kaukaiselta ajatukselta, mutta kyllä ne unelmat toteutuu. Kaikki ei ole varmaan kuollut. Ehkä.

Joo. Kävin tuossa alkuvuottahan se oli Kaitsydennyksellä kylässä. En olisi ikinä arvannut, että sellainen hetki tapahtuu. Se on uskomaton juttu, että niin sellaisia ihmisiä, joita on ihaillut pitkään, niin voi kohdata. Ja oli aika mielenkiintoiset keskustelut siitä, kun hän puhui siitä, että kaipaa ihmisiä, joiden kanssa suunnitella asioita, kun niin monet ympäriltä ovat kuolleet. Ja siinä tajusi ehkä sellaista mittakaavaa elämää. Kaitsydennys täytti juuri 80 vuotta ja todellisuus siinä vaiheessa on aika toisenlaista. Ja tuntuu aika hurjalta, että nimenomaan ne ihmiset on nytten pistetty lukkojen taakse, että pitäkää huolta terveydestänne, älkää kohdatko ketään, soitelkaa vaan. Sen miettiminen ei tullut hyvältä kyllä, täytyy sanoa.

0: Tämäkin on yksi niitä kappaleita, jotka jatkuu mukavasti sille, että voi puhua tämän biisin hännän päälle sille, että kuulostaa niin kuin suunniteltu äänimaailma tähän.
1: Hän ei pyydä paljon, mutta vähän ja usein.
2: Kun hän kuolee, hänestä jää jaettavaksi kampetta.
0: Taikakeitto valmistuu. Rokote.

kun miettii teitä kuuntelijoita siellä, jotka kuuntelette Radioheari yölähetystä. Pitkästä aikaa tulee Radioheari yölähetys. Niin eihän tää ole mikään niinku poikkeustila tällä hetkellä tässä, vaan näitä yölähetyksiä pitää nyt jatkaa. Samoin mä toivoisin, että Henri jatkaa lähetyksiä ja muut, koska tää on meidän aika. Tää on jännää tää elämä tällä hetkellä, kun tuntuu, että tähän on valmistauduttu koko ajan. Itse ainakin on niin suuren osa elämästä elänyt sellaisessa